0: GM Graveservice AS søker traktorførere til vinterbrøyting i Heimdal-området. Arbeidet gjelder brøyting av gata gjennom vintersesongen med fast betaling. Du må ha erfaring med traktorkjøring. Dette kan passe godt for deg som ønsker vinterarbeid. Også pensjonister eller andre med ledig kapasitet kan søke. Interessert? Ta kontakt med GM Graveservice AS.
1: Trondheim løper snart. Er du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5. og 6. september, og startplassene, de fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på i dag, før det er for sent. trondheimmarathon.no

0: Du, vi tar turen til Byggtorget, Hell Sagbruk og Høvleri. De kan produsere nye takstoler til oss.
1: Hva du mener med takstoler?
0: Takstoler? Du vet da hva det er?
1: Ja, vi vet jo det selvfølgelig, men vi har ikke noe plass på taket for å ha takstoler vi. Dessuten er alt for bratt oppå der til å sitte oppå der.
2: Byggtorget, Hell Sagbruk og Høvleri prosjekterer og produserer takstoler og konstruksjonspakker og har utkjøring med egne biler. Her finner du en komplett faghandel med et bredt utvalg av trelast og alt av byggevarer. Vi helter i Øyvegen 30 ved Hell stasjon.
3: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Guard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebyguard.no.
4: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
5: Onsdag 2. september kl. 18.15 møter Kolstad Runar Elite i Kolstad Arena. Billetter kjøper du på kolstad-handball.no.

0: Bli med på karavan og fritidsmesse 5. 6. september i Trondheim Spektrum. På Nordisk Dansegalla spiller blant annet Lars Kristers, Anne Nørsti, Ingemars og dansebandet. Namsen Fritid stolt sponsor. Velkommen til Trondheim Spektrum og karavan og fritidsmesse 5. 6. september.
1: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
2: Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra Spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg Grandiosa fra Stabburet. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

0: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19 000? Det mye folk det.
0: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke. Kroppa helt trygg? Ring Bergstaden Bygg.
2: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.

Hei hei, det her Kjell Inge Fischer Brovold, leder av Blusenhell-festivalen, og torsdag, fredag og lørdag så kan du høre artister som kommer til årets festival fra klokka 12 her på Nea Radios Blusenhell.

0: Trondheim løper snart. Du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5. og 6. september, og startplassene, de fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på i dag, før det for sent. trondheimmaraton.no
1: Kan vi finne på noe gøy til uka, eller jeg trenger noe å se frem til det?
2: Hva skulle det vært for noe da?
1: Ja, hva kunne det vært?
3: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et 2-døgnskrus med Color Line. Det alltid helg på havet.
4: Helge oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu. Får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.

0: nybygg, oppgradering, hus eller hytte, JR Bygg er klar for oppdrag, og vi tilbyr gratis befaring og uforpliktende pristilbud på ditt prosjekt. Vi er en forhandler av systemhus og tar på oss oppdrag i Neadalen, Stjørdal, Malvik og i Trondheim. For mer info, gå inn på jrbygg.no.
1: Interessert i siste nytt fra det som skjer i Stjørdal, Malvik og Meråker? Da må du lese bladet. Her får du lokale nyheter, sport og kultur. Se mer i bladet som kommer tirsdag, torsdag og lørdag, og på bladet.no.

står plantet mellom hus og mennesker og ord. Og det er stillhet og drømmer gror som ekko i karjord. Mitt lille land, der havet stryker mildt og mykt et landskap fra kyst til kyst.

0: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19 000? Det mye folk det.
0: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
2: Trondheim løper snart. Du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5. og 6. september, og startplassene, de fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på i dag, før det for sent. Trondheimmarathon.no

0: fire dager med 30 artister og ekte bluesmagi på hell. Fra 3. til 6. september Blues in Hell tilbake med selveste Walter Trout. Janiva Magnus og britiske King King. Espen Just Allstars, Tora Trio, Reidar Larsen og Blåtonelaget og en lang rekke sterke bluesartister fra inn- og utland. Mer info finner du på bluesinhell.no og billetter kjøpes på Ticketmaster. Blues in Hell. You call it hell. We call it home.
1: Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt i 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford E-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
2: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
3: Onsdag 2. september klokka 18.15 møter Kolstad Runar Elite I Kolstad Arena. Billetter kjøper du på kolstad-handball.no.

0: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no. Du ute I trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
1: Vil du ha nyheter fra Gauldalen? Da må du lese Trønderbladet, for her får du lokale nyheter, sport og kultur fra Melhus og Midtre Gauldal. Se mer på trønderbladet.no.

0: Trondheim løper snart. Du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5. og 6. september, og startplassene, de fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på i dag, før det for sent. trondheimmaraton.no
1: Hei, en er en Paul Lothar Haga. Når jeg ønsker å finne ut hva som foregår inn på Innherred, så går jeg inn på innherred.no, for der står alt som jeg opptatt av å få våt opp. Du også opptatt av hva som skjer i Levanger og Verdalen? Besøk innherred.no, for der alt samlet på en plass, akkurat det som jeg vil ha. innherred.no, godt å våt opp.
2: Programmet presenteres av...
3: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

Bli med på Nea Radiokryss 5-7. November. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp

0: superenkel forskning viser at folk flest mer opptatt av pumpepris enn sjokoladeboller. Og beviset? Ja, nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre i rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du
1: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
2: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
3: Onsdag 2. september klokka 18.15 møter Kolstad Runar Elite i Kolstad Arena. Billetter kjøper du på kolstad-handball.no.

0: Det er stor fare for togstreik etter at meklingen om arbeidstid og lønn ikke var kommet I havn da fristen gikk ut ved midnatt. Partene sitter på overtid hos riksmekler Mats Ruland for å komme til enighet. Vi varsler få eller ingen tog mellom Eidsvoll og Lillehammer hvis det blir streik. Kronprinsesse Ingrid Alexandra kan raskt få en fremtredende rolle, det sier kongehusekspert Trond Norén Isaksen til NRK. Etter at hun I går signerte den skriftlige eden der hun lover troskap til grunnloven, kan hun fungere som regent I fravær av faren kongen. Hun vil også kunne fylle roller når dronningen syk. Kongeparet forlot I går kveld Rikshospitalet etter nok et sykebesøk. For andre gang tirsdag ankom kong Haakon og dronning Mette Marit I 21-tiden. NTBs fotograf på stedet opplyser at de dro sammen like etterpå. Slottet har tidligere sagt at dronningen har hatt komplikasjoner etter lungetransplantasjonen I juni. Kong Haakon og kronprinsesse Ingrid Alexandra tar fredag imot Forsvaret, Sametinget og Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn I kondolanseaudiens. Ifølge kongefamiliens program starter mottakene klokken 11.45 med Sametinget, klokken 12 med Forsvaret, før Samarbeidsrådet tas imot klokken 12.15. I november skal kvinnen som tiltalt for å knivdrepe sin yngre bror på Prinsdal I Oslo I fjor møte I retten. Ifølge forsvareren Cecilie Nakstad erkjenner hun de faktiske forholdene, men ikke straffskyld. Påtalemyndigheten har varslet påstand om dom på tvunget psykisk helsevern. En 24 år gammel mann frikjent for voldtekt etter å ha hatt sex med en 13 år gammel jente I Sverige, det skriver Expressen. Årsaken at Falu tingrett mener jenta ser eldre ut, og at det ikke bevist at mannen forsto eller burde forstått at hun var under 15. Aktor vil anke. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Sendingen presenteres av... Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
2: Og
3: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
4: God morgen, det radio.
5: Dette Trønderfrokost med Bård Daniel.

0: morgen. Morgen, morgen, morgen, morgen, morgen.
1: Mornings,
0: riktig god onsdagsmorgen. Vi har karret oss til midten av arbeidsuka. Det er onsdag i dag. Vi liker også å kalle det for lørdag i Trøndefrokosten. For det var onsdagene som var fridagene til folket som jobbet på gårdene. Da fikk de ta seg en sving om, så det var deres lørdag, onsdagene. Det er bakgrunnen for lørdag. Men det er altså onsdag, onsdag den 2. september, og med det årets 245. dag. Ukenummeret er 36, 120 dager igjen til nyttårsaften, og i dag så er det Lisa, Lise og Liss som har navnedag. Da blir det nok en del forslag på navnedagsrelatert musikk, vil jeg tro. Da er vi i gang. Navnet mitt er Bård Danielsen, serverer Trønde frokost fra nå og hele veien fram til klokka

Like a rhinestone cowboy, Glenn Campbell, først ut i trøndefrokosten denne tirsdagen. Rhinestone cowboy, det er sånn jålekobboy det. En sånn cowboy som fær rundt på diverse arrangementer og viser seg fram etter det jeg har skjønt når jeg har prøvd å studert hva det egentlig handler om. Klokka, den straks 6:09. Vi tar fatt på en ny arbeidsdag. Vi altså midt i uka, det halvveis til helg. Ja, det noen dager igjen da. Hva skal skje i trøndefrokosten i

0: dag. Som alltid, litt av hvert. Vi serverer alltid en à la carte-meny. Fra 6 til 10, det skal vi også gjøre I dag. Og vi starter da med, skal vi kalle det forretten. Vi tar en tur innom de ferskeste lokale nyheterne. Nok en gang så har det vært slåsskamp på torvet I Trondheim. Politiet mottok meldingen klokka 20 I går kveld. Politiet rykket ut med flere patruljer til stedet og fikk raskt kontroll på hendelsen. Ingen ble skadd I slåsskampen. En mann I 20-årene ble kjørt til arresten etter å ha brutt politiets pålegg om bortvisning samt å ha vært involvert I slåssinga. Politiet fikk like før klokka 3 I natt flere meldinger fra Tiller I Trondheim, hvor en mann gikk fra dør til dør og ringte på. Politiet kom I kontakt med en mann som de kjenner fra før. Han skal ha gått om for strøm på mobilen sin, og hadde da ruslet rundt I nabolaget på jakt etter en lader han kunne få låne. Mannen fikk strøm fra politiet før han ble kjørt hjem, og så fikk han da beskjed om å ikke oppsøke sine naboer på nattestid. Og en mann I 50-årene fikk I natt pålegg om å holde stille frem til klokka 8 I dag tidlig. Mannen skal ha spilt høy musikk fra en leilighet på Øya I Trondheim. De første meldingene til politiet kom klokka 22 I går kveld. Politiet forteller at de først prøvde å snakke med mannen på telefon. Det hjalp ikke. Etter hvert så måtte de dra til leiligheten, hvor de ga beskjed om at det skulle være stille resten av natta. Og det ble det, for det kom ingen nye klager etter politiets besøk. Klokka 19 I går kveld så stanset politiet en bil på Hamlandsvikveien I Nærøysund. Føreren, en mann I 30-årene, hadde ikke gyldig førekort. I tillegg så var det bruksforbud på bilen og manglende EU-kontroll. Bilen ble avskiltet på stedet. Og 16.40 I går ettermiddag stanset politiet en personbil I Trondheim sentrum. Føreren, en mann I 50-årene, kjørte også uten gyldig førekort. Han ble tatt for det her med samme bil. Han har blitt tatt tidligere. Det ble derfor besluttet bruksforbud på bilen, og hendelsen den ble også anmeldt.
1: Været presenteres av
2: Norske bunader I Prinsens gate.
0: Ja, som vi hørte på de lokale nyheterne, det har ikke vært de mest alvorlige hendelsene I løpet av gårsdagen, I hvert fall ettermiddag, kveld og natt til I dag. Litt sånn kardemommeby-meldinger fra politiet denne morgenen. Når det gjelder værvarslet, I dag så skal det bli bris, bris av skiftende retning. Det kan blæse opp I frisk bris på kysten. Det blir perioder med regn og regnbyger, og utover ettermiddagen så det også uttrykt for torden, spesielt I sørlige deler av fylket. Temperaturer vi forventer I dag litt lavere enn I går. Vi skal opp på 16, vent da, skal vi se, 17 grader på det varmeste. Jeg må jo bestandig sjekke Kotsøy før jeg varsler høyeste temperatur. For Kotsøy får 17 grader. 16 grader, det blir det I Melhus I dag. Det samme får Hitra og Ålen. 15 grader I Trondheim. Det samme får Stjørdal og Orkanger, samt Steinkjer, Røros. Og så blir det 14 grader I Selbu. Det samme får Oppdal, skjer det 14 grader I Levanger. Så da har vi altså et temperaturspenn fra 14 til 17 grader. Det veldig jevnt. Veldig jevnt I Trøndelag I dag, og det ser ut at vi skal få det samme været også I morgen, med de samme temperaturene. Sola! Ja, den I ferd med å stå opp, ser jeg. Jeg har utsikt til akkurat der sola står opp. Det en del skyer den må kjempe seg gjennom, da. Og spørsmålet jo bare, får vi se noe til sola I dag? Jeg tror det blir et og annet høle I skydekket, slik at vi får litt lys og varme fra sola. Lys og varme, ja. Kanskje vi skal spille den jo I dag. Ja, hva skal skje I dag I Trønderfrokosten? Vi skal ta en liten titt på menyen etter Synne Vo med full og fin.

full og fin ifra Synnevo, hva det der. Det altså onsdag I dag, den 2. september. Hvordan synes du høsten så langt? Kanskje litt tidlig å gjøre seg på en mening om det. Det var da greit I går. Vi får se hvordan det blir I dag, sånn værmessig da. Vi har jo håp om at det skal bli en varm, fin høst, I hvert fall septemberen. Det gjenstår jo å se. Status der må vi jo gjøre opp om en liten måneds tid. I dag så det altså onsdag 2. September, og vi vet at det Lisa, Lise og Liss som navnedag I dag, og med det så har vi jo åpnet da slusene. Det bare å komme forslag på navnedagsrelatert musikk, og der det vel litt å velge I da. Når Lisa, Lise og Liss har navnedag, skal det bli artig å se hva som dukker opp. Den alternative kalenderen har to ting som jeg merket meg I dag. Det da den offisielle dagen for å ta høl I ørene. Ja. Ellers, litt mer interessant, litt mer eksotisk, det verdens internasjonale kokosnøttdag I dag. Det betyr at vi også må jakte på kokosnøtt-relatert musikk, og du skal få litt fakta om den her kokosnøtta. I tillegg til det så skal vi også I dag følge med litt på drivstoffprisene og prate litt om det, for at jeg la ut en sak på Trøndefrokosten sin Facebook-side I går med spørsmålet «Hva koster drivstoffet når du ute og suser og ja, kjører forbi en bensinstasjon?» Og det kom jo inn en del meldinger I går, men det har det fortsatt å gjøre I løpet av gårsdagen og ja, natt. Da. Så det flere som har noe innspill der. Og så det jo enkelte som lurer på hva I all verden gjør regjeringen nå. Nå sitter de rimelig stille I båten, altså det jo en grunn til det, for de har jo sagt det at de skal roe ned da politiske diskusjoner og politisk arbeid og sånn I det som vi da kaller nasjonal sørgeperiode, og det vil jo da vare fram til neste onsdag. Det jo da vår kjære kong Harald skal gravlegges, og frem til da så det da nasjonal sørgeperiode. Det betyr at politikerne skal I prinsippet da sitte stille I båten, så vi får ut noe informasjon fra dem. Enkelte kritisk da til den her politiske sørgepausen, spesielt da under det her prisopprøret, når det gjelder da drivstoff, så vi skal nok prate litt drivstoff også I dag. Og nå som vi får da kongens dødsfall litt på avstand så dukker det jo opp da diverse saker, blant annet så det mange som da har reagert da på Marius Borg Høybys deltagelse I diverse settinger I forbindelse med kongens bortgang. Det flere som har synsa og ment om det, også fengselsinnsatte har kommet med noe innspill der. Vi skal se litt på hva det handler om. Det også fare for togstreik, det skal vi se litt nærmere på, og det blir konkurranse I dag, og I dag så det mitt bykortet fra Trondheim Management til en verdi av 500 kroner som skal deles ut. Det betyr at det blir et Trondheims-relatert spørsmål. Det her og masse mye mer, vi tar tak I ting som dukker opp sånn underveis denne onsdagen. Jeg tar gjerne mot innspill fra deg. Så hvis du har noen ting på hjertet, det noe du har lyst til å kringkaste til Trøndelagen ved hjelp av Trøndefrokosten på Nea Radio, du hjertelig velkommen. SMS, start meldingen med Nea, skriv meldingen din og send den til 26114. Alternativet å gå inn på Trøndefrokosten sin Facebook-side, der kan du også sende meldinger. Nå, Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World.

0: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
1: Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra Spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg Grandiosa fra Stabburet. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Superenkel forskning viser at folk flest mer opptatt av pumpepris enn sjokoladeboller. Og beviset? Ja, nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre i rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du
3: Nybygg, oppgradering, hus eller hytte. JR Bygg klar for oppdrag, og vi tilbyr gratis befaring og uforpliktende pristilbud på ditt prosjekt. Vi en forhandler av systemhus og tar på oss oppdrag i Neadalen, Stjørdal, Malvik og i Trondheim. For mer info, gå inn på jrbygg.no.
4: I Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt i 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford e-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal i dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
5: Trondheim løper snart. Du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5. og 6. september, og startplassene, de fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på i dag, før det for sent. Trondheimmarathon.no
6: kroppen helt trygg? Ring Bergstaden Bygg.
7: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
8: Hei hei, det her Kjell Inge Fischer Brovold, leder av Blusenhell-festivalen, og torsdag, fredag, lørdag, så kan du høre artister som kommer til årets festival fra klokka 12 her på Nea Radios Blusenhell spesial.
9: Trønderfrokost, mandag til fredag med Bård Danielsen.
10: Straks klokka 6:30, da får du oppdaterte riksnyheter. Og etter det så skal vi sakte men sikkert sjekke meldingsboksen. Aller først her og nå, Siri og Alex. Låta heter Wannabe.

0: Nea Radio.
1: Det blir ikke togstreik. Partene, Norsk Jernbaneforbund og vi kom til enighet på overtid nå i morges. Norsk Lokomotivførerforbund setter sin mekling på pause, og NJF sier de har fått gjennomslag. Eksisterende avtale videreført med endringer for konduktørene. Kronprinsesse Ingrid Alexandra kan raskt få en fremtredende rolle, det sier kongehusekspert Trond Norén Isaksen til NRK. Etter at hun i går signerte den skriftlige eden der hun lover troskap til grunnloven, kan hun fungere som regent i fravær av faren kongen. Hun vil også kunne fylle roller når dronningen syk. Kongeparet forlot i går kveld Rikshospitalet etter nok et sykebesøk. For andre gang tirsdag ankom kong Haakon og dronning Mette Marit i 21-tiden. NTBs fotograf på stedet opplyser at de dro sammen like etterpå. Slottet har tidligere sagt at dronningen har hatt komplikasjoner etter lungetransplantasjonen i juni. Kong Haakon og kronprinsesse Ingrid Alexandra tar fredag imot Forsvaret, Sametinget og Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn i kondolanseaudiens. Ifølge kongefamiliens program starter mottakene klokken 11.45 med Sametinget, klokken 12 med Forsvaret, før Samarbeidsrådet tas imot klokken 12.15. I november skal kvinnen som tiltalt for å knivdrepe sin yngre bror på Prinsdal i Oslo i fjor møte i retten. Ifølge forsvareren Cecilie Nakstad erkjenner hun de faktiske forholdene, men ikke straffskyld. Påtalemyndigheten har varslet påstand om dom på tvunget psykisk helsevern. En 24 år gammel mann frikjent for voldtekt etter å ha hatt sex med en 13 år gammel jente i Sverige, det skriver Expressen. Årsaken at Falu tingrett mener jenta ser eldre ut, og at det ikke bevist at mannen forsto eller burde forstått at hun var under 15. Aktor vil anke. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
0: Det her Trønderfrokost med Bård Danielsen fra 6 til 10.
2: Da du oppdatert på det viktigste når det gjelder riksnyheter, og som du hørt, det blir ingen togstreik. Da trenger ikke vi å prate så veldig mye mer om det i dagens Trønderfrokost. De kom til enighet, altså. Det flott. Vi skal ha litt togmusikk, da. Før vi sjekker meldingsboksen, har du noe på hjertet, send sms NEA til 26114. Eller melding på Trønderfrokosten sin Facebook-side. Ja da, det her The Doobie Brothers Long Train Running.

Funky musikk en onsdagsmorgen ifra The Doobie Brothers. Togmusikk. Long Train Running. Da skal vi sjekke inboxen, både sms'en og Trønderfrokosten sin inbox. Har du noe på hjertet i dag, så send gjerne sms 9-26-114 eller melding på Trønderfrokosten sin Facebook-side. Og der stoppet toget til The Doobie Brothers. Mett I uka altså, onsdag. Vi vet at det Lisa, Lise og Liss som har navnedag. Det kokosnøttdagen. Jeg tar gjerne forslag, tar imot forslag da på kokosnøtt-relatert musikk. Men vi kan jo da sjekke inboxen. Her har vi fått en liten melding ja, fra Anders. Lisa har navnedag I dag. Da må du spille Lisa gikk til skolen. Og jeg vil skal ha det så artig. Jeg har ikke en I arkivet. Hvordan var det den gikk igjen da? Jo, slik som det her. Lisa gikk til skolen. Trippe, trippte sa. I den nye kjolen. Trippet hun så glad. Men! Så var det planleggingsdag til lærerne, så da måtte jeg gå hjem igjen. Ok, takk Anders. Flere meldinger her. Tone Stjerne våken og fyrer av en liten melding. Visdomsord for dagen. Der står det, hei mine solstråler. Start dagen med et smil. La dine ord være milde, dine handlinger være rettferdige, og ditt hjerte alltid ledet av kjærlighet og håp. Det fortjener også en aldri så liten... Takk, Tone. Det melding her ifra Bent. Lise har navnedag, sier Bent. Da kan du spille den nye låta til Lise Olden. Den var fin. Den hørte jeg på radioen forleden dag. Ja, Lise Olden har laget en ny låt. Den ble vel sluppet nå sist fredag. Hun var jo på besøk I studio. Og låta heter Alt skjer. Og da beveger vi oss litt inn I det symfoniske metalluniverset. På trøndersk. Den fin, den låta, den skal vi spille, det lover jeg. Jeg ser at maleren inne. God morgen ifra Foradalen, også I dag. Altså, det jo der han bor, da. Han bor jo I Foradalen. Det ikke rart at han våkner opp der hver morgen. Han våkner opp en annen plass, så jeg vært skeptisk. Ok, Foradalen I dag tidlig. 9 grader lett skya oppholdsvær, og en liten varm trekk ifra øst. Ja, det var betydelig varmere denne morgenen enn hva det var I går morges, for da var vi jo nesten på nullen enkelte plasser, men I dag så var det litt mer behagelig, det merker jeg selv, så da vi enige maler. Han har inntatt kaffen, og ferden går også I dag til Skattval. Lisa har navnedag, det har også Lise og Liss, og forslaget til maleren noe ifra Lisa Nilsson. Og maleren storsinnet, han lar meg få lov til å velge låt. Da tar vi jo en av de mest kjente, for låta jo fantastisk fin. De har teket på det her, de her svenskene, og lag fin popmusikk. Men det blir mer musikk også. Dette Lisa. Senere så kommer også Lise og Liss på besøk I Trøndefrokosten, I hvert fall musikalsk. Nå, Lisa Nilsson, varje gang jeg ser deg.

0: Lisa Nilsson, som har navnedag I dag. Jeg lurer på om Lisa Nilsson I slekt med herr Nilsson. Det har ikke jeg helt klart. Uansett, Lisa har navnedag, ja. Da plinger vi for det, vet du.
1: Trafikken på Nea Radio presenteres av
2: Trygg Trafikk Trøndelag.
0: En tur innom trafikken, og som alltid, trafikkflytskjermen får oppmerksomheten først. Er det noe som har skjedd på veinettet, så ser vi det rimelig kjapt der. Men nå som klokka kvart på sju, så det særdeles rolig. Kvart på sju også flyavgang for flyet fra Røros Lufthavn til Oslo, og det I rute, så det tar av nå. Ja. Videre så ser jeg det at på Trondheim Lufthavn Værnes så går ting greit, men 0755 flyet til SAS til Oslo, det kansellert, det vet jeg allerede nå, så hvis at du har billett til SK343, så må du bukke deg om til en annen flyavgang. Togtrafikken I rute, og som vi hørte på nyheteren, vi har unngått togstreik, så da går vel ting som normalt, vil jeg tro. En ting verdt å merke seg, for det nærmer seg helg. Det litt lørdag I dag, men så kommer det jo en ordentlig lørdag ganske snart, og da skjer det ting I Trondheim sentrum som vil påvirke da trafikken og ikke minst kollektivtrafikken. Da avholdes nemlig Trondheim Marathon nå til helga, og det betyr at det blir en del endringer I trafikken, endringer I rutetilbudet under Trondheim Marathon. Det stenges blant annet for busstrafikk over Bakkebru, det stenges også Vestkansen, Strandveien og Stavneveien, og det medfører en god del endringer da for kollektivtrafikken, for bussene, så klart. Og mer informasjon om det, det finner du på atb.no, driftsmeldinger. Der ligger det også et lite kart ute som forteller litt mer om statusen. Og når det gjelder Trondheim Marathon, det braker altså løs til helga. Du skal få mer informasjon om det I morgen, når vi skal snakke med prosjektlederen for Trondheim Marathon, for å vite hva vi har I vente, og om det fremdeles mulighet til å melde seg på. Det jo flere distanser det går an å løpe. Jeg trenger ikke å ta den hele fullmaraton, nei. Det finnes kortere strekk det går an å løpe også. Men det tar vi altså I morgen. Politiet, ferskeste melding der, kom klokka kvart over fem I dag tidlig. Politiet meldte da at flere beboere på Tiller hadde varslet om en mannsperson som gikk fra dør til dør I området Tiller og ringte på. Han gikk rundt I shorts og t-skjorte. Politiet kom I kontakt med mannspersonen, en som politiet sier «Vi kjenner han fra før». Han hadde da gått tom for strøm på mobiltelefonen sin og hadde sannsynligvis rotet bort laderen for han var rundt omkring I nabolaget da, midt på natta og ringte på døren for å høre om det gikk han å få lån en lader. Politiet de bidro da med strøm, lading av telefonen til mannen før de kjørte den hjem og så fikk han da beskjed om at ikke plag naboen din om natta, kjøp deg en ny lader. Politiet de hadde siden klokken 22 I går kveld mottatt flere meldinger om høy musikk fra en leilighet på øya. Politiet tok turen til stedet, snakket med en beboer, det var en mann I 50-årene. Han fikk beskjed om å holde stille frem til I dag tidlig klokka 8. Det var ikke kommet noen flere klager, så mannen tok da beskjeden fra politiet til etterretning. Og nok en gang så det rapportert inn slossing fra Torvet I Trondheim. Det har vært mye av det den siste tida. Det tydeligvis at Torvet I Trondheim et yndet sted for diverse gjenger å møtes og gjøre opp ved hjelp av slossing og diverse andre ting. Det var klokka 20 I går kveld at politiet fikk melding om at 3-4 personer slåss på Torvet I Trondheim, og politiet rykket ut med flere patruljer. Politiet fikk kontroll på situasjonen, snakket med flere parter for å finne ut hva som var bakgrunnen for slossingen. Ingen ble skadet, men en mann I 20-årene ble kjørt til arresten, som da var fordi at han hadde brutt politiets pålegg om bortvisning, og så hadde han også vært involvert I slossingen I følge politiet. Og til slutt, en trafikkhendelse Steinkjer I går kveld. Det ble rapportert inn rett før klokka 7 om en trafikkulykke utenfor Rema 1000, Nordskia på Steinkjer. Og nødetatene rykket ut. Det var 2 personbiler som hadde frontkollidert, men heldigvis I lav hastighet. Ingen alvorlig personskade. Begge bilene de ble berget av bilberger, for de var ikke kjørbare etter hendelsen. Politiet opprettet sak. Fører av den ene bilen, en mann I 40-årene, fikk førekortet beslaglagt da politiet mente at det var han som hadde skyld I sammenstøtet. Vi følger med på det som skjer I trafikken og I nyhetsbildet I Trøndelag. Får jo meldinger fra politiet, men jeg vil gjerne også ha meldinger fra deg hvis at du har noen ting å bidra med, hvis du observerer et eller annet som ikke på stell. Tips meg da på SMS, start meldingen med Nea, skriv meldingen din og send den til 26114, eller melding på Trønderfrokosten sin Facebook-side.
1: Trafikken på Nea Radio presenteres av...
2: Trygg Trafikk Trøndelag.

0: Afterlife, titel på låta, framført av Benjamin Ingrosso. Jeg mener, har skjedd han i en eller annen såpeserie, ikke han sønnen til Pernilla Wahlgren da? Jeg mener at det noe sånt der. Det var vel en serie som het Wahlgrens verden. Har jeg skjedd den? Nei. Har jeg smugkika? Ja.
1: Nea Radio.
2: Toalettlokket skal ikke stå opp. Åh! Koppene går ikke av seg selv i oppvaskmaskinen. Klærne skal ikke ligge der hvis de skal vaskes. Ikke gå når jeg snakker med deg, da.
3: Jo, jeg går ut i bua mi.
2: Du har ikke noen bu.
3: Snart så har jeg ei bu.
4: Byggtorget Hels Agbruk og Høvleri har alt du trenger til dine prosjekter. Både til private og profesjonelle. Uansett hva og hvorfor du skal bygge. Vi holder til i Øyvegen 30, rett ved Hels stasjon.
5: Det finnes mange spabad, men de færreste er laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Slik skal velvære føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
6: Nei, Peter, jeg virkelig der, og det rotet jeg helt til Trøndelag.
7: Ja, jeg skal bort på Lerkendal og se Lillestrøm knuse Rosenborg. Men det kan jeg vel ikke si så høyt. Det er vel mange Rosenborg-supportere her.
6: Rosenborg-supportere? Nei, nei. Her er det bare Gaupen-tilhengere.
7: Gaupen-tilhengere?
6: Ja, naboen har en Gaupen, og på jobben så har sjefen en, og i idrettslaget frakter vi alltid utstyret med en.
8: Gaupen. Norges markedsledende tilhengerprodusent. Kvalitetstilhengere for norske og nordiske forhold.
9: Byggservice 1. Vi er en bedrift som tilbyr alt innen bygg og snekkering. Små som store oppdrag i Værnesregionen. Det være seg nybygg, tilbygg, rehabilitering av hus eller hytte. Byggservice 1. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat.
10: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
11: Onsdag 2. september klokka 18.15 møter Kolstad, Runar Elite i Kolstad Arena. Billetter kjøper du på kolstad-handball.no.
1: Trønderfrokost, mandag til fredag med Bård Danielsen.
0: Og så i dag så følger vi med på drivstoffprisene. De skjøyte jo i været i går. Det er flere som har lagt inn melding på Trønderfrokosten sin Facebook-side. Innlegget ligger der fremdeles, så du kan gå inn og rapportere hvis du ser skyhøye drivstoffpriser. Hvor er det dyrest? Hvor er det billigst? Trønderfrokosten på Nea Radio kan du legge inn melding. Eller sms da, Nea til 26114. Før nyheter nå, Lady Antebellum, det her er Need You Now. Picture.

0: Klokka er 7.
1: Det blir ikke togstreik. Partene, Norsk Jernbaneforbund og vi kom til enighet på overtid nå i morges. Norsk Lokomotivførerforbund setter sin mekling på pause, og NJF sier de har fått gjennomslag. Eksisterende avtale videreført med endringer for konduktørene. Kronprinsesse Ingrid Alexandra kan raskt få en fremtredende rolle, det sier kongehusekspert Trond Norén Isaksen til NRK, etter at hun i går signerte den skriftlige eden der hun lover troskap til grunnloven, kan hun fungere som regent i fravær av faren kongen. Hun vil også kunne fylle roller når dronningen syk. Kong Håkon og kronprinsesse Ingrid Alexandra tar fredag imot Forsvaret, Sametinget og Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn i kondolanseaudiens. Ifølge kongefamiliens program starter mottakene klokken 11.45 med Sametinget, klokken 12 med Forsvaret, før Samarbeidsrådet tas imot klokken 12.15. En væpnet politiaksjon på en privat adresse på Dyrøy i Troms utviklet seg i går etter at politiet ble truet, og det ble avfyrt skudd mot politiet. Ingen av mannskapene ble skadet. Troms politidistrikt sier at gjerningspersonen var isolert inne i et hus. Naboer ble evakuert, og aksjonen varte frem til klokken 14:45 i natt. I november skal kvinnen som tiltalt for å knivdrepe sin yngre bror på Prinsdal i Oslo i fjor møte i retten. Ifølge forsvareren Cecilie Nakstad erkjenner hun de faktiske forholdene, men ikke straffskyld. Påtalemyndigheten har varslet påstand om dom på tvunget psykisk helsevern. En 24 år gammel mann frikjent for voldtekt etter å ha hatt sex med en 13 år gammel jente i Sverige, det skriver Expressen. Årsaken at Falu tingrett mener jenta ser eldre ut, og at det ikke bevist at mannen forsto eller burde forstått at hun var under 15. Aktor vil anke. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Sendingen presenteres av
3: Nye Ford e-transit custom elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal
2: og
4: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
5: Du våken? Du klar?
6: Direkte fra Nea Radio.

Klokka passert 7 med 3 minutter. Den her onsdagen, ja, den godt i gang. Jeg har brukt opp over 7 timer av en allerede. Vi skal bruke flere timer, i hvert fall på morgenen. Hele veien fram til 10 så hører du da Trønderfrokost på Nea Radio. Og min oppgave å holde deg informert og oppdatert, og kanskje også til en viss grad litt engasjert og underholdt. Det blir konkurranse om ikke så lenge. Det handler om Midtbykortet, levert av Trondheim Management. Verdien 500 kroner. Det betyr at det blir en Trondheims-relatert oppgave.

0: Street of Dreams fra supergruppa Rainbow. Hva var det der? Vi skal straks sjekke ut værvarslet for dagen I dag, men det har kommet en melding nå for et par minutter siden. Det brenner I en bolig I Inderøy kommune. Politiet opplyser at brannen har startet I et kjøretøy før den nå har spredt seg til boligen, som nå skal stå I full fyr. Det skal ikke være personer inne I huset, ifølge politiet. Og det det vi vet så langt. Altså en bolig på Inderøya, som nå brenn og står I full fyr. Når vi har mer informasjon fra brannvesen eller politi, så hører du det her I Trønderfrokosten på Nya Radio.
1: Været presenteres av
2: Norske bunader I Prinsens gata.
0: Værvarslet for dagen I dag. Jeg så jo at sola gjorde et ærlig forsøk på å titte fram når den sto opp I øst. I østen stiger solen opp. Men nå skydekket såpass tett, I hvert fall der soloppgangen at det ikke noe morgensol å kose seg med. Men

0: blir det solgløtt I dag? Ja, vi skal finne ut det. Det skal I hvert fall blåse bris. Den kommer fra diverse retninger. Det som definisjonen på skiftende bris. Kan blæse opp I frisk bris på kysten I løpet av dagen. Vi får perioder med regn og regnbyger, og ut på ettermiddagen så kan det også bli litt torden og lyn. Billedvarslet forteller at vi kan få gløtt av sol I dag. Det da litt sånne grå skyer med regndråper under, men også en sol som kikker opp I bakkant. Det gjelder for flere steder I Trøndelag. Og så ser jeg at temperaturen skal opp I 18 grader på det varmeste nå. Kotsøy 18 grader, tett etterfylt av Ålen som skal få 17 grader I dag. 16 grader, det får vi på Hitra, det samme får vi I Melhus, og så det mange på 14- og 15-tallet, ser jeg. Og det ser ut til at det Orkanger og Melhus, og eventuelt Hitra, da, som kan få mest torden og lyn I løpet av dagen, ifølge oversiktskartet fra yr.no. Det jo noen som synes det litt artig når det blinker og smeller litt også, og så det noen som blir litt... Litt mindre entusiastisk, for å bruke det begrepet. Ja, som nevnt, det har altså kommet en melding fra politiet Brann I Inderøy kommune. Det startet I et kjøretøy, har spredt seg til boligen, den står nå I full fyr. Vi følger med på den saken der, og kommer med mer informasjon når vi har det. Nå, musikk fra Tobias Sten. Han jo blitt mega-multi-superpopulær den siste tida, den godeste Tobias. Her en I Nea Radio med Hånd I Hånd.
1: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett.

0: Kvart over sju har klokka blitt. Du hører på Nya Radio, Trønderfrokosten. Det kommer oppdatering fra politiet, og det handler da om brann på Inderøya. Politiet mottok varsling fra 110-sentralen klokka 06.36 i dag tidlig, brann i kjøretøy på Inderøy. Men så har brannen da spredt seg til en bolig, og det var full fyr i huset. Ingen personer inne i huset ifølge dem som meldt fra. Og brannvesenet kom raskt til stedet. Nå fortelles det at nødetatene jobber fortsatt på stedet med slukking og evakuering. En garasje med biler samt en rekke med tre leiligheter er nå påvirket av denne brannen, og det jobber nå med å hindre videre spredning. Og røykdykkere, de har tatt turen inn i leilighetene for å undersøke om det folk til stede. Det det siste politiet har å fortelle i saken. Og kommer det mer informasjon, så kommer det også ut i Nya Radio denne morgenen.
1: Det her Trønderfrokost med Bård Danielsen fra 6 til 10.

0: Da det nok en gang konkurransetid på Nya Radio på Morgenkvisten, og i dag så premien Mitt bykortet til en verdi av 500 kroner levert av Trondheim Management. Det her et kort som ser ut som et kreditkort, samme materiale og konsistens som et kreditkort. Det det lastet inn med 500 blanke kroner, som da funker på flere plasser, mange, veldig mange plasser i Trondheim godtar det her kortet som betalingsmiddel, både butikker, kaféer, restauranter, kultur, museer, diverse andre ting. Så du kan bruke det til hva du vil hvis du så heldig å vinne det. Og siden det da Midtbykortet, så skal vi da til Trondheim og ha et Trondheimsrelatert spørsmål. Og Anna Gram våken.
1: Ja.
0: Ja, har laget oppgave.
1: Ja.
0: Ja, så flott. Dagens oppgave vanskelig?
1: Kanskje.
0: Kanskje. Ja, vi får se da. Vi skal jo frem til et sted, ikke slik, Anna?
1: Bydel i Trondheim.
0: Vi skal frem til en bydel i Trondheim. Ok. Og det skal vi klare å komme frem til ved å bytte ut tre ord, det vil si ordrebus. Følg med. Bytt ut følgende tre ord ifra Anna.
1: Steil.
0: Hæ?
1: Svimmel.
0: Ja.
1: Først.
0: Ok. Vi tar det en gang til.
1: Steil.
0: Steil.
1: Svimmel.
0: Svimmel.
1: Først.
0: Først. Ok, steil. Artig ord. Det bruker vi ikke så ofte. Ok, finn et annet ord for steil, et annet ord for svimmel, og et annet ord eller definisjon av først. Først kan jo være litt forskjellige ting. Du må tenke både innenfor og utenfor boksen. Steil, svimmel, først, og du bytter ut de her tre ordene, og skal da komme frem til en...
1: Bydel i Trondheim.
0: En bydel i Trondheim. Og hvis du løser oppgaven korrekt, så kan det hende at det du som vinner Midtbykortet til en verdi av 500 kroner. Lever svaret på SMS. Start en melding med NEA. Åpen rom, og så skriver du svaret ditt, som da en bydel i Trondheim. Du må også skrive navnet ditt, og du sender det hele til 26114. NEA til 26114. Hvis du klarer å bytte ut de her tre ordene med de korrekte alternativene,
1: steil.
0: Steil.
1: Svimmel.
0: Svimmel.
1: Først.
0: Først. Nea, svaret ditt og navnet ditt til 26114. Vi repeterer konkurransen litt senere i Trønderfrokosten, som alltid. Og vinner ropes ut før klokka blir 10. Musikk nå fra gruppa Hansen. Det her M.

0: 100 dager, under 30 artister og ekte bluesmagi på hell. Fra 3. til 6. september er Blues in Hell tilbake med selveste Walter Trout, Janiva Magnus og britiske King King, Espen Just Allstars, Tora Trio, Reidar Larsen og Blåtonelaget, og en lang rekke sterke bluesartister fra inn- og utland. Mer info finner du på bluesinhell.no, og billetter kjøpes på Ticketmaster. Blues in Hell. You call it hell. We call it home.
1: Liten eller stor? Hos Selbu Økonomi og Regnskap tar vi godt vare på deg uansett. Våre dyktige medarbeidere er bare en mail eller telefon unna, og vi er opptatt av å være der for deg, akkurat når du trenger det. Vi er din nærmeste økonomiske rådgiver. Vår kompetanse og nærhet er din trygghet.
2: Helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 er som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert i prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold. Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 km? Den nye superbilen Evo 4x4, med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen bil.
3: Er du pensjonist? Da har Kaffe Langset i Selbu et bra tilbud til deg. Hver onsdag, mellom klokka 12 og 14, får du pensjonistmiddag, inkludert dessert og kaffe. Mye deilig hjemmorna, god norsk tradisjonsmat til hyggelige priser og sosialt samvær. Velkommen til Kaffe Langset i Selbu.
4: Bli med på Nea Radiokryss 5. til 7. november. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Two Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp av.
5: Sendingen presenteres av
6: Nye Ford e-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal,
5: og
7: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
8: Direkte fra Nea Radio Studio på Stjørdal. Det her er Trønderfrokost med Bård Danielsen fra 6 til 10.
9: Du hører på Trønderfrokosten på Nea Radio, og det har nettopp nå kommet en oppdatering fra Ingerøya, hvor en bil begynte å brenne, og så flyttet brannen seg da til et nærliggende hus. Der ble det full fyr, og nødetatene har jobbet da på stedet med slukking. Det handler om en garasje med biler nå som må berges, samt tre leiligheter som også er påvirket av brann. Røykdykkere har vært inne i leilighetene for å undersøke folk der, om det er folk der, og så har det kommet en oppdatering nå. Røykdykkerne har grovsøkt de tre enhetene i rekkehuset. Det er ikke funnet personer. To av enhetene har nå tatt fyr, og brannvesenet jobber for å unngå at det her sprer seg videre. Det er status litt dramatisk altså på Inderøya denne onsdagsmorgenen. Det er flere som har lagt inn bestilling på denne låta. Symfonisk metall på trøndersk. Ny musikk fra Lise Olden. Låta heter «Alt er skjer».

0: Lise Olden med ny musikk. Alt er skjer, og Lise har jo navnedag i dag. Så da plinger vi for det. Denne låta kommer du til å høre med jevne mellomrom på Nea Radio i tida fremover.
1: Nea Radio.
0: Klokka har passert 7:30. Vi skal oppdateres på det som skjer i Trøndelag. Her er Per Magne Moan.
2: Her er trønderske nyheter. Rett før 7 så fikk politiet melding fra 110-sentralen om brann i et kjøretøy på Inderøy. Brann har spredt seg til en bolig, og det er nå full fyr i huset. Sikkert snakk om personer inne i huset, ifølge politiloggen. I en oppdatert melding så skrev politiet at nødetatene fremdeles jobber på stedet med slukking og evakuering. En garasje med biler samt en rekke med tre leiligheter er påvirket av brann. Det jobbes med å hindre videre spredning. Røykdykkere er på tur inn i leilighetene for å undersøke om det er folk der. Litt etter 3 i natt så fikk politiet melding fra flere beboere på Tiller i Trondheim, der en mann gikk fra dør til dør og ringte på. Politiet kom i kontakt med en mann de kjenner fra før. Han skal ha gått tom for strøm på mobilen sin og gikk rundt i nabolaget i håp om å få låne lader. Mannen fikk strøm fra politiet før han ble kjørt hjem, og han fikk også pålegg om å ikke oppsøke naboer på natterstid. Og en mann i 50-årene har fått pålegg om å holde det stille frem til 8 i dag. Mannen skal ha spilt høy musikk fra en leilighet på øya i Trondheim. De første meldingene kom til politiet 22. Politiets operasjonsleder opplyser at de først forsøkte å snakke med mannen på telefon uten at det hjalp. De dro etter hvert til leiligheten og ga pålegg om nattero. I 20-tida i går kveld så fikk politiet melding om slåsskamp på Torvet i Trondheim. De rykket ut til stedet med flere patruljer og fikk kjapt kontroll på situasjonen. Ingen ble skadd i hendelsen. En mann i 20-åra er kjørt i arresten etter å ha brutt politiets pålegg om bortvisning samt å ha vært involvert i slåssing. Og det dannet seg kø utenfor stiftsgården i går med folk som ønsket å skrive i kondolanseprotokollen etter kong Haralds død. De neste dagene er stiftsgården åpen for publikum fra 10 til 18. Flere trønderske nyheter på Nea Radio.no. Navnet mitt er Per Magne Moan.

Musikk fra Avicii med låta Wake Me Up. Det viktigste I nyhetsbildet denne onsdagen det som skjer da på Inderøya, hvor politiet mottok melding tidlig I morges I 6:30 da, om at det hadde brutt ut brann I en bil på Inderøya. Brannen den spredte seg til en bolig rett ved siden av, og det ble full fyr I denne boligen, men ingen personer skal ha vært inne I boligen som startet å brenne. Nødetatene de har jobbet på stedet med slukking og evakuering, og en garasje med biler samt tre leiligheter påvirket av brann, og det jobbes da med å hindre videre spredning, og røykdykkere har vært inne I andre leiligheter I rekkehuset for å sjekke om det har vært folk der. De har konstatert at det ikke har vært noen personer inne I boligen. Røykdykkerne har altså grovsøkt tre enheter I rekkehuset og ikke funnet personer. To av enhetene har tatt fyr. Brannvesenet de jobber nå videre for å unngå at brannen sprer seg. Og det også en sak ute på adressa NO, ser jeg, og det sikkert flere lokalaviser I området som har muligheten da til å bidra med mer informasjon, men så fort det kommer en melding fra politiet, så bringer jeg den videre her I Trønderfrokosten på NEA Radio. Og har du tips om ting som skjer I Trøndelag av, ja... diverse karakterer, så jeg interessert I å høre fra deg. Det kan være trafikk, eller nyhetsmeldinger, eller andre tips. Send meg gjerne det, enten på SMS, start meldingen med NEA, skriv meldingen din og send den til 26114, eller melding på Trønderfrokosten sin Facebook-side. Mere navnedagsrelatert musikk. Lisa har navnedag I dag, og nå skal vi ha en god gamle en, ifra Conway Twitty. Ikke bare Lisa, men Mona! Lisa. Will

Plinge der var for Lisa I navnet Mona Lisa Conway Twitty var det med musikk. Vi har også da Lise og Liss igjen. Vi har jo kjørt Lise Olden med ny låta. Liss, hva med Liss? Klarer vi å finne noe med Liss? Ah, Melissa. Altså, Liss jo inne I Melissa, så det må vi klare å få til sånn etterhvert. Vi har flere ting vi skal innom. Jeg ser på en sånn nyhetsfeed her nå at stadig flere nordmenn positive til kjernekraft som strømkilde. Det har nok litt å gjøre da med de høye strømprisene. Det muligheter for at strømmen kan bli billigere hvis vi da går for kjernekraftverk her til lands? Det har vært en undersøkelse, nemlig at et flertall av befolkningen per nå positiv til kjernekraft som strømkilde. I løpet av 4 år så har støtta til kjernekraft økt fra 36%. Det var sist jeg målt for en stund tilbake, men nå har det økt til over 50%. 54% av befolkningen I en spørreundersøkelse sier at de positive til kjernekraft. Samtidig så har andelen som mener at Norge ikke bør satse på kjernekraft falt fra 30% ned til 17%. Det da opinion som har gjort denne undersøkelsen. Det handler da om forbruker og bærekraft. Og det nok I hovedsak da strømprisene som årsaken til det. Og strømmen har jo vært dyr, og nå har jo også bensin og diesel blitt dyr. Det mulig da at vi eventuelt også kan få biler som går på kjernekraft, hvis at de har vist seg å være billigere I drift? Tenkte jeg det å kjøre rundt på trønderske veier med et lite kjernekraftverk under panseret foran. Har du følt deg trygg da, når du sitter og kjører med kjernekraftverk under panseret foran, og I resten av bilen så sitter du der da med din kjernefamilie? Lyset

0: Det nyeste nye ifra Åge Aleksandersen sammen med sitt nye superband Svart Trosten. Du har hørt 15 000 år.
1: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebyguard.no.
2: Lev at internett hakker og stopper når du trenger det som mest. Med Altibox fiberbredbånd fra NTE får du et skikkelig stabilt internett, selv om hele huset er på samtidig. Perfekt for gaming, streaming og hjemmekontor, og ikke minst, fred i heimen. Sjekk om du kan få fiber på nte.no.
3: GM Graveservice AS søker traktorførere til vinterbrøyting i Heimdal-området. Arbeidet gjelder brøyting av gata gjennom vintersesongen med fast betaling. Du må ha erfaring med traktorkjøring. Dette kan passe godt for deg som ønsker vinterarbeid. Også pensjonister eller andre med ledig kapasitet kan søke. Interessert? Ta kontakt med GM Graveservice AS.
4: Er du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
5: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke i det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult er et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47990888.
6: Elsker du å kjenne nakkhårene reise? Trenger du å få kokt topplokket for å blisse ut ørevoksen? Har du lyst til å flir til krampa tale? Eller tørsk en tår eller to? Da skal du følge med på når Turnéteatret kommer med en forestilling nær deg. Vi reiser rundt i hele Trøndelag med teateropplevelser du aldri glemmer. Turnéteatret. På vei til hjertet ditt.
7: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
8: Onsdag 2. september klokka 18.15 møter Kolstad, Runar Elite i Kolstad Arena. Billetter kjøper du på kolstad-handball.no.
9: Er du våken?

Finfin musikk, lokal musikk, trøndersk musikk, Sara Fjellvær, All You Do, det var titel på låta. Og jeg vet at Sara Fjellvær også aktuell med ny musikk. Skal ikke se bort ifra at hun dukker opp på Nea Radio I Trøndefrokosten, kanskje I løpet av neste uke. Klokka den nærmer seg 8, og oppdaterte riksnyheter og lokale nyheter får du da. Før det så får du musikk fra Deep Purple, Nothing At All, en kamp mellom gitar og orgel. Absolutely.

0: i 8.
1: Påtalemakten mener Marius Borg Høyby ikke bør få noen ny rettssak. Det skjer etter dommen i Oslo tingrett, der han ble dømt til 4 års fengsel for voldtekter og vold i nære relasjoner. Statsadvokat Sturla Henrik Spø viser til filmopptak som sentralbevis, og mener anken ikke vil føre frem. Kronprinsesse Ingrid Alexandra kan raskt få en fremtredende rolle, det sier kongehusekspert Trond Norén Isaksen til NRK, etter at hun i går signerte den skriftlige eden der hun lover troskap til grunnloven, kan hun fungere som regent i fravær av faren kongen. Hun vil også kunne fylle roller når dronningen er syk. Det blir ikke togstreik. Partene, Norsk Jernbaneforbund og Vy, kom til enighet på overtid nå i morges. Norsk Lokomotivførerforbund setter sin mekling på pause, og NJF sier de har fått gjennomslag. Eksisterende avtale er videreført med endringer for konduktørene. Da USA brukte et nytt våpen i sin angrep mot Iran, var det trolig denne raketten som drepte en norsk statsborger som var i landet under sin pappaperm. Det nye missilet regnes som et alternativ til klasevåpen. Årsaken er at det eksploderer i luften og sprer titusener av metallkuler i alle retninger over et stort område. En væpnet politiaksjon på en privat adresse på Dyrøy i Troms utviklet seg i går etter at politiet ble truet, og det ble avfyrt skudd mot politiet. Ingen av mannskapene ble skadet. Troms politidistrikt sier at gjerningspersonen var isolert inne i et hus. Naboer ble evakuert, og aksjonen varte frem til klokken 2:15 i natt. I november skal kvinnen som er tiltalt for å knivdrepe sin yngre bror på Prinsdal i Oslo i fjor møte i retten. Ifølge forsvareren Cecilie Nakstad erkjenner hun de faktiske forholdene, men ikke straffskyld. Påtalemyndigheten har varslet påstand om dom på tvunget psykisk helsevern. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Her er trønderske nyheter. 2 boenheter i et rekkehus på Inderøy står i brann etter at det først begynte å brenne i et kjøretøy i morgestimene i dag. Brann har også rammet en garasje med flere biler. Røykdykkere har gjennomsøkt de 3 boenhetene uten å finne personer. Brannvesenet jobber nå med å hindre videre spredning. Politiet mottok i 20-tida i går kveld melding om slåsskamp på Torvet i Trondheim. Politiet rykket ut med flere patruljer til stede og fikk kjapt kontroll på situasjonen. Ingen ble skadd i slåssinga. En mann i 20-åra ble kjørt til arresten etter å ha brutt politiets pålegg om bortvisning, samt vært involvert i hendelsen. Det dannet seg kø utenfor Stiftsgården i går med folk som ønsket å skrive i kondolanseprotokollen etter kong Haralds død. De neste dagene nå så er Stiftsgården åpen for publikum fra 10 til 18. Tidligere Høyre-politiker Toril Årbergsbotten blir etter alt å dømme ny kommunedirektør i Rennebu. Det skriver avisa Opp. Tilsettingen skal behandles av kommunestyret, og planen er at Årbergsbotten tiltrer 1. januar 2027. Det var 25 søkere til stillingen. Årbergsbotten har vært kommunestyret og fylkestingpolitiker og stortingsrepresentant for Høyre. I dag er hun seksjonsleder for mobilitet i Trøndelag fylkeskommune. Rosenborg har signert flere nye spillere den siste tida, og utelukker ikke flere overganger før sommervinduet stenger natt til torsdag. Det sier sportssjef Alfred Finnbogason til Nidaros. RBK har allerede brukt over 60 millioner kroner på nye spillere i sommer. Finnbogason sier klubben er åpen for å forsterke laget dersom den riktige muligheten dukker opp innenfor budsjettet. Han åpner også for at spillere kan forlate klubben før

5 minutter over 8 I klokka. Du låner bort ørene, eller I hvert fall det ene øret, til Trønderfrokosten på Nya Radio. Det betyr at du har gjort deg fortjent å bli oppdatert, informert, og kanskje også litt underholdt. Vi får se hva som skjer. Vi har to fine timer igjen av Trønderfrokosten denne onsdagen, 2. september. Vi har kommet frem til årets 245. Dag. Ukenummeret 36. 120 dager igjen til nyttårsaften. Og så det da Lisa, Lise og Liss som har navnedag I dag. Og det har kommet flere forslag på navnedagsrelatert musikk. Vi skal også sjekke ut drivstoffprisa I dag. Det skal vi gjøre I løpet av denne timen. Vi startet med det I går. Har vi kommet på 30-tallet noen plass I Trøndelag? Har du observert det? Tips meg om det. SMS 9 til 26 114 eller melding på Trønderfrokosten sin Facebook-side.

Himmelen er et sted på jorda. I Stjørdal så har vi hell. Hvor i Trøndelag er det himmelen da? Hva kan vi definere som himmel? Ja, vi kan gruble litt på det. Dette er musikk fra Belinda Carlisle.

0: Heaven is a place on earth. Jeg har fått svar på spørsmålet mitt. Jeg lurte på hvor i Trøndelag kan vi definere himmelen, altså hvor er himmelen i Trøndelag? Og da har jeg fått svar. Du, det må jo være i Gauldalen.
1: Særlig.
0: Det kan vi kanskje krangle litt om. Ja, ja. Heaven is a place on earth, Belinda Carlisle, hva var det der? Vi tar en tur innom værvarslet.
2: Været presenteres av
3: Norske bunader i Prinsens gata.
0: Og varslet for dagen I dag, det meldes om skiftende eller sørøstlig bris. I kveld så kan det blæse opp I frisk bris på kysten. I løpet av dagen I dag, litt regn. Utover formiddagen, litt lettere vær, sier meteorologen nå. Men utover ettermiddagen, økende bygeaktivitet fra Trondheim og sørover, og ut på ettermiddagen så kan det hende at enkelte plasser midt I landet opplever torden og lyn. Maksimumstemperaturer I dag, jeg ser at Åren får 17 grader, og det gjelder da topplasseringen med Kotsøy, som også får 17. Hitra skal få 16 grader I dag. Og Melhus skal også få 16 grader. Mange på 15. 15 grader I Trondheim, Stjørdal, Orkanger, Oppdal, Steinkjer, Røros, Selbu. 14 grader. Det samme som Levanger og Malvik skjer jeg. Det går jo mot høst. Det jo ingen tvil om det. Og et tydelig høsttegn jo når du titter opp på himmelen, og du ser da fugler fly I V-formasjon. Og du vet jo hvordan retning de flyr, sørover. Og hovedtrekket til trekkfuglene når de skal forlate Norge, ja, det skjer altså I august og september. Det handler da om småfugler og svaler som tar turen da, nedover. De mest pinglete fuglene, de som ikke tåler at det blir kjølig, det vadefugler og gjøk, for de har allerede dratt sørover. De trekker da sørover I juni og juli, mens resten av fuglene, den største parten, de trekker da I august, september, og så det noe tregosta da, sånn som trost og stær. De trekker faktisk først I oktober og november. Men nå det altså tida for å gløtte opp på himmelen da, og se fugler fly I store flokker og formasjoner retning sør. Har fått et spørsmål her. Det et spørsmål om forslaget til Bare Roar godkjent når vi har da Lise, Lisa og Liss som navnedag. Lissi? Det godkjent? Egentlig ikke, men når forslaget handler om Thin Lissi, så jeg ikke tung å be, nei, når det gjelder å spille musikk derfra. Her Dancing in the Moonlight.

0: Phil Lynott i spissen for Thin Lizzy Dancing in the Moonlight. Er Thin Lizzy navnedagsrelatert musikk når Liz har navnedag? Nei, nei, nei. Jeg tar tilbake den plingen der. Jeg ikke helt med. Det var et forslag fra bare Roar. Det kommer flere forslag inne på, på musikk her. Vi snakket jo om trekkfugler nå nettopp, og snakket om det faktum at de fuglene da som trekker aller først, det vadefugler og gjøken. Og I den forbindelse så sier da postmann Rolf I en melding, du, gjøken jo helt koko. Ja, gjøken vel helt koko. Koko, vi skal jo innom kokosnøtt, og så ble kokosnøttdagen I dag. Vi kjenner jo alle sammen til den kjente kjære barnesangen om gjøken, ikke sant? Jeg gikk en tur på stien og søkte skogens ro. Da hørte jeg fra lien en gjøk som sa...
1: Fremskrittspartiet knakket om brunost. Vi mener at det viktig å ta vare på likestillingen I Norge. Da må vi forby vafle og brunost.
2: Trønderfrokost, mandag til fredag med Bård Danielsen.
0: Flere meldinger til Keen, speakeren på Stjørdal har noe på hjertet. God morgon! Åja, du tar det på svensk I dag. Måste ha lite hjelp her nå. Har en låt som durer bakerst I nepa. Klarer ikke å finne ut hva det Har lite å gå på, men det en svensk visesanger med gitar. Og det jeg husker, det var noe om at morgon gryr eller noe I den gata der. Jeg holdt på å bli tullåt. Ja, men da vet jeg hvilken låt du på jakt etter. Det da den svenske trubaduren Fred Åkerström med melodien, visesangen «Jag ger deg din morgon». Eller var det min? Din eller min?

0: Trondheim løper snart. Du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5. og 6. September, og startplassene, de fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på i dag, før det for sent. Trondheimmarathon.no
1: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente i en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil i Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
2: Du pensjonist? Da har Kaffe Langset i Selbu et bra tilbud til deg. Hver onsdag mellom klokka 12 og 14 får du pensjonistmiddag, inkludert dessert og kaffe. Mye deilig hjemmorgen, god norsk tradisjonsmat til hyggelige priser og sosialt samvær. Velkommen til Kaffe Langset i Selbu.
3: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
4: Ah, det umulig å flytte noen rundball med handmakt. Og så det gære vanskelig å finne på noe nytt i middag. Og enn å få til noe finvær i Trøndelag, da, det skjer ikke.
5: Men å flytte boliglånet til oss, der gjør vi det ganske enkelt for deg. Og kanskje det beste av alt, du får personlig rådgivning som kan hjelpe deg med mer enn bare boliglånet. Haltdalen Sparebank, lokalbanken som du kan stole på.
6: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.
7: Programmet presenteres av
8: Nye Ford e-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
7: Og
9: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
10: Lea Radio. Verdens beste trønderradio.
11: Dør på Nea Radio. Musikk nå fra Marte Valle. Vi skal også ha en lokal nyhetsoppdatering etter hvert, og vi skal også innom konkurransen. Så følg med.

Marte Valle var der med låta Dandy. Straks en liten oppdatering på lokalnyheter, og etter det en tur innom dagens konkurranse. Vi skal også følge med på nyhetsbildet. Vi har jo følt med på den her brannen på Inderøya. Det har kommet dramatiske bilder derfra nå, som du kan se på adressa.no. Men aller først, musikk fra Kano. Det er Dam Digi Da.

0: Dam Digida fra Kano. Klokka har passert 8:30. Du skal få en oppdatering på nyhetsbildet, og vi skal en tur innom brannen på Inderøya.
1: Her trønderske nyheter. To boenheter i et rekkehus på Inderøy står i brann etter at det først begynte å brenne et kjøretøy i morgenstimene i dag. Brann har også rammet en garasje med flere biler. Røykdykkere har gjennomsøkt de tre boenhetene uten å finne personer. Brannvesenet jobber nå med å hindre videre spredning. Politiet mottok i 20-tida i går kveld melding om slåsskamp på Torvet i Trondheim. Politiet rykket ut med flere patruller til stede og fikk kjapt kontroll på situasjonen. Ingen ble skadd i slåssinga. En mann i 20-åra ble kjørt av arresten etter å ha brutt politiets pålegg om bortvisning, samt vært involvert i hendelsen. Det dannet seg kø utenfor Stiftsgården i går med folk som ønsket å skrive i kondolanseprotokollen etter kong Haralds død. De neste dagene nå så Stiftsgården åpen for publikum fra klokka 10 til 18. Tidligere Høyre-politiker Toril Årbergsbotten blir etter alt å dømme ny kommunedirektør i Rennebu. Det skriver avisa opp. Tilsettingen skal behandles av kommunestyret, og planen at Årbergsbotten tiltrer 1. januar 2027. Det var 25 søkere til stillingen. Årbergsbotten har vært kommunestyret og fylkestingpolitiker og stortingsrepresentant for Høyre. I dag hun seksjonsleder for mobilitet i Trøndelag fylkeskommune. Rosenborg har signert flere nye spillere den siste tida, og utelukker ikke flere overganger før sommervinduet stenger natt til torsdag, det sier sportssjef Alfred Finnbogason til Nidaros. RBK har allerede brukt over 60 millioner kroner på nye spillere i sommer. Finnbogason sier klubben åpen for å forsterke laget dersom den riktige muligheten dukker opp innenfor budsjettet. Han åpner også for at spillere kan forlate klubben før fristen. Flere trønderske nyheter på Nea Radio NO. Navnet mitt Per Magne Moan.
0: Takk til Per Magne som holder oss oppdatert på lokale nyheter, og han var jo innom da brannen på Inderøya, hvor to boliger altså har tatt fyr og flere biler har blitt rammet av denne brannen. Heldigvis, det ingen personer som har blitt skadet i forbindelse med denne brannen på Inderøya. Den skjedde da i et boligområde hvor det var tre rekkehus, eller tre boenheter på rekke da, som hang sammen. Og Adresseavisen har jo lagt ut bilde fra brannen. Det er vel et dronebilde, ser det ut som. Det er sånn at du ser ting fra oversiden. Der ser du også brannvesenet på taket på den ene enheten. Og så ser du da biler som har brent. Og det, altså, bare for å understreke det, ingen personer har blitt skadet, men det er biler som har blitt ødelagt. Og det var én bil som fascinerte meg litt. Så hvis du har tilgang på adressa.no, så kan du gå inn og se der, for det ser ut til å være en litt eldre veteranbil med det som heter måkevingedøra. Kan hende at jeg tar feil, og det har jo vært forferdelig da hvis at en sånn gammel Mercedes 300 SL eller noe sånt skulle ha gått opp i flammer. Hvis det er bilkyndige der ute, så går det an å ta en titt på det her bildet og eventuelt prøve å finne ut hvilken bil det er snakk om. Det er jo trist når gamle veteranbiler går opp i flammer og røyk. Er det en Mercedes eller er det noe annet? Det ser ut som det er en bil som opprinnelig da skal ha måkevingedører. Og sånn blir det når du er fjernstyrt i høvet og er veteranbilentusiast, ikke sant? Så er det sånne ting du legger merke til, så jeg ber om unnskyldning for den biten der da. Jeg håper den var forsikret. Konkurransen, den tar vi etter at vi har vært en tur innom en 80-tallshit fra Alphaville. De var stor på 80-tallet, vet du, med albumet sitt Forever Young. Og fra det så får du låta Big in Japan.

0: Big in Japan ifra Alphaville, hvor låta slutter med en gong-gong. Kanskje litt inspirert av Queen og Bohemian Rhapsody, som også en låt som slutter med en gong-gong. Det bilkyndige folk der ute I Trøndelagen var litt bekymret, og, eller bekymret, altså. Jeg så da en av bilene som da ble tatt av denne brannen på Inderøya, lurte på om det var snakk om en sånn gammel veteran Mercedes 300 SL eller noe sånt der med måkevingedører. Det var det ikke. Børge var først ut med melding og kan fortelle at det snakk om en Camaro. Camaro med T-tak. Ja, det var et eller annet med panseret, så det var en sånn forhøyning på panseret som ikke stemte med den gamle veteran-Mercedesen. Børge sier at det en Camaro, ja, med T-tak, og spikeren på Stjørdal melder seg på, og tror at det en Pontiac Trans M. Det mulig at, altså, du sikker, Børge? For det noe med forhøyning på, på panseret, det ser ut som en sånn luftinntakopplegg. Ja, altså, for det første, det har vært en brann, det folk som har mistet hjemmet sitt, men heldigvis ingen personer har kommet til skade I forbindelse med brann. Vi krysser fingrene og håper at forsikringene I orden det viktigste, at liv ikke har glått tapt. En bil veldig uvesentlig, så jeg, ber jo, altså, jeg må jo be om unnskyldning for min litt nerdete interesse for biler som har brent, men vi sånn. Vi noen som sånn som det der. Ok, la oss ta dagens konkurranse. Vår premien I dag midtbykortet til en verdi av 500 kroner levert av Midtbyen Management. Det kortet kan bli ditt. Du kan bruke det som betalingskort når du besøker da storbyen Trondheim. Du trenger ikke å fyke til byen umiddelbart når du vinner. Du kan spare det, for det har god holdbarhet. Jeg tror det holder et år, I hvert fall, det her kortet. For å prøve å kjempe om det, så må du løse dagens ordrebus fra Anagram, hvor det tre ord som skal byttes ut, og I og med at det midtbykortet fra Trondheim, så spørsmålet Trondheims-relatert, og vi skal frem til en...
1: Bydel I Trondheim.
0: En bydel I Trondheim. Følgende tre ord skal du bytte ut med alternative ord som betyr det samme, har samme mening, kan være synonymer. Ok, få dagens tre ord, Anna.
1: Steil.
0: Steil.
1: Svimmel.
0: Svimmel.
1: Først.
0: Først. Finn et annet ord for steil, et annet ord for svimmel, og et annet ord eller definisjon på først. Tenk litt, bittelitt utenfor boksen, så finner du frem til det. Mange har levert svar på dagens oppgave, jeg tror ikke noen som har bommet så langt. Hvis du ikke har levert opp svar, start en sms med NEA. Skriv svaret ditt og navnet ditt og send det til 26114. Ordene som skal byttes ut altså...
1: Steil.
0: Steil.
1: Svimmel.
0: Svimmel.
1: Først.
0: Først. Nea, svaret ditt og navnet ditt til 26114.

Musikk fra gruppa Køde var det der med låta Cartoon Love. I dag så skriver vi altså den 2. september, og ifølge den alternative internettkalenderen min, så det jo ting koblet opp til dagens dato. Det den offisielle dagen for å ta høl i ørene. Jeg trenger ikke, jeg har høl fra før, jeg ble født med høl i ørene, nei. Det har ikke vært fordi hølene, så ikke sikkert jeg har hørt noe spesielt godt. Men det også da verdens internasjonale kokosnøttdag i dag. Kokosnøtter, ja, de vekst var det kanskje ikke naturlig i Trøndelagen da. Det har vært litt kult hvis at en eller annen bonde har funnet ut at nei, skal ikke vi starte med kokosnøttproduksjon da kanskje? Vi trenger kanskje et litt annet klima i så måte. Kokosnøtt, en stenfrukt fra kokospalmen, kan veie opp til 3 kilo. Skallet på frukten, for det ikke en nøtt, det frukt. Skallet meget hardt, omgitt av et løsere fiberlag. Frukten inni hvit, og innerst det en nærmest farveløs væske. Den kan drikkes. Ja, mange som har drukket kokosjuice, kokossaft. Kokos smaker jo godt, da. Tørket frukt av kokosnøtt kalles copra, og en viktig vare i framstilling av margarin og såpe. Tørket og revet frukt kalles for kokosmasse. Men vi har jo sett diverse filmer, i hovedsak da, egentlig tegnefilmer, hvor figurer da prøver seg på det å åpne en kokosnøtt. Ikke bestandig de får det til. For å tappe ut væsken av en moden kokosnøtt, så det enkleste å bruke en skrutrekker eller en stor spiker og hammer. På kokosnøtta så det 3 øyne. Ja, det har den da til felles med en bowlingball. Og de 3 øyene på kokosnøtta er da det svake punktet på skallet. Det der du skal hamre løs for å få da høl på nøtta. Ved å slå høl i 2 av de her øyene med skrutrekker eller spiker. Og så bruker du det ene hølet da for å banke inni, og det andre hølet der skal du slippe ut luft, for da har du muligheten da til å drikke det kokosmelk, som enkelte kaller det, rett ifra kilden. Det går an å bruke både skjærebrenner og baufil og kappsag og vinkelsliper også da, for å få has på en kokosnøtt. Brukes jo da mye til matlaging, kokosmasse, kokosolje, og det også dem som da har kokos i sjampoen. Det har jeg testet, jeg har vært på butikken en gang og kjøpt kokossjampo. Det var ikke at den funket så godt, men du dæsken hvor godt håret mitt lukta etterpå. Kokosinformasjon. I Trønderfrokosten på Nea Radio. Da må vi ha dertil egnet musikk. Låta heter La Collegiala, men gruppa Coconuts.

0: Lev at internett hakker og stopper når du trenger det som mest. Med Altibox fiberbredbånd fra NTE får du et skikkelig stabilt internett, selv om hele huset er på samtidig. Perfekt for gaming, streaming og hjemmekontor, og ikke minst, fred i heimen. Sjekk om du kan få fiber på nte.no.
1: Helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 er som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert i prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
2: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
3: Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra Spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg Grandiosa fra Stabburet. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Har du vært uheldig? Da du jammen heldig som har Kroppstad Auto rett i nærheten. Vi hjelper deg med oppretting, lakkering, takstering, og da mener vi alt fra spot repair til full lakkering og skifting av ruta. Vi samarbeider med alle forsikringsselskap og hjelper deg helt fra skaden oppstått til ferdig fiksa bil. Se mer på krokstadauto.no eller ring 73 81 77 30.
5: Har vi noen planer til uka, eller?
6: Nei. Hytta da, eller?
5: Ingenting som skjer der nå. Det mellomsesong der.
6: Hvor det skjer masse, da?
7: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et todøgnskrus med Color Line. Det alltid helg på havet.
8: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
9: Onsdag 2. september klokka 18.15 møter Kolstad Runar Elite i Kolstad Arena. Billetter kjøper du på kolstad-handball.no. Karius og Baktus er tilbake. Nå kan du bli med inn i munnen til Jens i Turnéteatrets fargerike og morsomme familieforestilling. Karius og Baktus kommer altså til en scene nær deg. Finn spillested og billetter på turnéteatret.no.

Det var musikk fra Joa med låta som het I'm So Bad. If I'm So Bad. Før du får nyheter klokken 9, så får du musikk fra Sankt Moritz i Trønderfrokosten. Allting ble stilt.

0: E9.
1: Høyre får bare 11,1% blant velgerne over 65 år I en fersk måling mot 14,9% totalt. Valgforsker Johannes Berg ved Institutt for samfunnsforskning sier andelsfallet blant eldre bryter med et langvarig mønster. Undersøkelsen fra Opinion publisert av ABC Nyheter og Altinget. Påtalemakten mener Marius Borg Høyby ikke bør få noen ny rettssak. Det skjer etter dommen I Oslo tingrett, der han ble dømt til 4 års fengsel for voldtekter og vold I nære relasjoner. Statsadvokat Sturla Henrik Spø viser til filmopptak som sentralbevis, og mener anken ikke vil føre frem. Den væpnede politiaksjonen I Dyrøy kommune uforandret gjennom natten, det opplyser Troms politidistrikt. En person stengte seg inne I huset sitt og skjøt mot politiet går ettermiddag. Politiet har oppholdt seg utenfor boligen. Nærmeste naboer evakuert, og ingen kommet til skade. Det blir ikke togstreik. Partene, Norsk Jernbaneforbund og Vy, kom til enighet på overtid nå I morges. Norsk Lokomotivførerforbund setter sin mekling på pause, og NJF sier de har fått gjennomslag. Eksisterende avtale videreført med endringer for konduktørene. Da USA brukte et nytt våpen I sin angrep mot Iran, var det trolig denne raketten som drepte en norsk statsborger som var I landet under sin pappaperm. Det nye missilet regnes som et alternativ til klasevåpen. Årsaken at det eksploderer I luften og sprer titusener av metallkuler I alle retninger over et stort område. Det klart for første kvalifiseringsrunde I Europacupen for kvinner. Rosenborg tar imot ukrainske Seasters Odessa I Trondheim klokken 18 etter å ha tapt 0-1 I første oppgjør. Vålerenga møter slovenske Radomlje klokken 18.45 med 2-0 ledelse. Resultatet avgjør hvem som går videre. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
2: Her trønderske nyheter. Politiets fellesforbund frykter svekket lokal beredskap når politifolk fra hele landet sendes til Oslo under Kong Haralds gravferd. Forbundet mener ressurssituasjonen allerede svært presset, og at det kan være vanskelig å få bistand ved krevende oppdrag. Politistasjonssjef Snorre Haugdal I Steinkjær avviser overfor Trønderavisa at beredskapen I Innherred og Namdalen blir svekket. Han sier innbyggerne ikke vil merke at mannskapet sendes sørover. En mann I 60-årene fra Fjellregionen tiltalt for flere alvorlige brudd på veitrafikkloven. Ifølge tiltalen så kjørte han 165 km I timen på E6 I Melhus med 1,2 I promille og uten førerkort. Han også tiltalt for promillekjøring med motorsykkel og traktor og 5 tilfeller av kjøring uten gyldig førerkort. Saken skal opp I Trøndelag tingrett I slutten av september. Det dannet seg kø utenfor Stiftsgården I går med folk som ønsket å skrive I kondolanseprotokollen etter Kong Haralds død. De neste dagene nå så Stiftsgården åpen for publikum fra klokka 10 til 18. Tidligere Høyre-politiker Toril Årbergsbotten blir etter alt å dømme ny kommunedirektør I Rennebu. Det skriver avisa opp. Tilsettingen skal behandles av kommunestyret, og planen at Årbergsbotten tiltrer 1. januar 2027. Det var 25 søkere til stillingen. Årbergsbotten har vært kommunestyret og fylkestingpolitiker og stortingsrepresentant for Høyre. I dag hun seksjonsleder for mobilitet I Trøndelag fylkeskommune. Rosenborg har signert flere nye spillere den siste tida, og utelukker ikke flere overganger før sommervinduet stenger natt til torsdag, det sier sportssjef Alfred Finnbogason til Nidaros. Flere trønderske nyheter på NEA Radio NO. Navnet mitt Per Magne Moan. NEA
3: Radio. Sendingen presenteres av...
4: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med 4-hjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
3: Og
5: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
6: Du våken? Du klar?
7: Direkte fra NEA Radio Studio på Stjørdal.
8: Dette trønderfrokost med Bård Danielsen.
9: Trønderfrokost.

musikk. Men jeg ser det i låta på spillelista nå, som skal spilles i løpet av denne timen. Og så skulle vi jo prate om bensinpriser, drivstoffpriser, dieselpriser i den forrige timen. Andre ting tok litt plass, så vi skal gjøre det denne timen, for det flere som har vært inn og kommentert på Trønderfrokosten sin Facebook-side når det gjelder da prisene. Hva status i dag? Har du sett 30-tallet på lystavla til noen bensinstasjoner i dag? Gjerne tips meg om det. Så blir det jo spennende å se da, utover om prisene eventuelt stabiliserer seg på et punkt rundt 28-29 kroner, eller om de går ned, eller om de går opp. Så handler det om dere Hormuz-stredet, har jeg hørt. Ja, vi skal prate om det her og diverse andre ting i løpet av denne timen. Eurythmics nå, When Tomorrow Comes.

0: Annie Lennox, Dave Stewart var den fantastiske duoen Eurythmics. Her fikk du When Tomorrow Comes.
1: Været presenteres av
2: Norske bunader i Prinsens gate.
0: Det er litt skyer på himmelen, og jeg ser at sola prøver etter beste evne da. Iherdig å finne et høl i skydekket for å kaste litt

lys og varme over vakre Trøndelagen, den sliter litt da. Men det kan bli likere nå videre utover formiddagen. Lettere vær utover formiddagen, står det. Det har vært litt overskyet og litt regn sånn I løpet av natta og på morgenkvisten. Lettere vær midt på dagen, før det da skal ta seg til med økende byggeaktivitet utover ettermiddagen og kvelden. Hovedsakelig da sør for Trondheim. Det kan også bli torden utover ettermiddagen. Vind, det bris som kommer fra sør-øst. Og vi kommer opp I 17 grader på det varmeste I dag. Melhus, Hitra, Ålen og Kotsøy skal få 17 grader. Og så ser jeg at det skal bli 14 grader I Selbu I dag. 14-17 grader I temperaturspennet I Trøndelag I dag. Tekstvarslet for morgendagen, torsdag 3. september. Det meldes om bris fra vest, frisk bris på kysten. Det skal bli stort sett skyet vær, regn og regnbyger, I hvert fall på dagtid, avtagende bygeaktivitet utover ettermiddagen og temperaturen I morgen. Ja, litt lavere temperaturer I morgen enn I dag. Vi kommer opp på 16-tallet på det varmeste skjeret. Drivstoffpriser, konkurranse, ja, og diverse annet skal vi innom etter hvert. Nå, Lisa Føynum. Med om du var her.

0: Lisa Feinum var det med låta si «Om du var her», trøndersk musikk på Nia Radio. Og Lisa, ja, hun har jo navnedag I dag. Ja, så fint da. Så tar vi en aller siste tur innom dagens konkurranse. Det onsdag I dag, og det betyr Midtbykortet fra Midtbyen Management med et kort til en verdi av 500 kroner som funker som betalingskort på en rekke plasser og steder I Trondheim. Så vinner du, så tar du det med deg neste gang du skal på Trondheims tur. Men det ikke noe hast, for det bra holdbarhet på det her, skal vi si, kreditkortet. Som da funker da på en rekke steder I Trondheim. Vi skal fram til noe Trondheimsrelatert, og ifølge Anna så skal vi til en...
1: Bydel I Trondheim.
0: En bydel I Trondheim. Det tre ord som du får nå, og du skal bytte ut ordene med ord som betyr det samme, har samme mening, det kan være synonymer. Tenk litt kreativt. Bruk de små grå, så finner du fram til hvilken bydel I Trondheim vi skal til. Ordene som skal byttes ut
1: Steil.
0: Steil.
1: Svimmel.
0: Svimmel.
1: Først.
0: Først. Ok.
1: Steil.
0: Ja.
1: Svimmel.
0: Ja.
1: Først.
0: Ja, ja så fint. Ok, finn et annet ord for steil, et annet ord for svimmel, og et annet ord eller begrep eller definisjon på først. Og når du da har erstatt de her tre ordene og slått dem sammen til et helhetlig ord, så vil du forhåpentligvis komme fram til en bydel I Trondheim. Når du tror du vet det, og du tror du har det riktige svaret, da skriver du det riktige svaret I en sms og sender til meg. Meg og Anna. Start sms'en med Nea, skriv svaret ditt og navnet ditt, og send det til 26114. Nea til 26114. Og vi skal kåre vinner før trønderfrokosten ferdig I dag, og den holder jo gående frem til klokka blir 10. Nå musikk ifra Journey.

0: etter. Virkelig der? Og det rotet jeg helt til Trøndelag?
1: Ja, jeg skal bort på Lerkendal og se Lillestrøm knuse Rosenborg. Men det kan jeg vel ikke si så høyt. Det vel mange Rosenborg-supportere her.
0: Rosenborg-supportere? Nei, nei. Her det bare Gaupen-tilhengere.
1: Gaupen-tilhengere?
0: Ja, naboen har en Gaupen, og på jobben så har sjefen en, og i idrettslaget frakter vi alltid utstyret med en.
2: Gaupen, Norges markedsledende tilhengerprodusent. Kvalitetstilhengere for norske og nordiske forhold.
3: Har du vært uheldig? Da du jammen heldig som har Kroppstad Auto rett i nærheten. Vi hjelper deg med oppretting, lakering, takstering, og da mener vi alt fra spot repair til full lakering og skifting av ruta. Vi samarbeider med alle forsikringsselskap og hjelper deg helt fra skaden er oppstått til ferdig fiksa bil. Se mer på krokstadauto.no eller ring 73 81 77 30.
4: Åh, se på det her da. Det kjøttkak og lasagne og kløpp. Åh, se brunsausen.
5: Hverdagsmiddag skal være enkelt. Velkommen til oss hos Café Langset i Selbu.
4: Åh, gelé, sjokoladepudding, vaniljesaus.
5: Middagsbuffeten står fremme helt til klokka 18.
4: Åh, se på det her da.
6: Lørdag 10. oktober det klart for storfest med Too Far Gone i Olavshallen.
7: For han har kjøpt seg ny
6: Få med deg låter som

0: Trondheims storstue, Too Far Gone, i Olavshallen, lørdag 10. oktober, klokka 20. Arrangør Dora 3. Sikre deg billetter nå på olavshallen.no.
1: Tror du det tar lang tid å levere gull til gullhøna? Tro om igjen, det tar faktisk bare noen minutter å gi deg en nøyaktig vurdering. Kom innom gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
2: Du hører på Nea Radio. Ansvarlig redaktør Bjørn Lee Rønningen.
3: Sendingen presenteres av
4: Nye Ford e-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
3: Og
5: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
6: Det her trønderfrokost med Bård Danielsen fra 6 til 10.
5: Trønderfrokost.
7: Seks minutter på halv ti klokka. Vi skal prate litt drivstoffpriser igjen. Aller først musikk fra The Lightning Seeds med låta som heter Change.

popmusikk fra England. Vi vel på ja, overgangen mellom 80- og 90-tallet, når The Lightning Seeds var stor med denne låta Change. Vi har jo pratet litt bil tidligere I dag, og det handler jo da om brann på Inderøya, og det viktigste av alt at ingen liv har gått tapt. Ingen ble skadet I forbindelse med denne brann, men et par biler, ja, det var vel en tre biler I hvert fall, som da gikk tapt I brann, og da var det en av bilene som så ut som det var en relativt dyr veteranbil. Vi snakket litt om det, og da kom det en god del innspill til meg, hvor at det ble da foreslått både Camaro og Trans-Am og diverse. Jeg trodde jo det var en sånn BMW med måkevingedører, men det var en amerikaner med T-tak, som det så fint heter. Men hva egentlig årsaken da, til at noen trigges av sånne ting? Da har jeg fått en god definisjon fra speakeren på Stjørdal. Og han sier, jeg tror at vi bilentusiaster, petrolheads, reagerer sånn når vi ser en utbrent veteranbil, for det betyr at nå det en veteranbil mindre. Og et hus kan jo bygges opp igjen, vi regner med at forsikringen I orden etter brann, men du kan aldri gjenskape da en veteranbil, en borte, så en borte for alltid. Et nytt hus kan jo bygges opp igjen. Altså, og da, altså, på vegne av oss som litt sånn bilgæren, og som plutselig tenker sånn I forbindelse med sånne situasjoner, så beklager, vi kan ikke alle sammen være like. Men alle er jo interessert, eller I hvert fall har et forhold til bil. Bil jo viktig, det å komme seg fram, og da det jo da drivstoffprisene som det som folk prater om for tida, fordi at regjeringen fjernet, eller avgiftskuttet varte bare fram til 1. september, så ved midnatt I går, natt I går, så ble altså avgiftskuttet fjernet, og det betyr at literprisen på bensin og diesel spratt til værs. Og det kom jo en del innspill inn på Trøndefrokosten sin Facebook-side, jeg la ut en sak der. Gunn Helene har vært inn og kommentert, tragisk med fire utropstegn, bli så eitranes for ja. Det ikke farlig for dem som har millioninntekt verre med vanlige folk, og nå følger sikkert matprisene på igjen, for transporten blir jo også dyrere, dyste Norge, meningen til Gunn Helene I en kommentar. Og alt henger jo sammen på et eller annet vis, og det jo riktig det at da får jo da dem som transporterer ting, og som eventuelt driver med anleggsvirksomhet, som skal fylle opp tankene på lastebiler, dumpere og gravemaskiner, og ja, tungt anleggsutstyr, traktorer. Altså, da går jo prisene der opp, og da blir det jo dyrere for dem. Og da kan det jo hende at maten blir dyrere, så går prisene opp, og så vi inn I den der inflasjonskarusellen igjen. Og den henger igjen sammen med renta, ikke sant? Vi må få inflasjonen ned. Altså, hvordan påvirker da økte bensinpriser og dieselpriser det her? For nå antydes det at, nei da, vi får ikke noe rentekutt neste gang. Det kan bli renteoppgang. Alt henger sammen på diverse måter. Og så skal vi da liksom nøste oss tilbake til egentlig årsaken til at vi har havnet I denne situasjonen. Ja, da må vi jo da en tur over dammen da til den amerikanske presidenten da som valgte da å gå til krig mot Iran, og det endte jo med at Hormuzstredet ble stengt, og det jo så mye drivstoff eller olje som går gjennom det der at det det som hovedårsaken. Så hvis at de kunne da avslutte denne krigen, så har det fått positiv innvirkning på drivstoffpriser, som igjen har fått positiv innvirkning på transportvirksomheten og dem som driver med anleggsmaskiner, som igjen har fått positiv innvirkning på renta. Så ja, det bestandig greit å ha noen å skylde på. Og det å skylde på andre fjumpen på andre siden av dammen. Ja, altså... Det hjelper jo ikke, ja, men det bestandig greit å ha noen å skylde på. Jeg glad jeg har elbil, jeg sier Åse I en melding. Sikkert andre som tenker sånn. Kai Arne, han registrerte da dieselpris I Klæbu I går. Da var den oppe I 27 kroner og 99 øre, men på søndagen så kostet dieselen 20 kroner og 85 øre. Victor, han sier, ta turen til Sverige.
Der var prisen på bensin 16 kroner og 24 øre. Og det flere som da sier at, ja, hvorfor ikke ta turen til Sverige for å fylle drivstoff der? Der sparer du 10 kroner literen. Og svenskene vil også da fjerne en avgift som gjør at drivstoffprisene kan bli enda rimeligere. Sverigedemokraterna og andre svenske partier vil videreføre kutt og billigere drivstoff. 65% av svenskene støtter forslaget. Drivstoffprisene i Sverige langt lavere enn i Norge. Og tar du turen over grensa for å fylle tanken, så kan du spare 10 kroner literen. Det fordrer jo at du kanskje bor ganske nære grensa. Alle som bor nære grensa, de kan jo vel spare noen penger, vil jeg tro. Det jo fort at vinninga går opp I spinninga da. Hvis at du bor på Hitra eller Frøya og tenker, nei, da kjører vi en tur da til Storlien og fyller opp tanken. Jeg ikke sikkert at det så gunstig. Når du kommer tilbake igjen, så kan jeg gi at tanken ganske så skral. Men svenskene, de har altså betydelig rimeligere drivstoff enn oss her til lands nå. Per Arne sjekket pris I går. Der var prisen over 28 kroner, står det. Det står ikke om det diesel eller bensin. Ann-Kristin sier, det jeg ikke skjønner hvordan Sverige klarer å holde prisene nede. Altså, det jo ikke sånn at Hormuzstredet åpent for svenske båter. Svenske oljetankere. Altså, finnes det mange svenske oljetankere? Og så får da Ann-Kristin et svar fra Lars-Erik, da, ser jeg. Enkelt å skjønne det. Regjeringen I Norge, altså nordmenn, grådige, og spesielt grådige mot sitt eget folk, men svenskene rause både mot folket og politikere. Det ikke så vanskelig å forstå. Og så blir det litt sånn, ja, nedsabling da av den politiske ledelsen I Norge. Det folk har jo meninger. Og til slutt da, så har det kommet en melding da ifra Toggo, utflyttet trønder. Han var melhusing som for mange år siden da flyttet over til USA. Og kan da fortelle at her I USA, her til lands, prisen snart oppe I, hold deg fast, 9 kroner literen. 9 kroner literen, men så står det. Men Bård, når jeg ser på kommentarene her, så har jeg ikke rett til å klage, men amerikanerne klager på at literprisen oppe I 9 kroner. De bruker vel kanskje gallon eller noe sånt når de regner da mengde drivstoff. Men 9 kroner literen har de I USA, og der klager de på at det dyrt drivstoff. Så får vi se da. Jeg har ikke fått noen meldinger I dag som sier at vi har nærmet oss 30-tallet, eller passert 30-tallet I Trøndelag, men hvis du ser det, så gjerne knips et bilde og send meg en liten melding ned til 26114. Og blir det for dyrt å kjøre bil? Ja, da får vi spasere da. Sammen med Knudsen og Ludvigsen. Dette

Knudsen og Ludvigsen spasserer vise. Vi har spilt navnedagsrelatert musikk I dag. Vi har spilt Lisa, og vi har spilt Lise, men vi har igjen Liss, og nå kommer Liss, og da må vi til Danmark. Her Liss Sørensen med Mine øyne, de skal se.

Liss Sørensen. Du synger feil låt, eller så var det noe mystisk I arkivet mitt. Vi skal jo ha den låta som jeg var på jakt etter, så her har det skjedd noe mystisk I systemet. Det skal vi få rette opp, men nå kommer den rette mine øyne de skal se.

Pling for Liss, som har navnet I dag. Det var danske Liss Sørensen. Drivstoffpriser og høye priser I Norge engasjerer, og har fått en lenke, et innspill her fra postmann Rolf, som har googlet. Ja, det kan du også gjøre. Google spørsmål som du eventuelt har, og jeg ser at postmann Rolf har googlet. Hvorfor det så dyrt I Norge? Også da drivstoffpriser. Hovedårsak til at det forskjell på priser da, hvor dyrt det Norge kontra Sverige. Sverige har lavere merverdiavgift og lavere matmoms på matvarer sammenlignet med Norge. Og Sverige kutta matmomsen ytterligere til 6%. Altså, det jo også litt av grunnen til at vi liker da å dra på harrihandel, for det billigere I Sverige enn I Norge. Sverige med I EU. Det hjelper. De har derfor fri flyt av varer med et stort marked, og det gir store driftsfordeler som lavere innkjøpspriser for kjedene. Og apropos kjedene, I Norge så har vi mange kjeder, eller mange, altså vi har et par kjeder som egentlig grebber til seg mesteparten av markedet. I Sverige så det annerledes. Der det flere kjeder, flere butikker, flere selvstendige butikker som gjør at de kan presse priserne mye hardere. Konkurrerende dagligvareaktører I Sverige det flere av, og det presser altså priserne nedover. Og I Norge så vi jo da kjent med våre fantastiske høye avgifter. Avgifter på kjøtt, meierivarer, alkohol, tobakk og sukkerholdige varer. Det jo for å først og fremst beskytte norsk landbruk, men det også for å beskytte deg. Ja, beskytte oss. Deg og meg I forhold til helsemessig sunne varer, at vi ikke skal velge produkter som ikke helsemessige. Vi skal ha en god helse, vet du, det fint at regjeringen og dem som bestemmer passer på oss. Ja, det jo årsaker til det. Det jo et argument I EU-debatten. Det dukker jo stadig opp, og da det litt greit for EU-motstanderne da, å si at vi vil ikke inn I EU. Ja, men hvis vi går inn I EU, så får vi billigere drivstoff. Åh, ja, sier du det? Ja, nei, men da skal jeg tenke meg om en gang til, jeg.

0: du. Vi tar turen ned til Byggtorget, Hels Sagbruk og Høvleri. De kan produsere nye takstoler til oss.
1: Hva du mener med takstoler?
0: Takstoler? Du vet da hva det er?
1: Ja, vi vet jo det selvfølgelig, men vi har ikke noe plass på taket for å ha takstoler vi. Dessuten er alt for bratt oppå der til å sitte oppå der.
2: Byggtorget, Hels Sagbruk og Høvleri prosjekterer og produserer takstoler og konstruksjonspakker og har utkjøring med egne biler. Her finner du en komplett faghandel med et bredt utvalg av trelast og alt av byggevarer. Vi helter i Øyvegen 30 ved Hels stasjon.
3: Bli med på karavan og fritidsmesse 5. og 6. september i Trondheim Spektrum. På Nordisk Dansegalla spiller blant annet Lars Kristers, Anne Nørsti, Ingemars og dansebandet. Namsen Fritid er stolt sponsor. Velkommen til Trondheim Spektrum og karavan og fritidsmesse 5. og 6. september.
4: Liten eller stor? Hos Selbu Økonomi og Regnskap tar vi godt vare på deg uansett. Våre dyktige medarbeidere er bare en mail eller telefon unna, og vi er opptatt av å være der for deg. Akkurat når du trenger det. Vi er din nærmeste økonomiske rådgiver. Vår kompetanse og nærhet er din trygghet.
5: Er du pensjonist? Da har Kaffe Langset i Selbu et bra tilbud til deg. Hver onsdag mellom klokka 12 og 14 får du pensjonistmiddag, inkludert dessert og kaffe. Mye deilig hjemmeordnet, god norsk tradisjonsmat til hyggelige priser og sosialt samvær. Velkommen til Kaffe Langset i Selbu.
6: Vi i Melhus Bil Stjørdal er stolt over å ha solgt flest varebiler så langt i 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford e-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal i dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
7: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
3: Onsdag 2. september klokka 18.15 møter Kolstad Runar Elite i Kolstad Arena. Billetter kjøper du på kolstad-handball.no.
8: Hei hei, det her er Kjell Inge Fischer Brovold, leder av Blusenhell-festivalen, og torsdag, fredag og lørdag så kan du høre artister som kommer til årets festival fra klokka 12 her på Nea Radios Blusenhell spesial.
9: Det her er Trønderfrokost.
10: Trønderfrokost.
9: Med Bård Danielsen.
10: Nea Radio.

0: Musikk fra Sutherland Brothers and Quiver, Arms of Mary. Det er for øvrig det samme bandet som ga Rod Stewart låta I'm Sailing.
1: Det her er Trønderfrokost med Bård Danielsen fra 6 til 10.
0: Når denne musikken kommer, så betyr det at vi har kommet fram til rulleteksten. Det er det som kommer helt på tampen, vet du, av diverse programmer på TV-en. Vi må ha rulletekst på radio også. Og i forbindelse med rulleteksten så tar vi jo da dagens konkurranse. Hvem blir vinner av Midtbykortet til en verdi av 500 kroner? Noen som har svart riktig på dagens oppgave, ordrebus, hvor Anna sa at vi skulle fram til en...
2: Bydel i Trondheim.
0: En bydel i Trondheim. Og du kom fram til rett bydel ved å løse oppgaven. Bytt ut tre ord.
2: Steil.
0: Steil.
2: Svimmel.
0: Svimmel.
2: Først.
0: Først. Og fasiten... Ja, veldig mange har løst dagens oppgave og levert svar. Jeg tror ingen har bommet. Bydelen. Ja, hva blir det? Det blir...
2: Steil.
0: Bratt.
2: Svimmel.
0: Ør.
2: Først.
0: A. Første bokstaven i alfabetet. A. A-laget. Bratt øra, det var det riktige svaret. Og som sagt, veldig, veldig mange har levert svar i dag. Systemet har vært inn og plukket ut en vinner automatisk. Og da står det å lese. Svaret er bratt øra. Hilsen Lars Bratseth. Fra Rennebu. Ja, artig. Lars i Rennebu, han har stukket av med midtbykortet til en verdi av 500 kroner. Ny sjanse i morgen. Det blir selvsagt konkurranse i Trønderfrokosten når det blir torsdag også. Like fredag, som vi bruker å si. Gjør deg klar for lunsj nå. Stian Elverum er klar for å servere lunsj frem til klokka blir 14. Og så er det Knut Ingersheim som holder med selskap i ettermiddag fra 14 til 18. Så kommer det en ny Trønderfrokost i morgen, som sagt. Og da? Ja, da får vi besøk i studio. Vi skal i hvert fall få besøk. Hilde Martinsen er prosjektleder for Trondheim Marathon som braker løs til helga. Du får vite mer om det da. Navnet mitt er Bård Danielsen. Avslutter med musikk fra Bror. Slepp meg inn, heter låta. Hei da!

0: 10.
1: En ny måling viser at folk er delt om hvor egnet dronning Mette Marit er som landets dronning. Dagbladet skriver at 38% mener hun er lite eller svært lite egnet, mens 35,8 mener hun i stor eller svært stor grad er egnet. Målingen ble gjort mandag av Infact. Gravferden til kong Harald skal finne sted i Oslo domkirke den 9. september klokken 13, og gjestelisten begynner å fylles opp. Fra Sverige er det nå klart at hele familien kommer. Kongen, dronningen, kronprinsessen og prins Daniel, også prins Carl Philip og prinsesse Sofia, prinsesse Madeleine og ektemannen Christopher O'Neill deltar. Høyre får bare 11,1% blant velgerne over 65 år i en fersk måling, mot 14,9% totalt. Valgforsker Johannes Berg ved Institutt for samfunnsforskning sier andelsfallet blant eldre bryter med et langvarig mønster. Undersøkelsen fra Opinion er publisert av ABC Nyheter og Altinget. Den væpnede politiaksjonen i Dyrøy kommune er uforandret gjennom natten, det opplyser Troms politidistrikt. En person stengte seg inne i huset sitt og skjøt mot politiet går ettermiddag. Politiet har oppholdt seg utenfor boligen. Nærmeste naboer er evakuert, og ingen er kommet til skade. Det er klart for første kvalifiseringsrunde i Europacupen for kvinner. Rosenborg tar imot ukrainske Seasters Odessa i Trondheim klokken 18 etter å ha tapt 0-1 i første oppgjør. Vålerenga møter slovenske Radomlje klokken 18.45 med 2-0 ledelse. Resultatet avgjør hvem som går videre. Dødstallet etter flomkatastrofen i grenseområdet mellom Nepal og Tibet fortsetter å stige. Nepals kriseetat oppgir 1114 bekreftede døde, mens kinesiske myndigheter har meldt om 16. Over 11.800 er reddet, og mer enn 4.000 er fortsatt savnet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Her er trønderske nyheter. Politiets fellesforbund frykter svekka lokal beredskap når politifolk fra hele landet sendes til Oslo under kong Haralds gravferd. Forbundet mener ressurssituasjonen allerede er svært presset, og at det kan være vanskelig å få bistand ved krevende oppdrag. Politistasjonssjef Snorre Haugdal i Steinkjer avviser overfor Trønderavisa at beredskapen i Innherred og Namdalen blir svekka. Han sier innbyggerne ikke vil merke at mannskapet sendes sørover. En mann i 60-åra fra Fjellregionen er tiltalt for flere alvorlige brudd på veitrafikkloven. Ifølge tiltalen så kjørte han 165 km i timen på E6 i Melhus med 1,2 i promille og uten førerkort. Han er også tiltalt for promillekjøring med motorsykkel og traktor og 5 tilfeller av kjøring uten gyldig førerkort. Saken skal opp i Trøndelag tingrett i slutten av september. Det dannet seg kø utenfor Stiftsgården i går med folk som ønsket å skrive i kondolanseprotokollen etter kong Haralds død. De neste dagene nå så er Stiftsgården åpen for publikum fra klokka 10 til 18. Tidligere Høyre-politiker Toril Årbergsbotten blir etter alt å dømme ny kommunedirektør i Rennebu, det skriver avisa opp. Tilsettingen skal behandles av kommunestyret, og planen er at Årbergsbotten tiltrer 1. januar 2027. Det var 25 søkere til stillingen. Årbergsbotten har vært kommunestyret og fylkestingpolitiker og stortingsrepresentant for Høyre. I dag er hun seksjonsleder for mobilitet i Trøndelag fylkeskommune. Rosenborg har signert flere nye spillere den siste tida, og utelukker ikke flere overganger før sommervinduet stenger natt til torsdag, det sier sportssjef Alfred Finnbogason til Nidaros. Flere trønderske nyheter på nearadio.no. Navnet mitt er Per Magne Moan.
3: Været presenteres av
4: Norske bunader i Prinsens gate.
2: Da ser vi litt på værutsiktene for denne onsdagen, andre dagen i september. Skiftende bris, i kveld sør-øst frisk bris på kysten lengst i sør. Perioder med regn og regnbyger, og fra ettermiddagen uttrykt for torden i sør. 14 grader ventet i Selbu og Røros i dag. Oppdal, Trondheim og Steinkjær får alle 15 grader.
3: Sendingen presenteres av
0: nye Ford e-transit custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
3: Og årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
5: Det her lunsjen på Mea Radio med Stian Elverum.

Hendene mot himmelen, ja, og Petra Marklund her i Nea Radio. Det har vært i onsdag, og god formiddag. Stian Elvrum, en i mitt navn, skal være med selskap frem til klokka to i dag også. Det har vært eggkasting i Selvø, på hus, fra ATV, det er ikke noe særlig. Vi skal høre en historie fra da kongen var på fisketur i Namsinn i 2025. Og vi skal høre om en selvbygg som vil inn i svenske riksdagen, og lav arbeidsledighet, så fullt program.

0: fire dager under 30 artister og ekte bluesmagi på hell. Fra 3. til 6. september Blues in Hell tilbake med selveste Walter Trout. Janiva Magnus og britiske King King. Espen Just Allstars, Tora Trio, Reidar Larsen og Blåtonelaget og en lang rekke sterke bluesartister fra inn- og utland. Mer info finner du på bluesinhell.no og billetter kjøpes på Ticketmaster. Blues in Hell. You call it hell. We call it home.
1: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
2: Også denne uka har vi knallgode tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra Spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg Grandiosa fra Stabburet. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Vi i Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt i 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford E-Transit AVD. Den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.

Politiet i Selbu ber nå foreldre ta en prat med ungdommer som kjører ATV etter flere meldinger om støy og eggkasting på bolighus. Ifølge Selbyggen har politiet de siste ukene fått henvendelser om ATV-kjøring på kvelds- og natterstid, både i ukedagene og i helgen. Samtidig har flere opplevd at det kastet egg på husa deres. Politikontakt for Selbu og Tydal Øyvind Lorentzen sier at hendelsene er svært plagsomme for dem som blir utsatt, og at politiet ser alvorlig på saken. Politiet tror dem som står bak kan være under 18 år og jobber nå med å finne ut av hvem det er. Lorentzen oppfordrer derfor foresatte med ungdommer som kjører ATV til å være tydelig på at slik oppførsel ikke er greit. Politiet ønsker også tips fra personer som vet noe om hendelsene, slik at aktiviteten kan bli stanset så raskt som mulig.

skal vi til Namsen og et kongebesøk som har satt spor. Jonny Kvernø fikk oppdraget som fiskeguide på Namsen sommeren 2025, og gjesten var ingen hvem som helst. I løpet av to fisketurer tilbrakte han til sammen 8 timer alene med kong Harald. Nå sitter 56-åringen igjen med sterke minner etter møtet. Til Adresseavisen forteller Kvernø at kongen var varm, nysgjerrig og svært kunnskapsrik. Han beskriver turene som å ha med en bestefar på fisketur. De to fant tonen gjennom en felles interesse for jakt, fiske og friluftsliv. Kvernø ble særlig imponert over hvor mye kongen visste om fiske, og hvor interessert han var i menneskene rundt seg. Kong Harald fikk også napp på begge turene. Fangsten ble 2 sjøretter på rundt 1 og 1,3 kilo, som senere ble grillet og servert til lunsj. Besøket i 2025 ble kongens siste kjente fisketur i Namsen. For Kvernø ble det et møte han kommer til å huske resten av livet.

0: nybygg, oppgradering, hus eller hytte, JR Bygg er klar for oppdrag, og vi tilbyr gratis befaring og uforpliktende pristilbud på ditt prosjekt. Vi er en forhandler av systemhus og tar på oss oppdrag i Neadalen, Stjørdal, Malvik og i Trondheim. For mer info, gå inn på jrbygg.no.
1: Er du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
2: Er du pensjonist? Da har Kaffe Langset i Selbu et bra tilbud til deg. Hver onsdag mellom klokka 12 og 14 får du pensjonistmiddag, inkludert dessert og kaffe. Mye deilig hjemmeordna, god norsk tradisjonsmat til hyggelige priser og sosialt samvær. Velkommen til Kaffe Langset i Selbu.
3: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
4: Besøk Jan Kåres bil, Hochwald. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet, din trygghet.

Fra gårdsmeieri og prisbelønte oster til svensk rikspolitikk. Terje Erik Garberg fra Selbu prøver nå å bli valgt inn i svenska riksdagen. 60-åringen har bodd i Sverige siden 2009 og driver Løt gårdsmeieri utenfor Linköping. Ostene hans har blitt servert både på det svenske slottet og på Michelin-restauranter, mens smøret blant annet eksporteres til Singapore. Nå bruker han erfaringer fra matproduksjon i en politisk kampanje for sosialdemokraterne, det skriver Stjørdalsnytt om. Garberg står langt nede på valglista og derfor avhengig av personstemmer. Målet rundt 5000 kryss fra velgerne, og med på laget har han blant annet tidligere partileder Håkon Juholt og flere svenske stjernekokker. Valgkampen kaller han et matopprør. Hovedsakelig lokal matproduksjon, levende bygder og matberedskap i krisesituasjoner. Garberg sier selv at sjansen for å bli verdien liten, men mener kampanjen allerede har satt matproduksjon tydeligere på dagsorden.

Av arbeidsledighet og stort behov for folk. Ja, i Tydalen er det så få arbeidsledige nå at næringslivet gjerne skulle ha hatt flere jobbsøkere av hver imellom. Bare 0,8% av arbeidsstyrken i kommunen er registrert som helt ledige. Det er den laveste ledigheten i Trøndelag, skriver Stjørdalsnytt. Ordfører Jens Arne Kvello sier det er gledelig at så mange er i jobb, men peker samtidig på at stor aktivitet i Tydalen gir behov for mer arbeidskraft. I Trøndelag som helhet er 2% av arbeidsstyrken helt ledig. Bygg og anlegg er yrkesgruppa med flest arbeidsledige, følt av butikk og salg og reiseliv og transport. Samtidig er det særlig innen helse, pleie og omsorg at behovet for folk øker. Hittil i år er det lyst ut betydelig flere slike stillinger enn på samme tid i fjor. NAV peker også på unge som en viktig gruppe og oppfordrer arbeidsgivere til å gi nyutdannede førstegangssøkere en mulighet.

0: Hei hei, det her Kjell Inge Fischer Brovold, leder av Brusnell-festivalen, og torsdag, fredag og lørdag så kan du høre artister som kommer til årets festival fra klokka 12 her på Nea Radios Brusnell spesial.
1: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
2: Det du snakker om, he? Det ikke sant.
3: Tulser.
4: Kan du banne på det?
2: Kjeften din! Hvorfor I svart? Det skal jeg banne på det? Det kjæring. Tung.
4: Oh.
2: Halet. Det vekk.
5: Gikk jeg bra?
4: Oh, det bra, det teater vi.
5: Ja.
6: Turnéteatret reiser rundt I hele Trøndelag med både gamle og nyskrevne forestillinger du aldri glemmer. Turnéteatret på vei til hjertet ditt.
7: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
8: Karius og Baktus tilbake. Nå kan du bli med inn I munnen til Jens I turnéteatrets fargerike og morsomme familieforestilling. Karius og Baktus kommer altså til en scene nær deg. Finn spillested og billetter på turnéteatret.no. Onsdag 2. september klokka 18.15 møter Kolstad Runar Elite I Kolstad Arena. Billetter kjøper du på kolstad-handball.no.

0: The Man og Ali og Black det her I Nia Radio. Det har vært I fortsatt onsdag da, 2. september. Og vi heldig gående vi vet du, utover dagen her også. Klokka nærmer seg 11, og da blir det nyheter på kanalen. Si da til meg først, og Tobias Sten.
1: Okay.

0: E11.
1: Nordea venter at Norges Bank setter opp styringsrenten igjen i høst til 4,5%. Banken mener første kutt ikke nært etter at inflasjonen økte fra slutten av fjoråret. Kanskje først i 2028. Nordea peker på høyere oljepris og fraktrater og skriver at neste rentebeslutning 24. september. En ny måling viser at folk delt om hvor egnet dronning Mette Marit som landets dronning. Dagbladet skriver at 38% mener hun lite eller svært lite egnet, mens 35,8% mener hun i stor eller svært stor grad egnet. Målingen ble gjort mandag av Infact. Gravferden til kong Harald skal finne sted i Oslo domkirke den 9. september klokken 13 og gjestelisten begynner å fylles opp. Fra Sverige det nå klart at hele familien kommer. Kongen, dronningen, kronprinsessen og prins Daniel, også prins Carl Philip og prinsesse Sofia, prinsesse Madeleine og ektemannen Christopher O'Neill deltar. Høyre får bare 11,1% blant velgerne over 65 år i en fersk måling mot 14,9% totalt. Valgforsker Johannes Berg ved Institutt for samfunnsforskning sier andelsfallet blant eldre bryter med et langvarig mønster. Undersøkelsen fra Opinion publisert av ABC Nyheter og Altinget. Den væpnede politiaksjonen i Dyrøy kommune uforandret gjennom natten, det opplyser Troms politidistrikt. En person stengte seg inne i huset sitt og skjøt mot politiet går ettermiddag. Politiet har oppholdt seg utenfor boligen. Nærmeste naboer evakuert, og ingen kommet til skade. Dødstallet etter flomkatastrofen i grenseområdet mellom Nepal og Tibet fortsetter å stige. Nepals krisetat oppgir 1114 bekreftede døde, mens kinesiske myndigheter har meldt om 16. Over 11.800 reddet, og mer enn 4.000 fortsatt savnet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Her trønderske nyheter. Mange studenter står fortsatt uten studentbolig i Trondheim. 1717 studenter står nå på venteliste hos studentsamskipnaden sitt. Det viser en oversikt fra Samskipnadsrådet. Så langt i år har 91 studenter fått tildelt studentbolig i byen. På landsbasis står til sammen 6102 studenter i kø for å få studentbolig. Politiets fellesforbund frykter svekka lokal beredskap når politifolk fra hele landet sendes til Oslo under kong Haralds gravferd. Forbundet mener ressurssituasjonen allerede svært pressa, og at det kan være vanskelig å få bistand ved krevende oppdrag. Politistasjonssjef Snorre Haugdal i Steinkjer avviser overfor Trønderavisa at beredskapen i Innherred og Namdalen blir svekka. Han sier innbyggerne ikke vil merke at mannskapet sendes sørover. En mann i 60-åra fra Fjellregionen tiltalt for flere alvorlige brudd på veitrafikkloven. Ifølge tiltalen så kjørte han 165 km i timen på E6 i Melhus med 1,2 i promille og uten førerkort. Han også tiltalt for promillekjøring med motorsykkel og traktor og 5 tilfeller av kjøring uten gyldig førerkort. Saken skal opp i Trøndelag tingrett i slutten av september. Det dannet seg kø utenfor Stiftsgården i går med folk som ønsket å skrive i kondolanseprotokollen etter kong Haralds død. De neste dagene nå så Stiftsgården åpen for publikum fra klokka 10 til 18. Tidligere Høyre-politiker Toril Årbergsbotten blir etter alt å dømme ny kommunedirektør i Rennebu, det skriver avisa opp. Tilsettingen skal behandles av kommunestyret, og planen at Årbergsbotten tiltrer 1. januar 2027. Flere trønderske nyheter på nea-radio.no. Navnet mitt Per Magne Moan.
3: Været presenteres av
4: Norske bunader i Prinsens gate.
2: Da ser vi litt på værutsiktene for denne onsdagen, andre dagen i september. Skiftende bris, i kveld sør-øst frisk bris på kysten lengst i sør. Perioder med regn og regnbyger, og fra ettermiddagen uttrykt for torden i sør. 14 grader ventet i Selbu og Røros i dag. Oppdal, Trondheim og Steinkjær får alle 15 grader.
5: Det her lunsjen på Nea Radio med Stian Elverum.

Won't let the sun go down on me, det. Nick Kershaw. Masse godt å få med seg på, på lunsjen videre fremover, også utover dagen i dag. Vi skal innom historien om bankjenner i Kjerstadmarsja i Stjørdal. Skal vi snakke om fastlegen og flere andre ting utover.

0: Trondheim løper snart. Du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5. og 6. september, og startplassene, de fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på I dag, før det for sent. Trondheimmaraton.no
1: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
2: Liten eller stor? Hos Selbu Økonomi og Regnskap tar vi godt vare på deg uansett. Våre dyktige medarbeidere bare en mail eller telefon unna. Og vi opptatt av å være der for deg, akkurat når du trenger det. Vi din nærmeste økonomiske rådgiver. Vår kompetanse og nærhet din trygghet.

skal handle om Bankjønna nå, et idyllisk kjern med et ganske mørkt sagn. Og bak det idylliske Bankjønna, som da ligger i Skjelstadmarka i Stjørdal, så ligger det et gammelt og mørkt sagn. I følge Stjørdalsnytt skal kjernet ha fått navnet sitt etter at en tjenestejente fikk barn med en prest på kirkelukk. Sagnet forteller at barnet var født og kastet i Bankjønna, men senere funnet. Historien skal også ha fått en tragisk slutt for presten. I Heggerås-boka står det at noen trær sør for Sjøla en gang ble kalt presteskogen. Der skal presten ha tatt sitt eget liv. Hva som skjedde med barnets mor forteller sagnet ikke, men du kan lese hele historien i Stjørdalsnytt. Om historien faktisk er sann, er det heller ingen som vet. I dag er Bankjønna først og fremst et fredelig turmål. Fra Bremsetebakken er det rundt 1,5 kilometer å gå, med god sti store deler av veien, og rasteplass ved kjernet. Kontrasten er stor mellom den rolige naturen og historien som i generasjoner skal ha vært knyttet til stedet.

Hei hei, det her Kjell Inge Fischer Brovold, leder av Blusenhell-festivalen, og torsdag, fredag og lørdag så kan du høre artister som kommer til årets festival fra klokka 12 her på Nea Radios Blusenhell-spill.

Den handler om fastlegesituasjonen. Mens flere kommuner sliter med å få søkere til ledige fastlegestillinger, er situasjonen langt mer stabil i Stjørdal. Kommunen har nå 29 fastleger og ingen ledige fastlegehjemler. Til nye stillinger har det stort sett kommet mellom 5 og 10 søkere, og nå starter det 4 nye leger ved legekontorene på Torget og Tangen. Sektorleder for helse, Katrina Hoff, med en Stjørdals sentrale beliggenhet, kan være en av grunnene til at kommunen tiltrekker seg leger. Hun trekker også fram god dialog med både fastlegene og legeforeningen, skriver Stjørdalsnytt. Samtidig er kapasiteten ikke romslig. Da avisa undersøkt var det ledige plasser hos 5 fastleger, tilsammen i underkant av 150 plasser. Kommunen mener det bør være nok ledig kapasitet til at innbyggerne faktisk kan bytte fastlege dersom de ønsker det. Derfor vurderes det å opprette en ny fastlegehjemmel neste år, dersom budsjettet gir rom for det.

0: Vi har helt glemt å sjekke hvor vi kan fylle bensinbilligst I dag. Det litt krise, ikke det?
1: Men det stresset der, det har vi jo sluttet med. Vi fyller jo fast på driv.
0: Ja, stemmer det.
2: Drivstasjonene gjør at du ikke lenger trenger å manisk følge med på drivstoffprisen. Vi har jevne lave priser hele året, og med drivkortet får du 40 øre I rabatt per liter. Med 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge finner du garantert en driv rett I nærheten. Driv. Drivstoff der du
3: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Guard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebyguard.no.
4: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker I over 50 år, og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk Jan Kåres bil. Min seriøsitet, din trygghet.
5: Det vanskelig når noen I familien går bort, og det vanskelig å fordele en del av dem. Kanskje mest fordi man ikke kjenner verdien. La oss ta den jobben. For hos Gullhøna kan du trygt levere inn alt, så får du en verdivurdering. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.

Vi skal til Frosta nå. En fødsel fikk en ganske uvanlig ramme da lille Millie bestemte seg for å komme til verden før foreldrene rakk fram til sykehuset. Nina Therese Tomren og barnefar Mikael Skogen var på vei til Levanger med AMK på telefonen, da de måtte bare stanse bilen. Kort tid etter var Millie født. Det var brannvesenet som først kom fram til stedet før ambulanse og jordmor ankom. Stjørdalsnytt skriver om saken her i dag, og brannmannskapene på Frosta er en del av akutthjelpeordninga og har fått opplæring i akutt helsehjelp, blant annet fordi ambulansen kan ha lang reisevei i området. Brannsjef Arne Reitan Sæter beskriver oppdraget som den fineste utrykningen han har vært med på. Og Millie fikk også sin aller første gave fra brannvesenet, en bjørnisbamse, selvfølgelig. Store søsknene fikk også hver sin. Etterpå gikk turen videre til sykehuset, og både mor og datter hadde det bra.

Borget på Stjørdal skal fylles med mat, musikk, dans og aktiviteter når Stjørdal Internasjonale Kultur- og Markedsdag arrangeres 5. september. Målet er å skape en møteplass for mangfold, kultur og fellesskap med tilbud for barn, unge og voksne, skriver avisa Bladet om. På programmet står blant annet mat fra flere nasjonaliteter, flerspråklig lesing, ansiktsmaling og ulike kulturelle innslag. Blues in Hell skal holde en halvtimes konsert, og også damekoret Dameavdelingen og korintern Team Girls bidrar musikalsk. En rekke lokale lag og foreninger blir med, blant dem Stjørdals Blink, Stjørdal Atletklubb, Filippinsk Forening og Stjørdal Burmesiske Forening. Det blir også en mønstring av folkedrakter. Arrangementet har fått 15 000 kroner i støtte fra Stjørdal kommune og bidrag fra lokalt næringsliv. Årets kultur- og markedsdag er et prøvearrangement, men arrangørene håper det kan bli enda større senere.

0: navnet Peter. Jeg virkelig der, og det rotet jeg helt til Trøndelag.
1: Ja, jeg skal bort på Lerkendal og se Lillestrøm knuse Rosenborg. Men det kan jeg vel ikke si så høyt. Det vel mange Rosenborg-supportere her.
0: Rosenborg-supportere? Nei, nei. Her det bare Gaupen-tilhengere.
1: Gaupen-tilhengere?
0: Ja, naboen har en Gaupen, og på jobben så har sjefen en, og i idrettslaget frakter vi alltid utstyret med en.
2: Gaupen, Norges markedsledende tilhengerprodusent. Kvalitetstilhengere for norske og nordiske forhold.
3: Vi i Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt i 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford E-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal i dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
4: Elsker du å kjenne nakkhårene reise? Trenger du å få kokt topplokket og få blisse ut ørevoksen? Har du lyst til å flir til krampa tale? Eller tørsk en tår eller to? Da skal du følge med på når turnéteatret kommer med en forestilling nær deg. Vi reiser rundt i hele Trøndelag med teateropplevelser du aldri glemmer. Turnéteatret, på vei til hjertet ditt.
5: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
6: Onsdag 2. september klokka 18.15 møter Kolstad Runar Elite i Kolstad Arena. Billetter kjøper du på kolstad-handball.no.

ja, vet du, han godeste Jo Sverre. Skal få nyheter når klokka blir 12. Først Rainbow, Can't Let You Go. Det er lunsj her i Nea Radio.

0: i 12.
1: Kong Harald ble omtalt som død i rykter i dagene før han gikk bort. En person varslet Rikshospitalet om at det kunne være en ansatt som sto bak noen av ryktene. VG skriver at det fikk Helse Sør-Øst til å sende ut en intern påminnelse om taushetsplikten, og at denne også gjelder kongen og kongehuset. Nordea venter at Norges Bank setter opp styringsrenten igjen i høst til 4,5%. Banken mener første kutt ikke er nært etter at inflasjonen økte fra slutten av fjoråret, kanskje først i 2028. Nordea peker på høyere oljepris og fraktrater. Neste rentebeslutning er 24. september. Kvinnen som tiltalt for knivangrepet på en treåring i Oslo erkjenner straffskyld, det skriver Aftenposten. Ifølge tiltalen skal hun ha tatt gutten opp på fanget og holdt ham fast mens en kniv ble holdt mot brystet hans. Gutten fikk kutt i pannen, og statsadvokaten vil be om tvungent psykisk helsevern. Det er høyst sannsynlig ikke lenger mulig å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader, det skriver FNs miljøprogram i en ny rapport. I rapporten slås det fast at en varmere verden kan gi alvorlig skade for helse, mat, vann, byer og økonomier. Ifølge de mest optimistiske scenariene kan økningen begrenses til 1,8 grader. Antallet dødsfall i forbindelse med Ebola i den demokratiske republikken Kongo har passert 3000. Myndighetstall viser også at antall smittede har passert 6000, melder Reuters. Utbruddet startet i mai, og FN har tidligere advart om smitte til naboland. Ventekøen for studentboliger krympet noe etter at 999 studenter fikk nøkkel de siste ukene. Ventekøen er nå på litt over 6000, ned fra over 17000 1. august. De lengste køene er i Oslo og Trondheim. Flere studiesteder har klart å huse alle sine studenter allerede. Mitt navn er Jonas Bording. Dette var nyhetsoversikten.
2: Her trønderske nyheter. Aktor ber om 21 års forvaring for mannen som tiltalt for drapet på tobarnsmora Marita Løfshus Haugen på Bjørnli i Orkland i fjor. Minstetida bør være 14 år, mener statsadvokat Per Morten Skjetne. Han viser til at mannen tidligere dømt for drap og grov vold mot kvinner, og det betydelig risiko for nye voldshandlinger. Den tiltalte nekter straffskyld og sier han ikke husker drapskvelden, skriver Adresseavisa. Mange studenter står fortsatt uten studentbolig i Trondheim. 1717 studenter står nå på venteliste hos studentsamskipnaden SITT. Det viser en oversikt fra Samskipnadsrådet. Så langt i år har 91 studenter fått tildelt studentbolig i byen. På landsbasis står til sammen 6102 studenter i kø for å få studentbolig. Politiets fellesforbund frykter svekka lokal beredskap når politifolk fra hele landet sendes til Oslo under kong Haralds gravferd. Forbundet mener ressurssituasjonen allerede svært pressa, og at det kan være vanskelig å få bistand ved krevende oppdrag. Politistasjonssjef Snorre Haugdal i Steinkjer avviser overfor Trønderavisa at beredskapen i Innherred og Namdalen blir svekka. Han sier innbyggerne ikke vil merke at mannskapet sendes sørover. En mann i 60-åra fra fjellregionen tiltalt for flere alvorlige brudd på veitrafikkloven. Ifølge tiltalen så kjørte han 165 km i timen på E6 i Melhus med 1,2 i promille og uten førerkort. Han også tiltalt for promillekjøring med motorsykkel og traktor og 5 tilfeller av kjøring uten gyldig førerkort. Saken skal opp i Trøndelag tingrett i slutten av september. Flere trønderske nyheter på nea-radio.no. Navnet mitt Per Magne Moan.
3: Været presenteres av
4: Norske bunader i Prinsens gate.
2: Da ser vi litt på værutsiktene for denne onsdagen, andre dagen i september. Skiftende bris, i kveld sør-øst frisk bris på kysten lengst i sør. Perioder med regn og regnbyger, og fra ettermiddagen uttrykt for torden i sør. 14 grader venter i Selbu og Røros i dag. Oppdal, Trondheim og Steinkjær får alle 15 grader.
3: Sendingen presenteres av
0: Matvarebutikken Spar B Langset.
5: Det her
0: her lunsjen på Nea Radio med Stian Elverum.

det er Respect, Aretha Franklin. Skal vi holde oss i den gode gamle sorten når det kommer til musikk da? Vi tror vi skal gjøre det, og så skal vi etterpå snakke om Sparebank 1-hallen på Støren, som sliter med økonomien. Og vi skal snakke om Bjerkli, brødrene Bjerkli på Stjørdal, som går godt. Og så skal vi til kjøpesenteret Innherred, som fyller 40 i disse dager. Og vi skal innom en ny butikk som åpner på Trondheim sentralstasjon. Flere ting å få med seg i lunsjen her altså. Nå Elvis Presley lavet bort det god gamle musikk. Her er en Suspicious Minds.

0: Dansemesse 5. og 6. september i Trondheim Spektrum. På Nordisk Dansegalla spiller blant andre Lars Kristers, Anne Nørsti, Ingemars og Dansebandet. Namsen Fritid stolt sponsor. Velkommen til Trondheim Spektrum og Karavan og Fritidsmesse 5. og 6. september.
1: Lørdag 10. oktober det klart for storfest med Too Far Gone i Olavshallen. Få med deg låter som

0: Trondheim Storstue, Too Far Gone, i Olavshallen, lørdag 10. oktober, klokka 20. Arrangør Dora 3. Sikre deg billetter nå på olavshallen.no.
1: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no. Helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert i prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354 000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.

Så skal vi til Støren, og Sparebank 1-hallen på Støren fungerer jo som planlagt, men økonomien har blitt en stor utfordring for Støren sportsklubb som driver hallen. I følge Trønderbladet gikk hallen med 466 000 underskudd i fjor. Også i år det budsjettert med minus, selv om inntektene fra blant annet utleie, bingo og sponsorer har økt. Hallen åpnet i november i 2024 og kostet rundt 22,5 millioner å bygge. Sportsklubben sliter nå med en halvgjeld på 15,2 millioner kroner, og de årlige rentekostnadene anslått til rundt 900 000. Flere klubber fra både Gauldalen og Oppdal leier hallen, og det kommer også flere henvendelser fra Trondheimsområdet. Likevel det fortsatt ledig kapasitet deler av året. Sportsklubben har nå satt ned en gruppe som skal finne en mer langsiktig økonomisk bærekraftig løsning. Forslaget skal være klart senest til årsmøtet i 2027.

Bli med på Nea Radiokryss 5-7. November. Tre dager med musikk, dans, trønderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Two Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp

Da skal vi til brødrene Bjerkli i Stjørdal. Entreprenørfirmaet satt ny omsetningsrekord i fjor. Selskapet hadde driftsinntekter på litt over 208 millioner kroner, som det høyeste nivået i bedriftens historie, skriver Stjørdalsnytt. Resultatet har også bedret seg. Driftsresultatet endte på 920 000 etter at selskapet gikk med underskudd året før. Likevel lønnsomheten fortsatt lav sammenlignet med andre bedrifter i samme bransje. Brødrene Bjerkli ble etablert i 1984 og ledes av Steinar Marius Bjerkli. Målt etter driftsinntekter er selskapet nå den tredje største grunnarbeidsbedriften i Stjørdal, og nummer 10 blant selskapene i samme bransje i hele fylket.

0: Har du vært uheldig? Da er du jammen heldig som har Kroppstad Auto rett i nærheten. Vi hjelper deg med oppretting, lakkering, takstering, og da mener vi alt fra spot repair til full lakkering og skifting av ruta. Vi samarbeider med alle forsikringsselskap og hjelper deg helt fra skaden er oppstått til ferdig fiksa bil. Se mer på krokstadauto.no eller ring 73 81 77 30.
1: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
2: Også denne uka har vi knallgode tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra Spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg Grandiosa fra stabburet. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Det finnes mange spabad, men de færreste laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Det sånn velvære skal føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
4: Har fasaden mørkt og stygg? Ring Bergstaden Bygg.
5: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.

Så skal vi til en 40-årsjubilant. Magneten kjøpesenter. For mange på Innherred, eller ikke bare på Innherred da, men hele Trøndelag, så har Magneten vært mer enn bare et sted å handle. Kjøpesenteret åpnet døren i 1986, og 40 år senere sitter kundene igjen med svært forskjellige minner. Avisa Innherred har snakket med flere som husker alt fra badeland og røykerom til den gamle ICA-butikken og en snakkende papegøye i dyrebutikken. For ungdom var Magneten også et naturlig samlingspunkt, og flere forteller om kafébesøk, konserter og turer til butikker som for lengst borte. Senteret har vært bygget ut og forandret flere ganger opp gjennom årene. Likevel er det fortsatt mange som bruker Magneten jevnlig, også blant dem som besøkte senteret allerede i starten. Og selv om butikkene og lokalene har endret seg, viser minnene en ting ganske tydelig. Magneten, ja, den har vært en del av hverdagen på Innherred gjennom flere generasjoner.

Trondheim sentralstasjon nå. Sentralstasjonen er i ferd med å bli mer enn bare et sted folk reiser til og fra. Når den nye delen av området står ferdig, åpner Coop en ekstra butikk på 1200 kvadrat i første etasje, skriver Adresseavisen om. Butikken skal betjene både reisende, ansatte og den som etter hvert flytter inn da, i de 235 nye leilighetene som bygges ved stasjonen. I tillegg er det planlagt mellom 1200 og 1500 arbeidsplasser i området. Bane Nor Eiendom jobber også med å få flere tilbud inn i første etasje. Blant ønskene er blomsterbutikk, frisør, apotek og serveringssteder. Coop håper dessuten at Vinmonopolet vil etablere seg der. Ekstrabutikken skal etter planen åpne i januar 2029. Hele Trondheim S-prosjektet ventes å være ferdig i 2028 eller i 2029.

0: Nybygg, oppgradering, hus eller hytte. JR Bygg er klar for oppdrag, og vi tilbyr gratis befaring og uforpliktende pristilbud på ditt prosjekt. Vi er en forhandler av systemhus og tar på oss oppdrag i Neadalen, Stjørdal, Malvik og i Trondheim. For mer info, gå inn på jrbygg.no.
1: GM Graveservice AS søker traktorførere til vinterbrøyting i Heimdal-området. Arbeidet gjelder brøyting av gata gjennom vintersesongen med fast betaling. Du må ha erfaring med traktorkjøring. Dette kan passe godt for deg som ønsker vinterarbeid. Også pensjonister eller andre med ledig kapasitet kan søke. Interessert? Ta kontakt med GM Graveservice AS.
2: Byggservice 1. Vi er en bedrift som tilbyr alt innen bygg og snekkering. Små som store oppdrag i Værnesregionen. Det være seg nybygg, tilbygg, rehabilitering av hus eller hytte. Byggservice 1. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat.
3: Du hører på Nea Radio. Ansvarlig redaktør er Bjørn Lie Rønningen.
4: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
5: Onsdag 2. september klokka 18.15 møter Kolstad Runar Elite i Kolstad Arena. Billetter kjøper du på kolstad-handball.no.

Ja, da synes vi her I Nye Radio, vet du. Og så skal vi få nyheter når klokka blir 13. Det blir etter Like a Virgin og Madonna her I lunsjen I Nye Radio.

0: Kong Harald ble omtalt som død i rykter i dagene før han gikk bort. En person varslet Rikshospitalet om at det kunne være en ansatt som sto bak noen av ryktene. VG skriver at det fikk Helse Sør-Øst til å sende ut en intern påminnelse om taushetsplikten, og at denne også gjelder kongen og kongehuset. Kvinnen som tiltalt for knivangrepet på en treåring i Oslo erkjenner straffskyld, det skriver Aftenposten. Ifølge tiltalen skal hun ha tatt gutten opp på fanget og holdt ham fast mens en kniv ble holdt mot brystet hans. Gutten fikk kutt i pannen, og statsadvokaten vil be om tvungent psykisk helsevern. Eksporten av varer og tjenester fra Norge økte til 701 milliarder kroner i andre kvartal. Det er 105 milliarder kroner mer enn samme periode i fjor. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå, som oppgir at økningen skyldes høyere priser på olje og gass. Ventekøen for studentboliger krympet noe etter at 999 studenter fikk nøkkel de siste ukene. Ventekøen er nå på litt over 6000, ned fra over 17000 1. august. De lengste køene er i Oslo og Trondheim. Flere studiesteder har klart å huse alle sine studenter allerede. Antallet dødsfall i forbindelse med ebola i den demokratiske republikken Kongo har passert 3000. Myndighetstall viser også at antall smittede har passert 6000, melder Reuters. Utbruddet startet i mai, og FN har tidligere advart om smitte til naboland. Det er høyst sannsynlig ikke lenger mulig å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader, det skriver FNs miljøprogram i en ny rapport. I rapporten slås det fast at en varmere verden kan gi alvorlig skade for helse, mat, vann, byer og økonomier. Ifølge de mest optimistiske scenariene kan økningen begrenses til 1,8 grader. Mitt navn er Jonas Bording. Dette var nyhetsoversikten.
1: Her trønderske nyheter. Aktor ber om 21 års forvaring for mannen som tiltalt for drapet på tobarnsmora Marita Løfshus Haugen på Bjørnli i Orkland i fjor. Minstetida bør være 14 år, mener statsadvokat Per Morten Skjetne. Han viser til at mannen tidligere dømt for drap og grov vold mot kvinner, og det betydelig risiko for nye voldshandlinger. Den tiltalte nekter straffskyld og sier han ikke husker drapskvelden, skriver Adresseavisa. Mange studenter står fortsatt uten studentbolig i Trondheim. 1717 studenter står nå på venteliste hos studentsamskipnaden SITT. Det viser en oversikt fra Samskipnadsrådet. Så langt i år har 91 studenter fått tildelt studentbolig i byen. På landsbasis står til sammen 6102 studenter i kø for å få studentbolig. Politiets fellesforbund frykter svekka lokal beredskap når politifolk fra hele landet sendes til Oslo under kong Haralds gravferd. Forbundet mener ressurssituasjonen allerede er svært pressa, og at det kan være vanskelig å få bistand ved krevende oppdrag. Politistasjonssjef Snorre Haugdal i Steinkjer avviser overfor Trønderavisa at beredskapen i Innherred og Namdalen blir svekka. Han sier innbyggerne ikke vil merke at mannskapet sendes sørover. En mann i 60-åra fra fjellregionen tiltalt for flere alvorlige brudd på veitrafikkloven. Ifølge tiltalen så kjørte han 165 km i timen på E6 i Melhus med 1,2 i promille og uten førerkort. Han er også tiltalt for promillekjøring med motorsykkel og traktor og 5 tilfeller av kjøring uten gyldig førerkort. Saken skal opp i Trøndelag tingrett i slutten av september. Flere trønderske nyheter på nea-radio.no. Navnet mitt Per Magne Moan.
2: Været presenteres av
3: Norske bunader i Prinsens gate.
1: Da ser vi litt på værutsiktene for denne onsdagen, andre dagen i september. Skiftende bris, i kveld sør-øst frisk bris på kysten lengst i sør. Perioder med regn og regnbyger, og fra ettermiddagen uttrykt for torden i sør. 14 grader venter i Selbu og Røros i dag. Oppdal, Trondheim og Steinkjær får alle 15 grader.
2: Programmet presenteres av
3: Norske bunader i Prinsens gate.
4: Det her lunsjen på Nea Radio med Stian Elverum.

Clarence Clemens and Jackson Browne her I Nea Radio. Så skal det handle om flere ting I løpet av lunsjen. Blant annet vi skal innom Tydal datasenteret og energi, og vi skal til en seilbåt som på verdensturné med en trønder ombord, og det onsdag, og det lunsj, og 2. september, ny måned, nye muligheter. Hva skal du bruke denne tida fremover på? Ja, det kan være noe verdt å tenke over. Nå skal du I hvert fall få med Clarence Clemens til Billy Joel, Tell Her About It.

0: Det er omodet å flytte noen rundball med handmakt. Og så er det gære vanskelig å finne på noe nytt i middag. Og enn å få til noe finvær i Trøndelag, da, det skjer ikke.
1: Men å flytte boliglånet til oss, der gjør vi det ganske enkelt for deg. Og kanskje det beste av alt, du får personlig rådgivning som kan hjelpe deg med mer enn bare boliglånet. Haltdalen Sparebank, lokalbanken som du kan stole på.
2: Terje!
3: Ja, hva er det for noe nå da?
2: Jeg er så varm!
3: Nice! Hold den tanken da, jeg kommer tvert det.
2: Nei, ikke sånn! Det er så varmt her at jeg er på å renne bort.
3: Ja. Ja, jeg fikk til noen sånne veftgreier her i fjor. To sekunder skal jeg se om jeg finner dem.
2: Jeg ser Gaula Elektro har kampanje på sin aircondition-greier nå. Jeg bestiller.
4: Ja, nå har vi kampanje. Bestill på gaulaelektro.no.
5: Helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 er som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert i prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.

Lokale matbutikker har tidvis litt utfordringer. En nærbutikk forsvinner nå på Rindalsskogen når Coop Marked Nybø stenger dørene for godt i september. Butikken har lenge vært i farezonen. Allerede i mai i år ble det kjent at omsetningen hadde falt med nesten 10%, skriver avisa Sør-Trøndelag. Det har vært gjort forsøk på å redde driften. Blant annet ble Coop Marked Nybø gjort om til en hybridbutikk, der kundene kan handle også utenom vanlig bemannet åpningstid. Men tiltakene, de har ikke vært nok. Butikken skriver på Facebook at de har prøvd så lenge som mulig for å få driften til å gå rundt, men at det til slutt ikke lot seg gjøre. Samtidig takker de kundene, lokalbefolkningen og alle som har engasjert seg for å beholde butikken. Dermed blir september siste åpningsmåned for Coop Marked Nybø på Rindalsskogen.

Overskuddsvarme fra datasenter i Tydal kan bli grunnlaget for nye arbeidsplasser og ny industri, det har vi snakket mye om. Ved Kirkvoldstippen Næringspark planlegges det en såkalt energihub, der flere bedrifter kan utnytte ressursene fra Tydal datasenter. Datasenteret har sagt seg villig til å levere overskuddsvarmen gratis mot å få nedkjørt vatten tilbake. Planene omfatter blant annet veksthus, et pyrolyseanlegg og et tørkeanlegg. Tanken er at virksomhetene skal kunne bruke både varme, biomasse, CO2 og andre ressurser på tvers av anleggene. Tydal Næringsselskap sier til Avisa Selbyggen at det finnes interesse i markedet, men vil foreløpig ikke si hvilke aktører det er snakk om. En ny reguleringsplan for Kirkvoldstippen ble godkjent i juni, og det skal bygges ny vei fram til området. Om hele energihubben blir realisert, er fortsatt ikke avklart.

0: Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt I 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford e-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
1: Helge oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu. Får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.
2: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke I det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47 99 08 88.

Trønderen Per Arne Bakken og mannskapet på seilbåten Moonraker har fått et ufrivillig opphold i Portugal på vei mot Mexico. Den 61 år gamle tomasteren ligger i Porto med motoravari etter at det ble oppdaget vatten i oljen og en sprekk i en motordel. Delen må støpes i Birmingham og kan være klar rundt om 4 uker, skriver Adresseavisen. Turen startet fra Brattørkaja i Trondheim, og så langt har mannskapet vært innom blant annet Shetland, Orknøyene, Skottland, Irland og Spania. Underveis har også storseilet måttet repareres. Bakken beskriver livet ombord som roligere enn livet på land, med vakter, seiling og møter med menneskene i små havnebyer. Planen er å fortsette sørover mot Lisboa, Madeira eller Kanarieøyene, før ferden går over Atlanteren mot Karibien, Cuba og Mexico.

Edith Notovic blitt æresborger i Trondheim. Den 97 år gamle trondhjemmeren fikk hedern under åpningen av jødisk kulturfestival. Ordfører Kent Ranum trakk fram hennes mangeårige sosiale og humanitære innsats og sa at hun var virre der for eldre, syke og rusavhengige unge i krise. Notovic kom til Trondheim i 1969 og sier byen ble hjemme hennes fra første stund. Hun er Norges siste overlevende fra utryddelsesleiren Auschwitz, der hun mistet foreldre og søskenene sine. Hun blir dermed Trondheims femte æresborger, etter blant annet Hjallis, Arve Tellefsen, Liv Ullmann og Aleksandersen, skriver Adresseavisen. Selv sier Notovic at hun er både glad og stolt, men aller mest ydmyk over å komme i et slikt selskap. Og selv som 97-åring har hun ingen planer om å roe helt ned. Snart går turen videre til Schweiz, for både Gran Canaria og Oppdal står på reiseplanen.

0: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
1: Fire dager, over 30 artister og ekte bluesmagi på hell. Fra 3. til 6. september blues in hell tilbake med selveste Walter Trout. Janiva Magnus og britiske King King. Espen Just Allstars, Tora Trio, Reidar Larsen og Blåtonelaget og en lang rekke sterke bluesartister fra inn- og utland. Mer info finner du på bluesinhell.no og billetter kjøpes på Ticketmaster. Blues in Hell. You call it hell. We call it home.
2: Du, vi tar turen etter byggtorget Hell Sagbruk og Høvleri. De kan produsere nye takstoler til oss.
3: Hva du mener med takstoler?
2: Takstoler? Du vet da hva det er?
3: Ja, vi vet jo det selvfølgelig, men vi har ikke noe plass på taket for å ha takstoler vi. Dessuten alt for bratt oppå der til å sitte oppå der.
4: Byggtorget Hell Sagbruk og Høvleri prosjekterer og produserer takstoler og konstruksjonspakker og har utkjøring med egne biler. Her finner du en komplett faghandel med et bredt utvalg av trelast og alt av byggevarer. Vi helt til Øyvegen 30 ved Hell stasjon.
5: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
6: Onsdag 2. september klokka 18.15 møter Kolstad Runar Elite I Kolstad Arena. Billetter kjøper du på kolstad-handball.no.

0: Let's get out of here.
1: I'm gone.
2: Ja, it's 5 o'clock somewhere. Gjør klart for ettermiddagsskiftet også, her i Nea Radio. Heldig med selskap frem til klokka 18. Og så er det jo selvfølgelig noe å høre på Nea Radio hele døgnet da, så det ene er bare å la kanalen stå på. Det er en god mulighet. Og hvis du er innom Nea Radio Plus nå da, og tenker at det har vært fint med litt gammeldans og trekspill og det som er, så kan vi jo fortelle det enkelt om at frem til begravelsen til Hans Majestet Kong Harald, så sammen

0: Nea Radio. Verdens beste trønderradio. Klokka er 14. Klokka er 14.
1: Over 300 ansatte i Posten Bring mister jobben. Fagbladet skriver at kuttet henger sammen med at selskapet har mål om å redusere kostnadene med 25% innen 2027. Virksomheten innen pakker, gods og lager skal prioriteres, og kunstig intelligens skal tas i bruk. EU kaller nå Russland inn på teppet, og tyske myndigheter innfører strenge tiltak etter at det ble funnet en drone med eksplosiver og detonator nær flere ukrainske fly i Leipzig for en måned siden. I går gikk tyske myndigheter ut og anklaget russisk etterretning for å ha plassert dronen der. Kongehuset har erklært hoffsorg frem til 9. oktober. Det skjer en måned etter kong Haralds gravferd. Under hoffsorgen avlyses alt offisielt program med unntak av statsråd, åpningen av Stortinget og utvalgte audienser. Kongefamilien og ansatte skal bruke mørke klær eller sørgebind, og slottskapellet er åpent. Kong Harald ble omtalt som død i rykter i dagene før han gikk bort. En person varslet Rikshospitalet om at det kunne være en ansatt som sto bak noen av ryktene. VG skriver at det fikk Helse Sør-Øst til å sende ut en intern påminnelse om taushetsplikten, og at denne også gjelder kongen og kongehuset. Kvinnen som tiltalt for knivangrepet på en treåring i Oslo erkjenner straffskyld, det skriver Aftenposten. Ifølge tiltalen skal hun ha tatt gutten opp på fanget og holdt ham fast mens en kniv ble holdt mot brystet hans. Gutten fikk kutt i pannen, og statsadvokaten vil be om tvungent psykisk helsevern. Eksporten av varer og tjenester fra Norge økte til 701 milliarder kroner i andre kvartal. Det er 105 milliarder kroner mer enn samme periode i fjor. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå, som oppgir at økningen skyldes høyere priser på olje og gass. Mitt navn er Jonas Bording. Dette var nyhetsoversikten.
2: Her trønderske nyheter. Aktor ber om 21 års forvaring for mannen som tiltalt for drapet på tobarnsmora Marita Løfshus Haugen på Bjørnli i Orkland i fjor. Minstetida bør være 14 år, mener statsadvokat Per Morten Skjetne. Han viser til at mannen tidligere dømt for drap og grov vold mot kvinner, og det betydelig risiko for nye voldshandlinger. Den tiltalte nekter straffskyld og sier han ikke husker drapskvelden, skriver Adresseavisa. Mange studenter står fortsatt uten studentbolig i Trondheim. 1717 studenter står nå på venteliste hos studentsamskipnaden SITT. Det viser en oversikt fra Samskipnadsrådet. Så langt i år har 91 studenter fått tildelt studentbolig i byen. På landsbasis står til sammen 6102 studenter i kø for å få studentbolig. Politiets fellesforbund frykter svekket lokal beredskap når politifolk fra hele landet sendes til Oslo under kong Haralds gravferd. Forbundet mener ressurssituasjonen allerede svært presset, og at det kan være vanskelig å få bistand ved krevende oppdrag. Politistasjonssjef Snorre Haugdal i Steinkjer avviser overfor Trønderavisa at beredskapen i Innherred og Namdalen blir svekket. Han sier innbyggerne ikke vil merke at mannskapet sendes sørover. En mann i 60-åra fra Fjellregionen tiltalt for flere alvorlige brudd på veitrafikkloven. Ifølge tiltalen så kjørte han 165 km i timen på E6 i Melhus med 1,2 i promille og uten førerkort. Han også tiltalt for promillekjøring med motorsykkel og traktor og 5 tilfeller av kjøring uten gyldig førerkort. Saken skal opp i Trøndelag tingrett i slutten av september. Flere trønderske nyheter på Nea Radio NO. Navnet mitt Per Magne Moan. Da ser vi litt på værutsiktene for denne onsdagen, andre dagen i september. Skiftende bris, i kveld sør-øst frisk bris på kysten lengst i sør. Perioder med regn og regnbyger, og fra ettermiddagen uttrykt for torden i sør. 14 grader venter i Selbu og Røros i dag. Oppdal, Trondheim og Steinkjær får alle 15 grader.
3: Det her god ettermiddag på Nea Radio med Knut Inge Skjem.
4: Riktig god ettermiddag, onsdag 2. september, og vi har vel kanskje begynt å bli vant til de høye diesel- og bensinprisene, kanskje, jeg vet ikke. Det I hvert fall, det gjelder litt enerverende å se priserne på bensin og diesel rundt på de ulike bensinstasjonene, I hvert fall. Det for mye med hele 14 dager landesorg I forbindelse med Kong Haralds bortgang. Det de som mener det, blant dem venstrepolitiker Tommy Reinås, han tar turen hit om en times tid for å snakke litt om akkurat det. Hva det egentlig han mener med det utspillet som han kom med tidligere I dag? Vi skal også ha et skråblikk på nyhetene, ikke et skråblikk, men et våkent øye på nyhetene skal vi ha, og det samme med trafikken også. Og musikk, ja da, det blir både Erika Norwich og Garth Brooks og R.E.M. Det mange som tar turen. Og aller først ut I denne timen en duo bestående av Dolly Parton og Kenny Rogers. Opprinnelig låt skrevet av The Bee Gees dette her. Men det Dolly og Kenny som har den beste.

0: trafikken på Nea Radio presenteres av
1: Sandferhus Bilpleie.
2: Det har vært sånn sett en rolig dag I trafikken, så langt denne ettermiddagen I hvert fall. Det har vært et trafikkuhell ved 11:30 på E6 ved Snåsa. En person kjørte til legevakt. Det var bare en person og et kjøretøy involvert også, en kar I 60-årene som kjørt til legevakta. Sneia bort I en bru og punkterte det ene dekket, opplyser politiet. Ellers så har det vært ganske greit. Det har vært mange trafikkontroller I dag. Aksjon Skolevei. Det har vært I nesten alle kommuner, ser jeg her. Det for mye å ramse opp til og med. Og politiet, de egentlig ganske fornøyd, for de fleste kontrollene, de endte med ingen reaksjoner. Det eneste som skjedde, kan vi si, årganger, en som, eller 7 personer som fikk muntlig beskjed om manglende bruk av hjelm. Ellers så var det ved Rødde Folkeskole, 7 forenklet forelegg på grunn av fart. Ellers så var det meget greit. Søvasskjørn E39, 18 forenklet forelegg, høyeste 113 I 80-sonen. Politiet stort sett fornøyd med resultatet på veiene rundt skolene, skriver de på sin pressetjeneste nå I ettermiddag. Ellers så rykket politiet ut til Solsiden I Trondheim. Vi ble varslet om røyk fra en båt på Solsiden. Det ble raskt avklart at det var ikke brann, men eksos etter motortrøbbel. Og da må du begynne å sjekke litt på motoren din hvis det kommer veldig mye svart røyk. Når du fyrer opp motoren din, så det et eller annet som ikke som det skal. Vil jeg si. Nå viste det seg jo at det var ikke noe problem, dette her. Skal vi gjette på at du får litt for mye diesel I forhold til lufta? Det bare et lite råtips fra min side I hvert fall. Trafikkflyten, den ser fin ut også. Det ikke noe mye å snakke om. Litt rann biltrafikk det I området rundt Moholt I Trondheim, og så går det jo sakte på E6-en der det bygges vei. Ellers så ser det faktisk ut som at trafikken I Trøndelag så langt denne ettermiddagen går alldeles prikkfritt. Brandy Carlisle nå. Dette The Story.

0: Bli med på karavan og fritidsmesse 5. og 6. september i Trondheim Spektrum. På Nordisk Dansegalla spiller blant annet Lars Kristers, Anne Nørsti, Ingemars og dansebandet. Fredag kveld, hvilken herlig kveld. Namsen Fritid er stolt sponsor. Velkommen til Trondheim Spektrum og karavan og fritidsmesse 5. og 6. september.
1: Lørdag 10. oktober er det klart for storfest med Too Far Gone i Olavshallen. Få

0: Trondheims storstue, Too Far Gone, I Olavshallen, lørdag 10. oktober, klokka 20. Arrangør Dora 3. Sikre deg billetter nå på olavshallen.no.
1: Interessert I siste nytt fra det som skjer I Stjørdal, Malvik og Meråker? Da må du lese bladet. Her får du lokale nyheter, sport og kultur. Se mer I bladet som kommer tirsdag, torsdag og lørdag, og på bladet.no.
2: Nea Radio. Verdens beste trønderadio.

Garth Brooks, det som har Friends in Low Places. Det var vel kanskje først og fremst det låten han slo igjennom med, I hvert fall sånn for alvor. For andre dag så holdes Stiftsgården åpen for allmennheten I anledning Kong Haralds bortgang, og publikum har mulighet til å signere kondolanseprotokoll. Og det mange som har tatt turen, lange køer. Protokollen den blir liggende I Stiftsgården frem til 8. september, dagen før Kong Haralds graveferd. I mellomtida så kan man jo si at Stiftsgården åpen mellom klokka 10 og klokka 18, og utifra bildene vi ser på flere medier akkurat nå, så det ganske lange, lange køer I området. Eller I, utenfor Stiftsgården for å komme seg inn. Og det jo ganske mye som skjer I forbindelse med denne graveferden den 9. september. Politiet må hente inn spesialressurser fra utlandet til det som blir en av de mest omfattende sikkerhetsoperasjonene noensinne. Det jo svensk politi som kommer, forsvaret bedt om å bidra, og alle landets politidistrikter må sende mannskapet til hovedstaden. Og nå har man også I tillegg bedt dansk politi om å stille med bombehunder, det sier innsatsleder og pressetalsmann I Oslo politiet Tom Berger til VG nå I dag. Det jo ventet en rekke folk dit, både kongelige og andre. Så langt så det jo bekreftet at bongode kong Carl Gustav og dronning Silvia kommer fra Sverige sammen med kronprinsesse Victoria og prins Carl med sine partnere. Kong Fredrik og dronning Mari kommer fra Danmark, kongehuset, eller både kongen og dronningen fra Belgia og Nederland kommer. Kronprinsen I Japan, så det veldig mange som kommer i tillegg selvfølgelig da til mange andre statsoverhoder, så det blir jo en av de, ja, kanskje største politioperasjonene vi har sett I Norge I moderne tid.

Det var Erika Norwich, det med intim konsert. Vi leser i Trønderavisa at E6-planene forbi Mule utenfor Levanger skaper frykt blant naboene. Nå har de tegnet sine egne tunnelforslag i håp om å berge nærmiljøet for de i alt 35 barna som bor i dette feltet. Det dreier seg om beboere i Mule boligfelt som mener at nabolaget blir ødelagt dersom den nye E6-traseen legges tett inntil bebyggelser. Det er flere av beboerne som har stilt intervju med Trønderavisa om akkurat denne saken, og de sier da at stor trafikk døgnet rundt med mye bråk ødelegger både livskvalitet og helse, og det går også utover boforholdet til voksne og pensjonister i området. Det er jo første gangen de markerer dette her, og de har jo fått beskjed da om at den endelige veiføringen den skal avgjøres i løpet av året, men det er ikke bevilget penger til prosjektet ennå, og håper jeg derfor at E6 kan legges i tunnel, sier beboerne. De har pratet med folk som jobber med dette her, og de sier at det går jo an å bygge tunnel på dette stedet, og at det gjøres i andre steder av landet. Nå har man jo ikke konkludert med dette her ennå, men det er klart at en tunnel, det vil nå fordyre dette prosjektet ganske så mye. Vi skal få musikk fra Queen nå. De slår et slag for vennskapet. Friends will be friends. Og det er jo egentlig ganske en fin ting å tenke på.

0: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet, din trygghet.
1: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
2: Nesten 19 000? Det er mye folk, det.
1: Ja, og nå er det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
2: Så smart. Bare last ned appen eller les oss på sn.no.
1: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
3: Trondheim løper snart. Du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5. og 6. september, og startplassene, de fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på i dag, før det for sent. trondheimmaraton.no.
4: Se på det her da! Det er kjøttkak, og lasagne, og kløpp, og se brunsausen!
5: Hverdagsmiddag skal være enkelt. Velkommen til oss hos Café Langset i Selbu.
4: Gelé, sjokoladepudding, vaniljesaus.
5: Middagsbuffeten står fremme helt til klokka 18.
4: Se på det her da.
6: Nea Radio.

Gone, gone, gone, David Guetta, Teddy Swims og Tones and I. Det var gone, gone, gone. Ja, det kan, makrellen kan også bli gone, for nå varsles det litt endringer I den berømte stabburets makrell I tomatsaus, stabbur makrell, som den heter. Orkla varsler kutt I andelen av makrell. Det bekrefter kommunikasjonssjefen I firmaet til flere medier I dag. Og han sier at makrellbestanden under press. Dette har ført til reduserte kvoter, mindre tilgjengelig råstoff, eller fisk om man vil, og betydelig høyere råvarepriser. Og for å møte denne utviklingen så har de redusert fiskeandelen I de her produktene, og det tre pakker som får det. Det den pakken på 170 gram, der kutter man fiskeinnholdet fra 71-60%. I den pakken som inneholder 110 gram, så kutter man fra 60-55%. Og grovhakket 110 gram, som ja, kanskje den jeg kjøper mest, da, der går fiskeinnholdet ned fra 60-55%, og det blir mer tomatsaus nå. Fiskeinnholdet som reduseres, det erstattes av tomat. Og da jo spørsmålet, det da slik at vi til slutt nødt til å begynne å kalle det egentlig for tomatpålegg med makrell? Altså stabburtomat med litt innslag av makrell? For det jo ikke da lenger makrell I tomat, det jo egentlig, ja, det litt rann makrell I tomat, men det jo primært egentlig da kanskje tomat I makrell. Ja, den ikke så lett å få hodet og hale på akkurat

0: Du, vi skulle ikke ha ordnet verandaen nå.
1: Nei, det kan ikke jeg noe mye med, da.
0: Byggtorget, Hell, Sagbruk og Høvleri har ekspertise på sånt. De plukker og pakker uten ekstra kostnad, da.
1: Ja, men vi har litt sånn spesielle mål og sånt. Vi, da,
0: du, de har egen høvel, de kan høvle spesialprofiler, da.
1: Det høres bra ut, men ja, vi har ikke noe å frakte med.
0: De har gratis utleiehengere, også.
1: Ja, ja. Nei, men da har ikke jeg noe flere unnskyldninger, jeg.
0: Bra, kom da.
2: Byggtorget, Hell, Sagbruk og Høvleri har alt du trenger til dine prosjekt, både til hus og hytte. Egen netthandel, der du kan finne det du trenger i ro og fred. Vi helter i Øyvegen 30 til Hell stasjon.
3: Superenkel forskning viser at folk flest er mer opptatt av pumpepris enn sjokoladeboller. Og beviset? Ja, nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre i rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du er.
4: Byggservice 1. Vi er en bedrift som tilbyr alt innen bygg og snekkering. Små som store oppdrag i Værnesregionen. Det være seg nybygg, tilbygg, rehabilitering av hus eller hytte. Byggservice 1. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat.
5: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
6: Onsdag 2. september klokka 18.15 møter Kolstad, Runar Elite i Kolstad Arena. Billetter kjøper du på kolstad-handball.no.

Det har jo ikke vært noen sommer å skryte av, det vet vi alle sammen. Trondheim for eksempel fikk 15 sommerdager, men ingen høysommerdager i hele sommeren. Og en såkalt høysommerdag, det en dag der maksimumstemperaturen 25 grader eller mer, ifølge Meteorologisk institutt. Så 15 sommerdager, da det vel over 20 grader hele døgnet, men ingen høysommerdager da man har maksimumstemperatur på 25 grader. Og selvfølgelig, sentrale Østlandsområdet fikk beste sommeren nevna, vet du, Drammen, fleste høysommerdager med 32 totalt.

Moonlight var det. Vi skal straks begynne å forberede oss litt på nyheter og værvarsel. I timen etter klokka tre så skal vi snakke litt med venstrepolitiker Tommy Reinås. Han har gått ut i dag og ment at 12 dagers full stopp i det offentlige ordskiftet, såkalt borgfred, trenger vi egentlig det? Ja, det flere som har tatt ordet og ment akkurat dette her. Vi skal høre litt hva Tommy egentlig mener med dette innlegget sitt.

0: Nea Radio. Klokka 15.
1: Over 300 ansatte i Posten Bring mister jobben. Fagbladet skriver at kuttet henger sammen med at selskapet har mål om å redusere kostnadene med 25% innen 2027. Virksomheten innen pakker, gods og lager skal prioriteres, og kunstig intelligens skal tas i bruk. EU kaller nå Russland inn på teppet, og tyske myndigheter innfører strenge tiltak etter at det ble funnet en drone med eksplosiver og detonator nær flere ukrainske fly i Leipzig for en måned siden. I går gikk tyske myndigheter ut og anklaget russisk etterretning for å ha plassert dronen der. Kongehuset har erklært hofsorg frem til 9. oktober. Det skjer en måned etter kong Haralds gravferd. Under hofsorgen avlyses alt offisielt program med unntak av statsråd, åpningen av Stortinget og utvalgte audienser. Kongefamilien og ansatte skal bruke mørke klær eller sørgebind, og slottskapellet åpent. Kong Harald ble omtalt som død i rykter i dagene før han gikk bort. En person varslet Rikshospitalet om at det kunne være en ansatt som sto bak noen av ryktene. VG skriver at det fikk Helse Sør-Øst til å sende ut en intern påminnelse om taushetsplikten, og at denne også gjelder kongen og kongehuset. Kvinnen som tiltalt for knivangrepet på en treåring i Oslo erkjenner straffskyld, det skriver Aftenposten. Ifølge tiltalen skal hun ha tatt gutten opp på fanget og holdt ham fast mens en kniv ble holdt mot brystet hans. Gutten fikk kutt i pannen, og statsadvokaten vil be om tvungent psykisk helsevern. Eksporten av varer og tjenester fra Norge økte til 701 milliarder kroner i andre kvartal. Det 105 milliarder kroner mer enn samme periode i fjor. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå, som oppgir at økningen skyldes høyere priser på olje og gass. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
2: Her trønderske nyheter. Flere vittner skal i dag forklare seg i ankesaken etter drapet på finske Janne Puakka. Norske Rolf Nordmo ble i fjor dømt til livstid i fengsel for drapet som skjedde i oktober 2024. Han har anka dommen. En politibetjent, en rettsmedisiner og flere bekjente av det tidligere paret skal vitne i Helsingfors lagmannsrett i saken. Det skriver NRK, som igjen siterer den finske avisa Lita Sanomat. En tidligere nabo beskrev i retten Nordmo som svært frustrert, sint og preget av sorg på drapsdagen. Aktor ber om 21 års forvaring for mannen som tiltalt for drapet på tobarnsmora Marita Løfshus Haugen på Bjørnli i Orkland i fjor. Minstetida bør være 14 år, mener statsadvokat Per Morten Skjetne. Han viser til at mannen tidligere dømt for drap og grov vold mot kvinner, og det betydelig risiko for nye voldshandlinger. Den tiltalte nekter straffskyld og sier han ikke husker drapskvelden, skriver Adresseavisa. Mange studenter står fortsatt uten studentbolig i Trondheim. 1717 studenter står nå på venteliste hos studentsamskipnaden SITT. Det viser en oversikt fra Samskipnadsrådet. Så langt i år har 91 studenter fått tildelt studentbolig i byen. På landsbasis står til sammen 6102 studenter i kø for å få studentbolig. Politiets fellesforbund frykter svekka lokal beredskap når politifolk fra hele landet sendes til Oslo under kong Haralds gravferd. Forbundet mener ressurssituasjonen allerede svært presset, og at det kan være vanskelig å få bistand ved krevende oppdrag. Politistasjonssjef Snorre Haugdal i Steinkjer avviser overfor Trønderavisa at beredskapen i Innherred og Namdalen blir svekka. Han sier innbyggerne ikke vil merke at mannskapet sendes sørover. Flere trønderske nyheter på Nea Radio NO. Navnet mitt Per Magne Moan. Da ser vi litt på værutsiktene for denne onsdagen, andre dagen i september. Skiftende bris, i kveld sør-øst frisk bris på kysten lengst i sør. Perioder med regn og regnbyger, og fra ettermiddagen uttrykt for torden i sør. 14 grader ventet i Selbu og Røros i dag. Oppdal, Trondheim og Steinkjær får alle 15 grader. God ettermiddag, det radio.
3: God ettermiddag på Nea Radio med Knut Inge Skjem.
4: Ja, for vi fortsetter ettermiddagssendingen vi frem mot klokka 18 i dag, og vi skal jo følge nyhetsbildet selvfølgelig utover dagen, og selvfølgelig om det skjer nå i trafikken. Det har så langt ikke vært veldig mye å melde om, men vi skal nå videreformidle det vi vet. I dag så var det mange som fikk med seg at Venstres Tommy Reinås la ut et innlegg på sin Facebook-side, der han skriver at han har stor respekt for kongen og monarkiet, men 12 dagers full stopp i det offentlige ordskiftet, såkalt borgerfred, det føles helt feil. Og han ikke alene om det. Det flere som har ment litt om dette her. Straks skal vi prate med Tommy Reinås om akkurat dette. Ellers har vi mye god musikk å by på. Unge Leistad kommer. Journey, det gjør Shania Twain også. Men aller først ut, svenske Erika Jonsson.

0: Reinås, og først og fremst så må jeg nå nesten si god ettermiddag, Tommy.
1: God ettermiddag, god ettermiddag.
0: Ja, du får justere mikrofonen din litt, tror jeg, så at du prater rett opp inn.
1: Der er vi.
0: Du har skrevet på din Facebook-side I dag at du har stor respekt for kongen og monarkiet, men du mener at 12 dagers full stopp I det offentlige ordskiftet, det føles helt feil. Hva mener du med det, Tommy?
2: Først og fremst så ønsker jeg bare å presisere at jeg varm tilhenger av det norske kongehuset og monarkiet.
0: Du royalist?
2: Jeg har blitt det I en alder av 54. Ja. Hvis jeg skulle snakke med, med meg selv for 30 år siden, så ville jeg vært prinsipielt imot at denne type makt skal gå I arv.
0: Ja.
2: Men jeg mener jo at det norske monarkiet eksemplarisk I forhold til at det veldig demokratisk. Det jo en symbolsk rolle de har. Og det storting og regjering, det ingen tvil om hvem som sitter og styrer det norske landet. Så det å ha en republikk, da, det tenker jeg ville vært mer udemokratisk å ha en person som skal ha mer makt og ha en politisk agenda, mens det har ikke kongehuset. Når det gjelder borgfred, som du ikke sier spørsmål om.
0: Ja, la oss nå først og fremst definere hva borgfred egentlig for noe.
2: Borgfred jo egentlig at de politiske partiene inngår en fred om at nå skal all usemje, uenighet I samfunnet, nå skal man legge ned, hva skal vi si, sverdene og ha en stilletid rett og slett. Og det som jeg har forstått det, så skal borgfred bli brukt I krise og krig I hovedsak.
0: Ja, og det her jo noe som regjeringspartiet og Arbeiderpartiet for så vidt har definert hva skal være.
2: Ja, som jeg har skjønt på regjeringens Støre så har man innført en landesorg, og det jo helt forståelig. Vi jo en nasjon I sorg I forhold til kongens bortgang. Men jeg tror egentlig at det har blitt en sånn selvpålagt borgfred. Jeg tror ikke at regjeringens Støre har vedtatt borgfred. Jeg tror egentlig det de politiske partiene som har innført det selv, altså han sendte ut en mail til alle tillitsvalgte, alle folkevalgte, om at nå skal vi ikke skrive leserinnlegg, pressemeldinger eller ytre oss på sosiale medier.
0: Vi har jo nettopp sett eksempler på at det har blitt utfordret. Senterpartiets leder Vedum, blant annet, som gratulerte Island med å si nei til EU, likedan landbruksministeren som har vært ute på et eller annet fagsamling. Begge to har fått massiv kritikk for dette her. Det jo nok så spesielt da, at man, en yrkesgruppe skal ha 12 dager fri, for å kalle det I forbindelse med kongens dødsfall.
2: Det skal sies eksempelvis fylkeskommunen. Vi har jo de politiske møtene foregår fortsatt. Vi hadde jo fylkesutvalget I går, men da hadde vi ett minutt stillhet ved møtestart, og så hadde vi bilder av vår tidligere konge og tent et lys.
0: Det jo måten å gjøre det på, men flere kommunestyret har jo for eksempel sagt at I frem mot kongens begravelse 9. september, så blir det ikke noen politiske møter.
2: Ja, og det synes jeg vi kan ta en diskusjon rundt, fordi jeg tenker det at det norske kongehuset setter nok pris på det norske demokratiet og den frie ytringen og det demokratiske ordskiftet vi har. Så jeg mener jo det at den her såkalte borgfreden blir for lang. Da. Jeg forstår at det skjer den dagen en konge går bort, og den dagen en konge blir gravlagt, eller en dronning I fremtiden. Men at vi skal ha en så lang periode som nå, hvor vi for eksempel ikke kan uttale oss nå da når det har vært økning I drivstoffprisene, så det da ingen politisk diskusjon.
0: Nei, for det skulle jo egentlig ha vært et politisk bikkjeslagsmål I beste sendetid på radio
2: og
0: TV.
2: Ja, og det klart også når Island velger å ikke sende inn en EU-søknad, så skulle det vært en demokratisk debatt. Hva betyr det for den norske EU-debatten? Men den debatten går vi jo nå litt glipp av da.
0: Det litt sånn misforstått dette rundt borgfreden, at man kappes nærmest I å være flinkest mulig til å markere kongens bortgang?
2: Det I alle fall mitt syn at denne selvpålagte tausheten blir å dra det for langt. Landesorg, det synes jeg helt på sin plass. Men jeg synes borgfreden nå, egentlig, når vi følger kongefamilien minutt for minutt og sekund for sekund, og at det blir en stor sak når noen tar et bilde som ikke skal være tatt, og ja, du vet, alle de personene I kongefamilien blir gjenstand

0: for hvert museskritt de tar, så synes jeg egentlig at det I disfavør å respektere kongefamilien. Jeg ville ha sagt at nå må vi gi kongefamilien litt fred. Det de som tross alt har mistet sin far og bestefar.
1: Nå får du jo støtte blant annet på lederplass I Trønderavisa. Borgfred som konsept bør begraves snarest, står det å lese der. Det samme også I en lederartikkel I Adresseavisen. Kongens død bør ikke stoppe debatten, lederen I adressen I dag. Godt ment, men unødvendig.
0: Og det jo hyggelig at når man sitter der og sender en melding på Facebook at man faktisk ser at det flere som tenker likt da. Så det nok en diskusjon som må komme, det her tenker jeg at vi må gjøre en vurdering på det.
1: Det var ikke slik da kong Olav døde I 91. Det ble erklært hoffsorg I 4 måneder. Landesorg var jo et begrep mediene brukte, men det var jo ikke noe snakk om borgerfred. Og så klart, så langt så har det jo skapt mer diskusjon enn fred. Da. Høyre går hardt ut mot Senterpartileder Vedum for eksempel. Generalsekretæren for Senterpartiet uttalte ja-folk som for eksempel Aftenpostens kommentator har kommentert Islands nei. Det skapte jo ikke fred I det hele tatt, dette her. Det skapte jo bare en diskusjon om hvem som var dårligst eller best å holde fred.
0: Ja, hvem på en måte den snilleste gutten I klassen eller jenteklassen. Og det, jeg synes jo at denne freden egentlig skaper det motsatte, denne borgfreden. Det ene at det blir sånn kunstig stopp på samfunnsdebatten, og det andre det her at man går for tett på kongefamiliens medlemmer, Fordi nå skal da TV2, NRK, alle de store mediehusene skal da tapetsere hva har skjedd siste minuttet.
1: Mm.
0: Og det synes jeg blir rett og slett for omfattende, og det ikke det vi ønsker å oppnå, at vi nå skal da ha enda mer, hva skal vi si, dyneløfting. Vi ønsker egentlig å ha, vise respekt for en konge som har gått bort, og vi skal vise heder og respekt for en ny konge som har trådt det på en veldig god måte, synes jeg.
1: Og så ser man jo I kommentarfeltet at mange sier det. Ja, men vi andre, vi kan ikke ta fri fra jobben vår I 12 dager hvis vi mister en av våre nære.
0: Ja, nå det jo sånn at man har jo opplevd dødsfall I egen familie, og da kan man norske arbeidsdager få fri, ja. Det nok en selvfølge. Så det nok ikke riktig, og det nok heller ikke riktig at politikere fri. Altså, regjeringen på jobb, det skal jeg love deg, og jeg som fylkespolitiker på jobb, var på fylkesutvalget I går, så det jo bare det at ordskiftet ikke til stede. Men politikerne, skal jeg love deg, på jobb.
1: De gjør den daglige driften.
0: Ja, så det må være riktig at ikke noen som lytter på det her tror at nå det 12 dagers fri. Da kunne jeg jo... Ja, nei, det ikke riktig.
1: Takk skal du ha, Tommy Reinås, fylkespolitiker for partiet Venstre.

0: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
1: Lørdag 10. oktober det klart for storfest med Too Far Gone I Olavshallen. Få med deg låter som

0: Trondheims storstue, Too Far Gone, I Olavshallen, lørdag 10. oktober, klokka 20. Arrangør Dora 3. Sikre deg billetter nå på olavshallen.no.
1: I Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt I 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford e-transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
2: Jeg lå på rommet hele dagen og låt masse tårer trille Jeg lå dypt under bakken så jeg sluk

Bli med på Nea Radiokryss 5-7. November. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp

0: Trafikken presenteres av
1: Trygg Trafikk Trøndelag.
2: Vi må nesten ta en runde ut I trafikken. Det har jo vært en rolig dag, sånn egentlig, men vi skal nå ta med det som har skjedd. I følge politiet så har det egentlig vært ganske mange kontroller, da, rett og slett, I aksjon Skolevei. Har jo lært I de fleste kommuner I dag, og stort sett så har dette her gått bra, sier politiet. De fornøyd med resultatene. De fleste skolene så var det ingen reaksjoner, men det var noen som pekte seg ut. E39 Søvass-Kjørn for eksempel, 18 forenkla forelegg. Så politiet har nå I hvert fall vært ute på veiene I dag. Ellers så det ikke meldt om noen trafikale utfordringer noe sted. Vi kan se litt på trafikkflytskjermen vår, og den viser at det ganske mye trafikk langs Rindleire nå, utenfor Verdalen. Ellers, sånn, hvis vi starter I Steinkjer og beveger oss sørover, så ser trafikken veldig fin ut, den. Med da unntak av tett trafikk på Rindleire, du kan vel egentlig si fra Mulekrysset og inn til avkjøringen til Verdalen. Videre så det ingenting å melde, det en del trafikk på E14 fra Stjørdal opp mot Hegra og videre til Meråker og svenske grensa. Det vel litt veiarbeid ut og går der, så det nok forklaringen. På E6 fra Stjørdal inn til Trondheim, så går det jo sakte. Det mange veiarbeidsområder der, og midlertidige rundkjøringer og forskjellige som gjør at det går sakte. I Trondheim, 706 fra Ildsvika opp mot Pirbadet og videre ned mot Nyhavna, der går det sakte. Det samme gjør det oppe på Håkon Sjunes gate, oppe på Lade. Det nok heller ikke uvanlig, og det samme området rundt Moholt, Jonsvannsveien, der går det smått. Ellers så ser trafikken egentlig veldig grei ut. Det en del trafikk over Bjørndalsbrua inn på trafikkmaskina der. Utover E39 så det også grønt og fint, og det betyr at det ingen store forsinkelser I trafikken. Ser du nå, så tips oss gjerne med kodeord NEA, en sms til 26114. Fiction Factory. Eventyrfabrikken, kan vi kanskje oversette det som det? Dette Feels Like Heaven.

0: Elsker du å kjenne nakkhårene reise? Trenger du å få kokt topplokket og få blisset ut ørevoksen? Har du lyst til å flir til krampa tale? Eller tørsk en tår eller to? Da skal du følge med på når Turnéteatret kommer med en forestilling nær deg. Vi reiser rundt i hele Trøndelag med teateropplevelser du aldri glemmer. Turnéteatret. På vei til hjertet ditt.
1: Jolle, burger er godt det. Men det smaker like godt med lave drivstoffpriser på alle drivstasjonene. Driv er rett og slett kun drivstoff til lavest mulig pris. Så burgeren må du nesten ta et annet sted. Nå har vi faktisk over 60 stasjoner, spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre i rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du er.
2: Nybygg, oppgradering, hus eller hytte. JR Bygg er klar for oppdrag, og vi tilbyr gratis befaring og uforpliktende pristilbud på ditt prosjekt. Vi er en forhandler av systemhus og tar på oss oppdrag i Neadalen, Stjørdal, Malvik og i Trondheim. For mer info, gå inn på jrbygg.no.

0: Nea Radio, verdens beste trønderradio.
1: Let's go.

Det var Shania Twain det med I'm Gonna Get Ya Good. Vi skal skifte litt gir her, for den som har startet bakgrunnen her Ottar Byggen Johansen, men han har fått ganske god hjelp fra Casino Steel og Backstreet Girls gitarist Petter Bårli. Denne låta som opprinnelig ble skrevet av Chris Kristoffersson tilbake i 1970. Du får Help Me Make It Through The Night.

0: Det er omodet å flytte noen rundball med handmakt. Og så er det gære vanskelig å finne på noe nytt i middag. Og enn å få til noe finvær i Trøndelag, da. Det skjer ikke.
1: Men å flytte boliglånet til oss, der gjør vi det ganske enkelt for deg. Og kanskje det beste av alt, du får personlig rådgivning som kan hjelpe deg med mer enn bare boliglånet. Haltdalen Sparebank, lokalbanken som du kan stole på. Er du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
2: Helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 er som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert i prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen Bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
3: Når noen i slekta har gått bort, kan det være greit å tenke på at det faktisk enklere å fordele pengene enn å fordele gull, sølv og mynta. Du har verdiene, vi vet verdien. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
4: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
5: Onsdag 2. september klokka 18.15 møter Kolstad, Runar Elite i Kolstad Arena. Billetter kjøper du på kolstad-handball.no.
6: Lea Radio. Verdens beste trønderadio.

Det var Tobias Sten med Fy faen, du deilig, og det fikk bli neste siste låt i denne timen. Vi skal straks få nyheter og vær her på Nya Radio, og så vi tilbake med ettermiddagssending helt frem til klokka 18. Frem mot helslaget, her Taylor Swift.

0: Nea Radio. Klokka 16.
1: EU kaller nå Russland inn på teppet, og tyske myndigheter innfører strenge tiltak etter at det ble funnet en drone med eksplosiver og detonator nær flere ukrainske fly I Leipzig for en måned siden. I går gikk tyske myndigheter ut og anklaget russisk etterretning for å ha plassert dronen der. Kongehuset har erklært hoffsorg frem til 9. oktober. Det skjer en måned etter kong Haralds gravferd. Under hoffsorgen avlyses alt offisielt program med unntak av statsråd, åpningen av Stortinget og utvalgte audienser. Kongefamilien og ansatte skal bruke mørke klær eller sørgebind, og slottskapellet åpent. Kong Harald ble omtalt som død I rykter I dagene før han gikk bort. En person varslet Rikshospitalet om at det kunne være en ansatt som sto bak noen av ryktene. VG skriver at det fikk Helse Sør-Øst til å sende ut en intern påminnelse om taushetsplikten, og at denne også gjelder kongen og kongehuset. Kvinnen som tiltalt for knivangrepet på en treåring I Oslo erkjenner straffskyld, det skriver Aftenposten. Ifølge tiltalen skal hun ha tatt gutten opp på fanget og holdt ham fast mens en kniv ble holdt mot brystet hans. Gutten fikk kutt I pannen, og statsadvokaten vil be om tvungent psykisk helsevern. Over 300 ansatte I Posten Bring mister jobben. Fagbladet skriver at kuttet henger sammen med at selskapet har mål om å redusere kostnadene med 25% innen 2027. Virksomheten innen pakker, gods og lager skal prioriteres, og kunstig intelligens skal tas I bruk. Eksporten av varer og tjenester fra Norge økte til 701 milliarder kroner I andre kvartal. Det 105 milliarder kroner mer enn samme periode I fjor. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå, som oppgir at økningen skyldes høyere priser på olje og gass. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
2: Her trønderske nyheter. Nettsiden til Ren Røros tilgjengelig igjen etter å være nede I tre dager som følge av et automatisert dataangrep. Selskapet opplyser at det ikke funnet tegn til at sensitive data hentet ut, og at kundesystemet til Ren Røros strøm ikke berørt. Angrepet rammet nettsiden på to webserverer. Disse av sikkerhetshensyn ikke satt tilbake I drift. Flere av kundenes nettsider må derfor bygges opp på nytt. Kritiske nettsider blir prioritert først, skrev Fjellig om. Flere vittner skal I dag forklare seg I ankesaken etter drapet på finske Janne Puaka. Norske Rolf Nordmo ble I fjor dømt til livstid I fengsel for drapet som skjedde I oktober 2024. Han har anket dommen. En politibetjent, en rettsmedisiner og flere bekjente av det tidligere paret skal vitne I Helsingfors lagmannsrett I saken. Det skriver NRK, som igjen siterer den finske avisa Lita Sanomat. En tidligere nabo beskrev I retten Nordmo som svært frustrert, sint og preget av sorg på drapsdagen. Aktor ber om 21 års forvaring for mannen som tiltalt for drapet på tobarnsmora Marita Løfshus Haugen på Bjørnli I Orkland I fjor. Minstetida bør være 14 år, mener statsadvokat Per Morten Skjetne. Han viser til at mannen tidligere dømt for drap og grov vold mot kvinner, og det betydelig risiko for nye voldshandlinger. Den tiltalte nekter straffeskyld og sier han ikke husker drapskvelden, skriver Adresseavisa. Mange studenter står fortsatt uten studentbolig I Trondheim. 1717 studenter står nå på venteliste hos studentsamskipnaden SITT. Det viser en oversikt fra Samskipnadsrådet. Flere trønderske nyheter på Nea Radio NO. Navnet mitt Per Magne Moan. En liten titt på værkartet for torsdag 3. september. Skiftende og etter hvert vestlig bris opp I frisk bris på kysten I nord. Fra ettermiddagen nordvest og etter hvert nordlig bris opp I frisk bris på kysten stort sett skya. Regn og regnbyga, avtagende byggeaktivitet fra ettermiddagen. 10 grader på Røros, 12 på Oppdal, Trondheim, Steinkjer og Selbu 14 grader.
3: Her god ettermiddag på Nea Radio med Knut I. Inge Skjem.
4: Vi tilbake. Klokka har rundet 16. Vi har to timer igjen av ettermiddagssendingen denne onsdagen, den 2. august. Nei, september. Vi jo I september, og det har jo blitt høst. Selv om det ser faktisk litt sommerliv ut rett utenfor mitt vindu akkurat nå. Temperaturen hyggelig også, hvis jeg snur meg litt rann. Ja. Så ser jeg at det 16 grader ute. Og det ganske fint, for det har jo ikke akkurat vært så mye sommer å skryte av. Kun 15 sommerdager I Trondheim, eller meteorologene. Langt bak Drammen, ja. De fikk det jo med sånne høysommerdager. Det altså dager der maksimumstemperaturen over 25 grader, og ingen I Trondheim. Så det var ikke mye å skryte av. Det litt trafikketrøbbel flere steder I Midtbyen I dag. Trafikken står både I Prinsens gate og Olav Tryggvasons gate. Det står en del busser blant annet, og det litt uklart hva det som bakgrunnen for dette her. Vi skal ta og se litt nærmere på trafikken utover, men en kikk på trafikkflytskjermen viser at det ganske tett trafikk I flere gata I Trondheim akkurat I øyeblikket. Vi skal følge med utover ettermiddagen. Vi hopper rett inn I musikken. Her Backstreet Boys.

Boys, I Want It That Way. Vi har vært litt inne på det. Det er ganske mye trafikk i midtbyen i Trondheim for øyeblikket. Det skriver flere medier nå i ettermiddag. Man har en til adressa som varsler om lange køer i rushen nå i ettermiddag, både i Prinsens gate og Olav Tryggvasons gate. Men det er ikke kommet meldinger om at det har vært noen ulykker eller andre hendelser. Det er jo en innsnevring i Prinsenkrysset i sørgående retning. Dette kan ha noe med dette å gjøre, og det står jo også da mange busser i kø sånn cirka bortover hele Prinsens gate i øyeblikket. Ser vi litt på trafikkflytskjermen vår, så ser vi jo det at det står, det er ganske sånn saktegående flere steder i sentrum akkurat i øyeblikket. Det er også ganske tregt ifra Ildsvika og oppover mot Pirbadet og nedover gjennom rundkjøringa der og ned mot Nyhavna, så det er nok en del trafikk i øyeblikket. Selv om det begynner å roe seg litt rann, ellers i trafikken så ser det ganske greit ut. E6 mellom Stjørdal og Trondheim, så er det da mye veiarbeid, og da går det jo så sakte som det bruker å gjøre. Tidligere i dag så var det mye biler fra Mule og innover mot avkjøringa til Verdalen langs Rindleire. Der har det løst seg opp nå, altså sånn i det store og hele så ser det greit ut nå, med unntak av litt trafikalt gruff da i midtbyen i Trondheim. Dette er Mike and the Mechanics. Du får Over My Shoulder på Nea Radio.

0: Bli med på karavan og fritidsmesse 5. og 6. september i Trondheim Spektrum. På Nordisk Dansegalla spiller blant annet Lars Kristers, Anne Nørsti, Ingemars og dansebandet. Fredag kveld, hvilken herlig kveld. Namsen Fritid er stolt sponsor. Velkommen til Trondheim Spektrum og karavan og fritidsmesse 5. og 6. september.
1: Trondheim løper snart. Du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5. og 6. september, og startplassene, de fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på i dag, før det for sent. Trondheimmarathon.no.
2: Ikke kroppen helt trygg? Ring Bergstaden Bygg.
3: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
4: Nea Radio.

Det var Nestaut som kom med en oppfordring om å bli slipp inn. Vi har jo snakket litt om at det litt trafikale utfordringer sentralt i Trondheim, midtbyen. Det ser ut som at det holder på å roe seg litt rann. Det var en periode da det sto ganske kraftig, spesielt i Olav Tryggvasons gate og i Prinsens gate. Så jeg zoomer litt inn på kartet mitt her nå, så ser jeg at vel fortsatt egentlig en del trafikk, tett trafikk også til dels, men det nå vel kanskje litt mer enn det bruker å være på akkurat denne tiden, men ja da, det går ganske sakte, spesielt i Prinsens gate, ser jeg, fra Olav Tryggvasons gate, og oppover mot øya så går det i øyeblikket ganske tregt. Det mange biler der, og det melder også adressavisen nå. Det ganske tett trafikk, mange busser som står og blir i kø. Det ikke helt klart hvorfor. ATB melder at de ikke har noen busser med tekniske problemer, skriver adressavisen, og heller ikke trafikksentralen har hørt noe om at det skal være noen ulykker eller noe. Det spekuleres litt i at det kan ha noe med innsnevringen i Prinsenkrysset i sørgående retning å gjøre. Vi får tro at det løser seg opp om ikke så alt for lenge. Klokka nærmer seg jo 16:30, og verste røsje har vel avtatt litt.

Det var Shabuzi det med The Bar Song eller Tipsy, og det kan man jo bli hvis man tilbringer alt for mye tid på bar. Steinkjær, de vil nå melke NTE litt medre. Kommunedirektøren anbefaler at kommunen støtter den såkalte Haugalandsmodellen, og det er en vri som vil ha gitt eierkommunene i NTE over 100 millioner kroner mer i samlet utbytte for 2025. Hvordan foregår nå dette her da? Jo, det er jo slik at NTEs eiermelding nå skal revideres, og Steinkjær kommune er den største eieren i NTE. De eier 15,76%. Nå har de da brukt et rådgivningsselskap som har analysert kraftselskapets utbyttekapasitet, og nå går det jo da litt sånn... Ja, det har jo vært mye styr med det, for denne rapporten er nemlig sladda og unntatt offentligheten, begrunnet med forretningshemmeligheter. Og en juridisk vurdering viser at det ville ha vært ulovlig å frigitt den i sin helhet. Men det er i hvert fall slik at man... bruke en modell som praktiseres av Haugaland Kraft. Den betegnes som 50% av gjennomsnittsresultat for de tre siste regnskapsår. Men vi har jo også den såkalte korridormodellen, der utbyttet er satt til 50% av årsresultatet, men med et tak på 250 millioner kroner. Og her er det spørsmålet da, hvilken modell man skal bruke, og her sier kommunedirektøren i Steinkjær at Haugalandsmodellen er den mest hensiktsmessige, og det vil jo da også føre til mer penger. Blir det noe da slik? Ja, det vet vi ikke, for formannskapet i Steinkjær skal behandle saken 3. september, altså i morgen. Og så skal kommunestyret fatte et endelig vedtak 16. september. Og så skal jo alle disse 19 eierkommunene sende innspill til NTEs eiermøte, så det er jo ikke bare enkelt dette her. Men vi er vel ikke den eneste kommunedirektøren i Trøndelag som føler at kanskje så burde man ha fått litt mer penger fra NTE. Dette en kar som kjøpte sin første seksstrengs gitar på 60-tallet etter Five and Dime. Brian Adams, hide me run to you.

0: dager. Over 30 artister og ekte bluesmagi på hell. Fra 3. til 6. september er Blues in Hell tilbake med selveste Walter Trout, Janiva Magnus og britiske King King, Espen Just Allstars, Tora Trio, Reidar Larsen og Blåtonelaget, og en lang rekke sterke bluesartister fra inn- og utland. Mer info finner du på bluesinhell.no, og billetter kjøpes på Ticketmaster. Blues in Hell, you call it hell, we call it home.
1: Har du vært uheldig? Da du jammen heldig som har Kroppstad Auto rett i nærheten. Vi hjelper deg med oppretting, lakkering, takstering, og da mener vi alt fra spot repair til full lakkering og skifting av ruta. Vi samarbeider med alle forsikringsselskap og hjelper deg helt fra skaden er oppstått til ferdig fiksa bil. Se mer på krokstadauto.no eller ring 73 81 77 30.
2: Liten eller stor? Hos Selbu Økonomi og Regnskap tar vi godt vare på deg uansett. Våre dyktige medarbeidere er bare en mail eller telefon unna, og vi er opptatt av å være der for deg, akkurat når du trenger det. Vi er din nærmeste økonomiske rådgiver. Vår kompetanse og nærhet er din trygghet.
3: Nea Radio. Verdens beste trønderadio.

Og det var The Hearts on the Run. Nå bekrefter Rosenborgs sportssjef Alfred Finnbogason at RBK ikke planlegger å handle flere spillere før overgangsvinduet stenger. Det gjør det ved midnatt, så eventuelle salg kan endre den planen, men det har ikke vært noen bud på spillere heller nå nylig, skriver Adresseavisen nå i dag. Og det ser ut som det blir en rolig kveld på brakka, sier RBKs sportslige leder til Adressa i dag. Nå har det jo blitt handlet litt rann da. Man har jo fått Amin Tjaka inn fra FC København. Det var jo et storkjøp. I tillegg har Mathias Kjøle kommet inn fra FC Twente. Maciej Sobocinski er signert fra eget akademi. Og Mark Mampasi kommer på fri overgang. Så har man jo noen spillere ut også. Santeri Venenen solgte Karlsruher. Ulrik Yttergård Jensen solgte Odense. Og Håkon Røsten er solgt til KFUM. Så per nå så er det 28 spillere i Rosenborg-stallen, og så er det jo noen timer hjem da, til midnatt, så noe kan jo skje. Men status nå er i hvert fall at Rosenborg ikke planlegger noe særlig mer aktivitet på overgangsmarkedet. Det har vært lange køer i Trondheim i ettermiddag. Olav Tryggvasons gate og Prinsens gate er vel de mest rammede her, er det flere som skriver. Så vi kikker litt på situasjonen nå, så har det begynt å løse seg opp ganske betraktelig. Det er en del biler igjen fra Olav Tryggvasons gate, også opp Prinsens gate et stykke, men det har virkelig begynt å ta, virkelig begynne å se bra ut dette her. Det er lite trafikk nå, klokka nærmer seg fem, og de aller fleste har vel kommet seg hjem fra jobbet, skulle man tro, selv om man skal pendle et stykke. Vi skal se litt nærmere på trafikken litt senere også, men det vi kan si nå, det er at det ser ut som det går ganske så bra, både på Europavei 6 og samtidig også på de store sideveiene. Vi skal få musikk fra Stage Dolls nå. De er stadig aktiv, spiller både her og der. Du får Two Eagles de neste minuttene.

0: leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.
1: Byggservice 1. Vi en bedrift som tilbyr alt innen bygg og snekkering. Små som store oppdrag I Værnesregionen. Det være seg nybygg, tilbygg, rehabilitering av hus eller hytte. Byggservice 1. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat.
2: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
3: Nesten 19 000? Det mye folk det.
2: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
3: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
2: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
4: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
5: Onsdag 2. september klokka 18.15 møter Kolstad Runar Elite I Kolstad Arena. Billetter kjøper du på kolstad-handball.no.
6: Nea Radio.

Billy Joel er det som toner ut der med The Longest Time, og det var ikke så veldig long time heller egentlig, for den låta er bare 3 minutter og 38 sekunder. Så langt var det nå ikke. Det har vært masse kø og trafikktrøbbel i midtbyen i Trondheim denne ettermiddagen. Både busser og biler har hatt store problemer, men det ser ut som at det grøftet har begynt å løse opp nå. Det var spesielt i Prinsens gate og Olav Tryggvasons gate at det var problemer. Men et kikk på vår trofaste trafikkflytskjerm viser at nå går trafikken i Trondheim som den pleier å gjøre sånn rett før klokka 5 en onsdag ettermiddag. Så langt akkurat det. Flere norske studiesteder har vært utsatt for et dataangrep i dag. Det er blant annet Universitetet i Oslo, OsloMet, og det er ifølge VG en pro-russisk hackergruppe som står bak. Flere av nettsidene til universitetene som er rammet har vært nede i dag. Det er jo ikke spesielt bra. Seniorrådgiver ved Universitetet i Oslo, Camilla Chausse, bekrefter at flere er rammet, og det er et såkalt DDoS-angrep. Må vi se hva det egentlig er for noe. Jo, det er når mange datamaskiner sender så mye trafikk til en nettside at den krasjes. Det høres ikke bra ut i det hele tatt. Bergen, ikke rammet. Gruppa Server Killers, en prorussisk hackergruppe som har vært aktiv siden 2023, er det som står bak. Og det er fordi at de har erklært såkalt cyberkrig mot Norge, begrunnet med Norges støtte til Ukraina. Så her gjelder det å passe på å følge alle mulige regler om datasikkerhet, skulle vi da tro. Vi skal få litt musikk fra Aqua nå. Neida, ikke den du tenker på når det gjelder Aqua, nemlig Barbie Girl. Men vi skal tilbake til det gyllene 80-tallet. Her er Back to the 80s.

0: Nea Radio. Klokka er 17.
1: Kongehuset har erklært hoffsorg frem til 9. oktober. Det skjer en måned etter kong Haralds gravferd. Under hoffsorgen avlyses alt offisielt program med unntak av statsråd, åpningen av Stortinget og utvalgte audienser. Kongefamilien og ansatte skal bruke mørke klær eller sørgebind, og slottskapellet åpent. Kong Harald ble omtalt som død i rykter i dagene før han gikk bort. En person varslet Rikshospitalet om at det kunne være en ansatt som sto bak noen av ryktene. VG skriver at det fikk Helse Sør-Øst til å sende ut en intern påminnelse om taushetsplikten, og at denne også gjelder kongen og kongehuset. EU kaller nå Russland inn på teppet, og tyske myndigheter innfører strenge tiltak etter at det ble funnet en drone med eksplosiver og detonator nær flere ukrainske fly i Leipzig for en måned siden. I går gikk tyske myndigheter ut og anklaget russisk etterretning for å ha plassert dronen der. Over 300 ansatte i Posten Bring mister jobben. Fagbladet skriver at kuttet henger sammen med at selskapet har mål om å redusere kostnadene med 25% innen 2027. Virksomheten innen pakker, gods og lager skal prioriteres, og kunstig intelligens skal tas i bruk. Eksporten av varer og tjenester fra Norge økte til 701 milliarder kroner i andre kvartal. Det 105 milliarder kroner mer enn samme periode i fjor. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå, som oppgir at økningen skyldes høyere priser på olje og gass. Kvinnen som tiltalt for knivangrepet på en treåring i Oslo erkjenner straffskyld, det skriver Aftenposten. Ifølge tiltalen skal hun ha tatt gutten opp på fanget og holdt ham fast mens en kniv ble holdt mot brystet hans. Gutten fikk kutt i pannen, og statsadvokaten vil be om tvungent psykisk helsevern. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
2: En liten titt på værkartet for torsdag 3. september. Skiftende og etter hvert vestlig bris opp i frisk bris på kysten i nord. Fra ettermiddagen nordvest og etter hvert nordlig bris opp i frisk bris på kysten, stort sett skya. Regn og regnbyga, avtagende byggeaktivitet fra ettermiddagen. 10 grader på Røros, 12 på Oppdal, Trondheim, Steinkjær og Selbu, 14 grader.
3: Her god ettermiddag på Nea Radio med Knut Inge Skjem.
4: Fortsatt god ettermiddag. Vi inne i den aller siste timen for ettermiddagssendinga denne onsdagen, som har vært litt preget av diskusjoner rundt den såkalte politiske borgfreden. Det mange som kritiske til det. Tidligere i dag så hadde vi besøk av Venstres Tommy Reinås, som mener at det er litt feil da, å ha 12 dagers full stopp i det offentlige ordskiftet. Og det jo en legitim mening å ha, og han får jo støtte også av flere, både lederen i Adressa og i Trønderavisa samt Nettavisen. Er enig, er det kanskje litt for mye. Ja, du kan lese mer om dette her, for eksempel på Stjørdals Nytt sine hjemmesider nå i dag. Vi skal se litt på nyhetene den neste timen. Vi skal følge med på trafikken, og vi skal ha ganske mye god musikk også. Det mange som kommer hit. Aerosmith gleder jeg meg litt til. Og først ut Cyndi Lauper. True Colors er navnet på denne. Det var også titellåta på hennes andre album tilbake i 1986.

Stevie Wonder sammen med Ariana Grande var det med Faith. Det nå klart at I forbindelse med Kong Haralds gravferd den 9. september så har Oslo kommune besluttet å sette opp storskjermer flere steder I sentrum. Det skriver kommunen I en pressemelding. Dette vil gjøre gravferden mer tilgjengelig så folk I Oslo kan være sammen I sørgeperioden, det sier byrådsleder Eirik La Solberg I pressemeldingen. Det ikke klart hvor dette blir. Oslo kommune skriver at de kommer tilbake med mer informasjon senere når man har funnet ut hvor da disse store skjermene skal stå hen. Vi har også tidligere I dag nevnt på at det har vært trafikketrøbbel I midtbyen I Trondheim. Det var altså meg, det sto helt stille flere steder I byen, spesielt I Prinsens gate, Olav Tryggvasons gate. Nå har det roet seg litt rann. Trafikken viser at nå har de fleste kanskje ferdig med rushtidskjøringa si, og trafikken går nå som normalt. Ikke noe spesielle hendelser noe sted som vi har fått vite om heller. Og det går fint både på E6 og på de store sideveiene akkurat I øyeblikket. Nå til Trang Fødsel, som slo seg sammen med Synne Sørgjerd. Resultatet ble denne låta her, Håper at jeg aldri blir for stor.

0: BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
1: Du, vi har helt glemt å sjekke hvor vi kan fylle bensin billigst I dag. Det litt krise, ikke det?
2: Men det stresset der, det har vi jo sluttet med. Vi fyller jo fast på driv, vi.
1: Ja, stemmer det.
0: Drivstasjonene gjør at du ikke lenger trenger å manisk følge med på drivstoffprisen. Vi har jevne lave priser hele året, og med drivkortet får du 40 øre I rabatt per liter. Med 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge finner du garantert en driv rett I nærheten. Driv. Drivstoff. Der du
3: Vi I Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt I 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford e-transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
4: Lea Radio, verdens beste trønderadio.

0: friend.
1: Jonas Brekke var det med The Story of John Doe. Vi skal skru tida tilbake litt rann, frem til 1. januar 2004. Hva var det nå egentlig som skjedde da? Jo, det var World Idol-konkurranse. Og vi hadde jo sendt en kar, vi også, en rørlegger fra Bergen, som hadde vunnet Idol, den første sesongen av Norske Idol på TV 2. Og så vi sendte jo han der da, av gårde. Han sang den gangen Beautiful Day med U2, og vant rett og slett foran blant annet Will Young og Kelly Clarkson. Ikke bare vant han, men han vant ganske klart. Han hadde førsteplass hos 10 av de 11 landene som hadde anledning til å stemme på han. Norge var jo også med, men vi kunne jo ikke stemme på vår egen. Så det var jo da den australske idoldommeren Dixon sa det at «You have the voice of an angel, but you look like a hobbit». Så det, ja, det ble noe et uttrykk som ble forbindet med idolkurt lenge etter det. Og så etter denne World Idol så ga han ut singeren «She's So High», som ble skrevet av Tal Bachman, som er sønnen til Randy Bachman fra The Bachman Turner Overdrive. Det henger sammen, mens man begynner å kikke litt på det. Her, Idol Kurt.

var Kurt Nilsen med She's So High, og da sender vi med det noen tono-kroner til Tal Backman, som har skrevet låta. Sønnen til Randy Backman, som var med i The Backman Turner Overdrive i sin tid. Om en drøy halvtimes tid, så er det klart for Rosenborg mot Sisters Odessa. Det er kvalifisering til Europa League for kvinner. Rosenborg tapte den første kampen 1-0. Den gikk på bortebane av naturlige årsaker, ikke i Ukraina, men i Moldova. Det var jo en blytung og klissvåt og dårlig gressmatte, men på hjemme på kunstgresset på Koteng Arena så har Rosenborg større sjanser. Det sier i hvert fall Jocelyn Reeves, som nærmest deler ut en seiersgaranti før returoppgjøret. Det skriver Adressa nå i ettermiddag. Vi skal vinne kampen, og det vil vi gjøre, sier Reeves til Adressa. Vinner man her og tar seg videre, så går man jo videre til andre kvalifiseringsrunde i denne Europa League da for kvinner. Og kampen, den kan du se direkte på adressa.no. Sendingen starter om et kvarters tid, så det er bare å logge seg inn dersom man vil se om Rosenborg har noen muligheter til Europaspill. Det er jo den eneste sjansen de har til Europaspill. Og trommisen til Bruno Mars, det som talte opp der. Dette er I Just Might.

0: Du, vi skulle ikke ha ordnet verandaen nå.
1: Nei, det kan ikke jeg noe mye med, da.
0: Byggtorget, Hell, Sagbruk og Høvleri har ekspertise på sånt. De plukker og pakker uten ekstra kostnad, da.
1: Ja, men vi har litt sånn spesielle mål og sånt. Vi
0: da, du, de har egen høvel, de kan høvle spesialprofiler, da.
1: Det høres bra ut, men ja, vi har ikke noe å frakte med.
0: De har gratis utleiehengere, også.
1: Ja, ja. Nei, men da har ikke jeg noe flere unnskyldninger, jeg.
0: Bra, kom da.
2: Byggtorget, Hell, Sagbruk og Høvleri har alt du trenger til dine prosjekt, både til hus og hytte. Egen netthandel, der du kan finne det du trenger i ro og fred. Vi holder til i Øyvegen 30 ved Hell stasjon.
3: Nei, Peter, virkelig deg? Og det roter jeg helt til Trøndelag?
4: Ja, jeg skal bort på Lerkendal og se Lillestrøm knuse Rosenborg. Men det kan jeg vel ikke si så høyt. Det vel mange Rosenborg-supportere her.
3: Rosenborg-supportere? Nei, nei. Her det bare Gaupen-tilhengere.
4: Gaupen-tilhengere?
3: Ja, naboen har en Gaupen, og på jobben så har sjefen en, og i idrettslaget frakter vi alltid utstyret med en.
2: Gaupen, Norges markedsledende tilhengerprodusent. Kvalitetstilhengere for norske og nordiske forhold.
5: Helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert i prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354 000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.

Petra Marklund, hendene mot himmelen. Nå er det jo, i dag så har det vært mye snakk om den såkalte borgerfreden da, som i praksis betyr at det politiske partiet legger bort sine politiske uenigheter, og at det ikke skal være politiske møter eller debatter eller slike ting etter Kong Haralds døde. Og Senterpartiet, de planla jo rett og slett et møte om dette her. Det var jo lederen Trygve Slagsvold Vedum som ønsket at de ville sammen med de andre partiene avklare hvordan borgfreden skal praktiseres. Senterpartiets mening er at det offentlige ordskiftet må tilpasses at man er i en sørgeperiode for å vise respekt for kong Harald, kong Håkon og kongehuset. Store deler av den politiske debatten bør ikke settes på pause, sa Senterpartiets generalsekretær Ole André Myhrvold til Dagbladet tidligere i ettermiddag. Men nå er det klart at møtet blir avlyst, og det er fordi at flere partier rett og slett har takket nei. Både Fremskrittspartiet og Høyre og heller ikke SV gidder å være med på dette møtet her, og da blir det vel ikke noe av. Og dette her har jo vært et tema, blant annet her i NEA Radio nå i ettermiddag. Vi hadde besøk av Venstres Tommy Reinås, som på sin Facebook-side tok til orde for at 12 dagers full stopp i det offentlige ordskiftet føles helt feil. Han påpeker at denne borgfreden er ikke vedtatt, men noe politikerne selv har bestemt, og understreker at fylkeskommunen har sine møter, mens flere kommunestyrer har sagt at de ikke ønsker å ha møter nå i denne tiden her. Og så er det jo å legge vekt på at dette er jo noe man pålegger seg selv, og det mener for eksempel Tommy Reinås at kanskje er litt i overkant, og han får støtte fra flere også i lederartikler både i Trønderavisa og i Adresseavisen. Nå i dag så er man enig i akkurat dette. Vi kan også ta med at det er litt krøll på E6-en ved Vekta på Leistad i Malvik. Det er en lastebil som står i nordgående felt. Bilberger er på vei til stedet, opplyser politiet, som er på plass og dirigerer trafikken. Og det viser seg også på trafikkflyttskjermen, for trafikken går veldig sakte akkurat rundt omkring vektstasjonen på Malvik da. Så det kan jo være greit å huske det dersom du ferdes på de trakter. Her er Morgan Wallen med Been By Now.

What are words? Det var Chris Medina det. Vi skal ta et langt sprang fra Chris Medina og til Elvira Nicolaisen her med The Egypt Song.

0: Trondheim løper snart. Du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5. og 6. september, og startplassene, de fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på i dag, før det for sent. Trondheimmarathon.no
1: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
2: Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra Spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg Grandiosa fra Stabburet. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Bli med på karavan og fritidsmesse 5. og 6. september i Trondheim Spektrum. På Nordisk Dansegalla spiller blant annet Lars Kristers, Anne Nørsti, Ingemars og dansebandet. Namsen Fritid stolt sponsor. Velkommen til Trondheim Spektrum og karavan og fritidsmesse 5. og 6. september.
4: Polarbad spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset, montert, fiksferdig. Så du kan senke skuldrene og bli deg litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer stillhet. Se Polarbad Trondheim for mer info.
5: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
6: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
3: Onsdag 2. september klokka 18.15 møter Kolstad Runar Elite i Kolstad Arena. Billetter kjøper du på kolstad-handball.no.
7: Nea Radio.

Det var Maria Redondo med Just a Little Heartache, og det ble nest siste låt det på ettermiddagssendingen på Nøya Radio denne onsdagen. I morgen så blir ettermiddagssendingen litt amputert, og det fordi at redaksjonen i Nøya Radio skal på seminar. På den måten så blir vi enda bedre, lager enda bedre radio, og det blir du som lytter veldig glad for. Men Trønderfrokosten med Bård, den går som planlagt og som vanlig fra klokka 6 til klokka 10. Vi skal i midlertid begynne å avrunde så smått. Knut Inge i studioen, takk for følge, og frem mot nyheter klokka 18. Her får du Katy Perry. Ha en fortsatt riktig fin onsdag.

0: klokka er 18.
1: EU kaller nå Russland inn på teppet, og tyske myndigheter innfører strenge tiltak etter at det ble funnet en drone med eksplosiver og detonator nær flere ukrainske fly i Leipzig for en måned siden. I går gikk tyske myndigheter ut og anklaget russisk etterretning for å ha plassert dronen der. Kongehuset har erklært hofsorg frem til 9. oktober. Det skjer en måned etter kong Haralds gravferd. Under hofsorgen avlyses alt offisielt program med unntak av statsråd, åpningen av Stortinget og utvalgte audienser. Kongefamilien og ansatte skal bruke mørke klær eller sørgebind, og slottskapellet åpent. Kong Harald ble omtalt som død i rykter i dagene før han gikk bort. En person varslet Rikshospitalet om at det kunne være en ansatt som sto bak noen av ryktene. VG skriver at det fikk Helse Sør-Øst til å sende ut en intern påminnelse om taushetsplikten, og at denne også gjelder kongen og kongehuset. Over 300 ansatte i Posten Bring mister jobben. Fagbladet skriver at kuttet henger sammen med at selskapet har mål om å redusere kostnadene med 25% innen 2027. Virksomheten innen pakker, gods og lager skal prioriteres, og kunstig intelligens skal tas i bruk. Eksporten av varer og tjenester fra Norge økte til 701 milliarder kroner i andre kvartal. Det 105 milliarder kroner mer enn samme periode i fjor. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå, som oppgir at økningen skyldes høyere priser på olje og gass. Kvinnen som tiltalt for knivangrepet på en treåring i Oslo erkjenner straffskyld, det skriver Aftenposten. Ifølge tiltalen skal hun ha tatt gutten opp på fanget og holdt ham fast mens en kniv ble holdt mot brystet hans. Gutten fikk kutt i pannen, og statsadvokaten vil be om tvungent psykisk helsevern. Det var nyhetene ved Jonas Bording.

0: Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebygard.no.
1: Trondheim løper snart. Du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5. og 6. september, og startplassene, de fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på I dag, før det for sent. Trondheimmaraton.no
2: Gode tilbud fra Spar I Selbu.
3: Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra Spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg grandiosa fra Stabburet. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker I over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.

Bli med på Nea Radio Cruise 5. til 7. november. Tre dager med musikk, dans, trønderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radio Cruise, det her vil du ikke gå glipp av.

0: Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt I 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford e-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
1: Du ute I trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
2: Fire dager, 30 artister og ekte bluesmagi på hell. Fra 3. til 6. september blues sin hell tilbake med selveste Walter Trout. Janiva Magnus og britiske King King. Espen Just Allstars, Tora Trio, Reidar Larsen og Blåtonelaget og en lang rekke sterke bluesartister fra inn- og utland. Mer info finner du på bluesinhell.no og billetter kjøpes på Ticketmaster. Blues in Hell, you call it hell, we call it home.

0: Liten eller stor? Hos Selbu økonomi og regnskap tar vi godt vare på deg uansett. Våre dyktige medarbeidere er bare en mail eller telefon unna, og vi er opptatt av å være der for deg, akkurat når du trenger det. Vi er din nærmeste økonomiske rådgiver. Vår kompetanse og nærhet er din trygghet.
1: Nei, Peter, er virkelig deg, og det roter jeg helt til Trøndelag?
2: Ja, jeg skal bort på Lerkendal og se Lillestrøm knuse Rosenborg. Men det kan jeg vel ikke si så høyt, det er vel mange Rosenborg-supportere her.
1: Rosenborg-supportere? Nei, nei, her er det bare Gaupen-tilhengere.
2: Gaupen-tilhengere?
1: Ja, naboen har en Gaupen, og på jobben så har sjefen en, og i idrettslaget frakter vi alltid utstyret med en.
3: Gaupen, Norges markedsledende tilhengerprodusent. Kvalitetstilhengere for norske og nordiske forhold.
4: Nybygg, oppgradering, hus eller hytte. JR Bygg er klar for oppdrag, og vi tilbyr gratis befaring og uforpliktende pristilbud på ditt prosjekt. Vi er en forhandler av systemhus og tar på oss oppdrag i Neadalen, Stjørdal, Malvik og i Trondheim. For mer info, gå inn på jrbygg.no.

0: Har du vært uheldig? Da er du jammen heldig som har Kroppstad Auto rett i nærheten. Vi hjelper deg med oppretting, lakkering, takstering, og da mener vi alt fra spot repair til full lakkering og skifting av ruta. Vi samarbeider med alle forsikringsselskap og hjelper deg helt fra skaden er oppstått til ferdig fiksa bil. Se mer på krokstadauto.no eller ring 73 81 77 30.
1: GM Graveservice AS søker traktorførere til vinterbrøyting i Heimdal-området. Arbeidet gjelder brøyting av gata gjennom vintersesongen med fast betaling. Du må ha erfaring med traktorkjøring. Dette kan passe godt for deg som ønsker vinterarbeid, også pensjonister eller andre.

Bli med på Nea Radio Cruise 5. til 7. november. Tre dager med musikk, dans, trønderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Two Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radio Cruise, det her vil du ikke gå glipp av.

0: Byggservice 1. Vi er en bedrift som tilbyr alt innen bygg og snekkering. Små som store oppdrag i Værnesregionen. Det være seg nybygg, tilbygg, rehabilitering av hus eller hytte. Byggservice 1. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat.
1: Trondheim løper snart. Du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5. og 6. september, og startplassene, de fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på i dag, før det for sent. trondheimmaraton.no
2: Vet du at du skal inn og få binding EU-kontrollert andre kvart år? Vi passerer flakene bensin og service til EU-kontroller på alle biler, opp til 7,5 tonn. Skulle det oppstå behov for reparasjoner, så gir vi gode priser og flinke folk. Ellers er det Sørflakne bensin og service du ringer hvis du trenger bilberging. Da ringer du oss på døgntelefon 73 81 73 50.
3: Sendingen presenteres av...
4: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

Hei hei, det her Kjell Inge Fischer Brovold, leder av Blusenhell-festivalen, og torsdag, fredag og lørdag så kan du høre artister som kommer til årets festival fra klokka 12 her på Nea Radios Blusenhell.

0: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19 000? Det mye folk det.
0: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
2: Det du snakker om, he? Det ikke sant. Tullsvir.
3: Kan du banne på det?
2: Kjeften din! Hvorfor i svart det skal jeg banne på det? Det kjæring tung halet det vekk.
4: Gikk det bra?
1: Det er bra, det er teater.
4: Ja.
5: Turnéteatret reiser rundt i hele Trøndelag med både gamle og nyskrevne forestillinger du aldri glemmer. Turnéteatret på vei til hjertet ditt.
0: Vi i Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt i 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford E-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal i dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
6: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
7: Alle kjenner en Ove, sta og bestemt og ikke redd for å si fra. Turnéteatret i Trøndelag lager i høst teater av Fredrik Backmanns suksessroman, En mann ved navn Ove. På scenen står Paul Ottar Haga og gir liv til et helt persongalleri. Under en varm, morsom og rørende historie om kjærlighet, vennskap og tilhørighet, spillesteder og billetter finner du på turnéteatret.no.

Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4, med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD

0: praktiske forhold.
1: Det finnes mange spabad, men de færreste laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Det sånn velværet skal føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
2: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.

0: er omål å flytte noen rundball med handmakt. Og så er det gære vanskelig å finne på noe nytt i middag. Og enn å få til noe finvær i Trøndelag, da, det skjer ikke.
1: Men å flytte boliglånet til oss, der gjør vi det ganske enkelt for deg. Og kanskje det beste av alt, du får personlig rådgivning som kan hjelpe deg med mer enn bare boliglånet. Haltdalen Sparebank, lokalbanken som du kan stole på.
2: Melhus Bil Stjørdal er stolt over å ha solgt flest varebiler så langt i 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford e-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal i dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
3: Trondheim løper snart. Er du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5. og 6. september, og startplassene, de fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på i dag, før det for sent. Trondheimmarathon.no

0: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
1: Fire dager, under 30 artister og ekte bluesmagi på hell. Fra 3. til 6. september er blues sin hell tilbake med selveste Walter Trout. Janiva Magnus og britiske King King. Espen Just Allstars, Tora Trio, Reidar Larsen og Blåtonelaget og en lang rekke sterke bluesartister fra inn- og utland. Mer info finner du på bluesinhell.no og billetter kjøpes på Ticketmaster. Blues in Hell. You call it hell. We call it home.
2: Byggservice 1. Vi en bedrift som tilbyr alt innen bygg og snekkering. Små som store oppdrag i Værnesregionen. Det være seg nybygg, tilbygg, rehabilitering av hus eller hytte. Byggservice 1. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat.

0: programmet presenteres av
1: Nye Ford e-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

0: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
1: Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra Spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg Grandiosa fra stabburet. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Toalettlokket skal ikke stå opp. Åh, koppene går ikke av seg selv i oppvaskmaskinen. Klærne skal ikke ligge der hvis de skal vaskes. Ikke gå når jeg snakker med deg da.
3: Jo, jeg går ut i bua mi.
2: Du har ikke noen bu.
3: Snart så har jeg ei bu.
4: Byggtorget Hell Sagbruk og Høvleri har alt du trenger til dine prosjekter, både til private og profesjonelle, uansett hva og hvorfor du skal bygge.

Bli med på Nea Radiokryss 5-7. November. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp av.

0: nybygg, oppgradering, hus eller hytte, JR Bygg er klar for oppdrag, og vi tilbyr gratis befaring og uforpliktende pristilbud på ditt prosjekt. Vi er en forhandler av systemhus og tar på oss oppdrag i Neadalen, Stjørdal, Malvik og i Trondheim. For mer info, gå inn på jrbygg.no.
1: Liten eller stor? Hos Selbu Økonomi og Regnskap tar vi godt vare på deg uansett. Våre dyktige medarbeidere er bare en mail eller telefon unna, og vi er opptatt av å være der for deg, akkurat når du trenger det. Vi er din nærmeste økonomiske rådgiver. Vår kompetanse og nærhet er din trygghet. Akkurat nå er gullprisene historisk høy. Derfor lønner det seg å komme innom oss hvis du ønsker å selge gullet ditt. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.

0: Orker du å kjenne nakkhårene reise? Trenger du å få kopt topplokket og få blisset ut ørevoksen? Har du lyst til å flir til krampa tale? Eller tørsk en tåre eller to? Da skal du følge med på når turnéteatret kommer med en forestilling nær deg. Vi reiser rundt i hele Trøndelag med teateropplevelser du aldri glemmer. Turnéteatret. På vei til hjertet ditt.
1: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
2: Også denne uka har vi knallgode tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra Spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg Grandiosa fra stabburet. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Vil du ha nyheter fra Gauldalen? Da må du lese Trønderbladet, for her får du lokale nyheter, sport og kultur fra Melhus og Midtre Gauldal. Se mer på trønderbladet.no.

0: noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
1: Nei, Peter, virkelig der? Og det rotet helt til Trøndelag?
2: Ja, jeg skal bort på Lerkendal og se Lillestrøm knuse Rosenborg. Men det kan jeg vel ikke si så høyt. Det vel mange Rosenborg-supportere her.
1: Rosenborg-supportere? Nei, nei. Her det bare Gaupen-tilhengere.
2: Gaupen-tilhengere?
1: Ja, naboen har en Gaupen, og på jobben så har sjefen en, og I idrettslaget frakter vi alltid utstyret med en.
3: Gaupen, Norges markedsledende tilhengerprodusent. Kvalitetstilhengere for norske og nordiske forhold. Programmet presenteres av
4: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

Hei hei, det her Kjell Inge Fischer Brovold, leder av Blusenhell-festivalen, og torsdag, fredag og lørdag så kan du høre artister som kommer til årets festival fra klokka 12 her på Nea Radios Blusenhells

0: Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt I 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford e-transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
1: Trondheim løper snart. Du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5. og 6. september, og startplassene, de fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på I dag, før det for sent. Trondheimmarathon.no
2: Hei der, viktig melding fra bandet Full Rulle her. Søker du etter musikk til et arrangement? Full Rulle tar på seg små og store jobber, privat eller offentlig. Ta gjerne kontakt via vår Facebook-side for en god deal. Full Rulle har bred erfaring med ulike arrangement I over 25 år på lokaler rundt I Midt-Norge. Ta kontakt.

0: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
1: Karius og Baktus er tilbake. Nå kan du bli med inn i munnen til Jens i Turnéteatrets fargerike og morsomme familieforestilling. Karius og Baktus kommer altså til en scene nær deg. Finn spillested og billetter på turneteatret.no.

0: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19 000? Det mye folk det.
0: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
2: Jeg har så lyst på en ny bil. Den gamle ser ut som den 100 år gammel. Wow! Dette bilen vår?
3: Jep, ny bilfølelsen til en brøkdel av prisen.
4: Sandberg Bilpleie. Ring og bestill time i dag på 74 82 23 43.

Bli med på Nea Radiokryss 5-7. November. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grannes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå

0: du vært uheldig? Da du jammen heldig som har Krokstad Auto rett i nærheten. Vi hjelper deg med oppretting, lakkering, takstering, og da mener vi alt fra spot repair til full lakkering og skifting av ruta. Vi samarbeider med alle forsikringsselskap og hjelper deg helt fra skaden har oppstått til ferdig fiksa bil. Se mer på krokstadauto.no eller ring 73 81 77 30.
1: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.
2: Helge oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu, får du jo oppavisa, på opp.no og på radioen.

0: Trondheim løper snart. Du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5. og 6. september, og startplassene, de fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på I dag, før det for sent. trondheimmaraton.no
1: du ute I trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
2: Har vi noen planer til uka, eller?
3: Nei. Hytta da, eller?
2: Ingenting som skjer der nå. Det mellomsesong der.
3: Hvor det skjer masse da?
4: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et 2-døgnskrus med Color Line. Det alltid helg på havet.
5: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.

0: Trondheim løper snart. Du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5. og 6. september, og startplassene, de fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på I dag, før det for sent. Trondheimmaraton.no
1: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.
2: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.

ikke komme her og komme her. De må ikke komme her og komme her. Det vi som vet når terminen deres De må ikke komme her og komme her. Det vi som sykler Trondheim-Oslo. Det vi som sykler midt i veien her. Du får heller kjøre rundt om Bergen

Bli med på Nea Radio Cruise 5. til 7. november. Tre dager med musikk, dans, trønderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radio Cruise, det her vil du ikke gå

sliter med. For eksempel å sitte still. Du i grunn nok så vill å glemme avtaler og plikter. Greier ikke å løse konflikter. Bare

Ja, du skulle bare visst, voksenlivet er så trist. Dagen lang på kontor, rekken peng og skribbel ord. Skulle ha vært så mye mer sammen, vi sa bokstaver i stammen. På et digert epletre, klatret opp og hengt

0: Vet du at du skal inn og få bilen din EU-kontrollert annet hvert år? Vi passerer flakene bensin og service til EU-kontroller på alle biler opp til 7,5 tonn. Skulle det oppstå behov for reparasjoner, så har vi gode priser og flinke folk. Ellers er det Sørflakene bensin og service du ringer hvis du trenger bilberging. Da ringer du oss på døgntelefon 73 81 73 50.
1: Helge oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu. Får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.
2: Sendingen presenteres av
3: Nye Ford e-transit custom elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

0: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
1: Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra Spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg Grandiosa fra Stabburet. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
3: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke i det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult er et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47 99 08 88.

0: 100 dager, over 30 artister og ekte bluesmagi på hell. Fra 3. til 6. september er Blues in Hell tilbake med selveste Walter Trout. Janiva Magnus og britiske King King. Espen Just Allstars, Tora Trio, Reidar Larsen og Blåtonelaget og en lang rekke sterke bluesartister fra inn- og utland. Mer info finner du på bluesinhell.no og billetter kjøpes på Ticketmaster. Blues in Hell, you call it hell, we call it home.
1: Toalettlokket skal ikke stå opp. Åh, koppene går ikke av seg selv i oppvaskmaskinen. Klærne skal ikke ligge der hvis de skal vaskes. Ikke gå når jeg snakker med deg da.
2: Jo, jeg går ut i bua mi.
1: Du har ikke noen bu.
2: Snart så har jeg ei bu.
3: Byggtorget Hell Sagbruk og Høvleri har alt du trenger til dine prosjekter, både til private og profesjonelle, uansett hva og hvorfor du skal bygge. Vi holder til i Øyvegen 30, rett ved Hell stasjon.

0: Har du vært uheldig? Da er du jammen heldig som har Kroppstad Auto rett i nærheten. Vi hjelper deg med oppretting, lakkering, takstering, og da mener vi alt fra spot repair til full lakkering og skifting av ruta. Vi samarbeider med alle forsikringsselskap og hjelper deg helt fra skaden er oppstått til ferdig fiksa bil. Se mer på krokstadauto.no eller ring 73 81 77 30.
1: Hei, jeg er Paul Ottar Haga. Når jeg ønsker å finne ut hva som foregår inn på Innherred, så går jeg inn på innherred.no, for der står alt som jeg er opptatt av å få vått av. Er du også opptatt av hva som skjer i Levanger og Verdalen? Besøk innherred.no, for der er alt samlet på en plass, akkurat det som jeg vil ha det. Innherred.no, godt å vått av.
2: Programmet presenteres av...
3: Nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

Hei hei, det her Kjell Inge Fischer Brovold, leder av Brusenhell-festivalen, og torsdag, fredag og lørdag så kan du høre artister som kommer til årets festival fra klokka 12 her på Nea Radios Brusenhell.

0: Trondheim løper snart. Du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5. og 6. september, og startplassene, de fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på i dag, før det for sent. trondheimmaraton.no
1: Interessert i siste nytt fra det som skjer i Stjørdal, Malvik og Meråker? Da må du lese bladet. Her får du lokale nyheter, sport og kultur. Se mer i bladet som kommer tirsdag, torsdag og lørdag, og på bladet.no.
2: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
3: Lørdag 5. september klokka 13 er det ny hjemmekamp på Stjørdals Blink og TMT Sandskogan stadion. Stjørdals Blink får besøk av Eidsvoll lørdag klokka 13.